Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.
1: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veroj sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: u pionirsku, čujte i počujte ovu funkcionersku.
1: Danas kada postajem funkcioner, dajem časnu funkcionersku riječ, da ću marljivo krasti i lagati i zemlju strovaliti u dug, da ću voljeti našu neoliberalnu domovinu, kapitalističku tranzicijsku banana republiku, da ću razvijati nepotizam i korupciju i prospati šuplju u koju ne vjeruje niko, da ću oderati sve porezne obveznike čijim parama kupujem socijalnu

samo budak kao ja.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac. Dobro jutro, dragi slušalci, evo nas ponovo zajedno na početku nove sedmice i na posljednji dan mjeseca augusta. Vikend je iza nas, evo ponedjeljak stigao, pred nama je i nekoliko sati jutarnjeg programa u kojem ćemo, nadam se, evo zajedno proći dobar ritam za početak sedmice. Čekaju vas muzika, razgovor, korisne informacije, ali i onoga što se ovog jutra događa u Gradačcu i okolini. Jutro je još uvijek evo ugodnije, temperatura trenutna u našem gradu iznosi 20 stepeni, a kakav nas dan očekuje, koliko će temperatura rasti i hoće li vrijeme biti naklonjeno vašim današnjim planovima, provjerit ćemo i u nastavku programa detaljnije. Donosimo vam i servisne informacije, pa ćemo pratiti i stanje na cestama i sve ono što vam može biti korisno i prije nego što se ponedjeljak ovaj potpuno zahukta. U 7 sati slušamo vijesti federalnog radija, odmah nakon njih donosimo i novu prognozu vremena i pregled najvažnijih aktuelnosti. Kroz jutarnje rubrike zavirit ćemo i u historiju, kroz rubriku na današnji dan prisjetit ćemo se dakle događaja koji se dogodili upravo 31. augusta i vidjeti što je ovaj datum kroz različita vremena ostavio iza sebe. Oko 9 sati tu je info u 9 sa najvažnijim informacijama koje vrijedi imati na jednom mjestu. I zajedno se družimo do 9.30, tako u 9.30 ulazimo u nešto laganiji ritam uz magazin 983 i teme koje su bliže svakodnevnom životu i priče koje mogu biti zanimljive, ali i korisne. Do tada krenemo mi polako, za one koji već rade, oni koji tek počinju i za sve koji su ovog jutra pronašli malo vremena za sebe i za radio. Tu smo, sa vama su Sead Osmičić i Maida Pezerović. Želimo vam dobar početak sedmice, ugodan posljednji dan augusta uz Radio Gradačac.

0: muzika,
1: informacije
0: i dobre vibracije.
1: Samo na Radio Gradarcu.
0: Nastavljamo mi širiti dobre vibracije. Dobro jutro još jednom, dragi slušaoci. Počeo je novi dan, a s njim i posljednji dan augusta. Nekako je uvijek i zanimljivo kada se mjesec privodi kraju. Tek što se naviknemo na august, već gledamo prema septembru i novom poglavlju. A baš ovaj datum ima i jednu priču koja nas može vratiti nekoliko decenija unazad. U vrijeme kada su mnoge stvari koje danas gledamo kao sasvim normalne još uvijek bile daleka budućnost. Naime, na današnji dan 1955. godine predstavljen je jedan neobičan automobil. Zvao se Sunmobil. Posebnost mu je bila u tome, kao što i samo ime kaže, što ga nije pokretao benzin, nego energija sunca. Doduše, i kada kažemo automobil, ne treba zamišljati vozilo kojim biste danas krenuli na put. Sunmobil je bio dug svega oko 38 cm, imao je mali električni motor i solarne ćelije. Napravljen je i kao demonstracijski model da pokaže kako bi jednog dana sunčeva energija mogla pokretati automobile. I to jednog dana danas zvuči prilično zanimljivo. Prošlo je više od 70 godina, električni automobili postali su dio svakodnevnog saobraćaja, a solarna energija odavno i nije samo ideja za budućnost. Zanimljivo je zapravo koliko dugo neke ideje putuju od prve zamisli do vremena u kojem postanu stvarnost. Ono što je 1955. godine izgledalo i kao mala neobična maketa, danas se može posmatrati kao jedan od ranijih pokušaja da se zamisli drugačiji automobil. Evo lijep jedan podsjetnik za početak posljednjeg augustovskog dana. Budućnost ponekad počne mnogo ranije nego što mislimo. A i naše jutro na Radio Gradačcu tek počinje. Ostanite uz nas jer do kraja prijepodneva imamo još muzike, još informacija, ali i priča.
2: Otkud ti?

0: radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
1: Poštovani slušalci Radio Gradačca, dobro vam jutro. Ja sam Amina Kavazović. Učenica sam 8. razreda osnovne škole Musa Ćazim Ćatić, Zelena Dunja. Ovo jutarnju emisiju želim iskoristiti za još jedno podsjećanje javnosti, pogotovo mladih, na negativan trend koji je evidentan u cijelom svijetu. Zamjenu direktne komunikacije među ljudima komunikacijom na društvenim mrežama. Kako informacije putuju sve brže zbog razvoja tehnologije, čini se da svijet postaje sve manji. Prije društvenih mreža, ljudi su bili ograničeni u sredstvima za interakciju s drugima i uglavnom su bili ograničeni na ljude koje su lično poznavali. Međutim, kako se komunikacija na društvenim mrežama razvijala, to je promijenilo i sam način na koji ljudi komuniciraju. Društvene mreže postaju jedan od najvažnijih načina komunikacije. Ljudi su više opsjednuti provjeravanjem svog pametnog telefona svake 2 minute, nego uključivanjem u smislen razgovor sa sugovornikom. Platforme kao što su Facebook i YouTube premašuju 1 milijardu aktivnih korisnika mjesečno. Društvene mreže uselile su se u naše urede, dnevne sobe, pa čak i u trpezarije naših domova. One su čak postale naš omiljeni način komunikacije s ljudima kako bi uspostavili intimne odnose. Procjenjuje se da odrasli provode 20 do 28 sati sedmično na društvenim mrežama i prosječno imaju 275 ličnih veza putem svojih društvenih kanala. U nekim slučajevima, kada su ti limiti prekoračeni, osoba može završiti s određenom ovisnošću o Facebooku ili društvenoj mreži koju koristi. Samo 11% ispitanika redovno vidi svoje društvene veze. Komunikacija, kakvu znamo, mijenja se vrtoglavo. Sjajno je imati društvene mreže. One nam mogu izuzetno pomoći, ali komunikacija na društvenim mrežama je postala važnija od komunikacije licem u lice. Komunikacija na društvenim mrežama izuzetno je dobar način za brz protok poruka i informacija. Međutim, uvijek je bolje komunicirati uživo s osobama koje nam znači. Hvala vam za pažnju.
0: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.

0: slušajte Gradačački informisar. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: I da uhvatimo jutarnju sliku kako zaista izgleda, dragi slušaoci, provjerili smo i dežurne službe i ono što se dogodilo tokom protekla 24 sata. Prvi je radni dan sedmice, a dan smo dočekali sa suncem koje je izašlo u 5 sati i 59 minuta, a zalazi večeras u 19 sati i 33 minute. Dakle, danas u Gradačcu obdanica traje 13 sati i 34 minute. U sigurnosnom biltenu policijske stanice Gradačac relativno mirna protekla 24 sata, naime zabilježena su dva događaja koja su svrstana u rubriku Ostali događaji. Profesionalni vatrogasci sa druge strane imali su intervenciju u Srnicama Gornjim gdje je gorjelo nisko rastinje. Intervencija je trajala od 11 sati i 50 minuta do 13 sati i 10 minuta, a na terenu su bili sa jednim vozilom i tri vatrogasca. Kada je riječ o komunalnim uslugama, vodosnabdjevanje na području Gradačca trenutno se odvija uredno bez kvarova i planiranih prekida, poručuju iz komunalca. Snabdjevanje električnom energijom također je stabilno, iz elektroposlovnice navodi da nema prijavljenih kvarova niti prekida na području Gradačca. Na putevima u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja uz povoljne uslove za vožnju. Izuzetak su dionice gdje se izvode sanacioni radovi zbog čega se saobraćaj odvija usporeno. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, pa apelujemo na vozače da voze oprezno i poštuju sve saobraćajne propise, poručuju iz Bihamka. Duge kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina, Velika Kladuša i Izačić, na graničnim prelazima Bijača, Nova Sela i Gradiška, Gornji Varoš. Nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila na prelazak granice za sada čekaju između 10 i 30 minuta. Još ćemo i lokalne vozače upozoriti na najavljene radarske kontrole. Prva je već u toku, tačnije od 6 sati i 30 minuta.

Do 7 sati i 30 minuta radar je postavljen na magistralnom putu M14-1, točnije na dionici puta između Mionice 1 i 2. Zatim radarska kontrola nakon toga od 7 sati 40 minuta do 8 sati 40 minuta seli se na magistralni put M14-1 u ulicu Žrtava Srebrenice. Zato oprezno za volanom, prilagodite brzinu uslovima na putu i poštujte ograničenja. Federalni meteorolozi za danas u cijeloj zemlji najavljuju sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima po Bosni su mogući i slabi lokalni pljuskovi. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima Bosne vjetar je sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom je između 14 i 19, na jugu od 21 do 26 stepeni Celzijusa, dok najviše dnevne temperature danas uglavnom između 30 i 36, na jugu zemlje i danas toplije do 39 stepeni Celzijusa. Meteorološke prilike bit će uglavnom povoljne uz zadržavanje umjerenog toplotnog opterećenja tokom dana. Najosjetljivije kategorije stanovništva mogu osjećati i blaže tegobe usred visokih temperatura, naročito u poslijepodnevnim satima. Preporučuje se planiranje aktivnosti u svježijim dijelovima dana uz dovoljan unos tečnosti i zaštitu od sunčevog zračenja. Jutarnje temperature bit će i ugodnije, što će omogućiti povoljnije uslove za boravak i aktivnosti na otvorenom. I to je naša jutarnja slika za sada. Ako se nešto promijeni, izvještaj ćemo i upotpuniti u nastavku programa. Za sada su tu i prve vijesti Federalnog radija, tačno u 7.

0: Organizovana je i protestna vožnja teretnih vozila kroz Sarajevo. Cilj je pokazati da neće odustati od svojih zahtjeva, a to je da domaći vozači više ne budu tretirani kao turisti ili imigranti. Protesti će biti organizovani i u Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji, uoči zasjedanja Evropske komisije 1. septembra u Briselu, a na kojem će glavna tema biti i prevoznici sa Zapadnog Balkana kojima se ograničava boravak u Schengen zoni.
1: Zaposleni u Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine stupaju u štrajk nakon što sindikalni pregovori sa poslodavcem nisu doveli do rješenja pitanja koja se odnose na materijalni položaj zaposlenih, uslove rada i kadrovsku popunjenost. Među glavnim zahtjevima je povećanje plate te veći broj zaposlenih. Almir Vranešić, sindikalni povjerenik kantonalnog poreznog ureda Sarajevo.
2: Koeficijent se kreću od 2,7 do 5,6, a osnovica je znači trenutno 540 km. Sad vi uzmite jednu osnovicu, recimo moja konkretna osnovica je koeficijent je 3,1. Pomnožite sa osnovicom, dobijete platu i na to još umanjite porez, to vam dođe plata bez naravno naknade za topli obrok koja se ne ubraja u plaću. Dosta toga se promijenilo zadnjih 13 godina. Mijenjali se zakoni, poreznoj upravi se, da kažem, dodavalo još više i više posla, a sistematizacija ostala je ista. Da ne pominjemo digitalizaciju koja u ovom modernom dobu mora ići s tim.
1: Kantonalni odbor samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Sarajevo saopštio je da će, ukoliko vlada kantona ne ispuni zakonske obaveze prema prosvjetnim radnicima, do kraja septembra organizovati štrajk upozorenja i proteste.
0: Ukoliko ni to ne urodi plodom, početkom oktobra organizovat će generalni štrajk i potpunu obustavu rada u vrtićima i osnovnim školama. U saopštenju koje potpisuje predsjednik kantonalnog odbora sindikata Saudin Sibro, navodi se da kolektivni ugovori još uvijek nisu usklađeni, nisu potpisane izmjene i dopune, niti je usklađivanje objavljeno u službenim novinama kantona Sarajevo, a ne zna se ni kada će se to dogoditi.
1: Uloženi trud brčanskih poljoprivrednih proizvođača u sjetvene radove na parcelama pod kukuruzom gotovo da nije dao nikakve rezultate. Razlog ekstremno visoke temperature i dugi periodi bez kišnih padavina. Detaljnije Admir Kadrić.
3: Temperature koje su gotovo kontinuirano prelazile 40 stepeni potpomognute sušom, odnosno 4 mjeseca bez značajnih kišnih padavina, praktično su uništile, odnosno spalile gotovo sve parcele pod kukuruzom, posebice u istočnom dijelu, kaže predsjednik Udruženja poljoprivrednika Sava Brezovo polje selo Drago Novaković.
4: 11,5 hektara posijao kukuruza, sivo sam prije i više smanjio sam. Vjerujte da ne mogu ništa izvući od toga.
3: Gotovo identična situacija je u svim dijelovima atara brčanskog, gdje je ukupno pod kukuruzom oko 5000 hektara. Uglavnom, šteta na navedenim parcelama, ističe Novaković, prelazi 90%.
4: Malo jedino dio silaže, što se može izvući ko ima stoku, a i silaža nije kvalitetna, nema mase, kukuruz nije odrastao, kiše preko 4 mjeseca nije palo.
3: Ova godina što se stanja kukuruza tiče gotovo da ne može biti gora, no ni prethodne dvije nisu bile puno bolje.
4: Kao što se vidi da ove 3 godine unazad kukuruz ne može da rađa od suše i vjerojatno mi poljoprivrednici razmišljamo šta činiti, šta sijati, samo jesenske usjeve.
3: Da sve ne bude tako crno, nastavlja Novaković, godinu u prosjeku popravlja raniji vrlo dobar urod pšenice, ječma i zobi.
4: Možemo se pohvaliti što tiče pšenice, ječma i zobova, to je zaista rodilo, ekstra rodilo i rodilo je što nismo ni nadali se.
3: To praktično za urod pšenice znači prosječnih 8 tona po hektaru uz izuzetan kvalitet zrna, apostrofira Novaković naglašavajući i drugu stranu medalje.
4: Cijene su slabe, to je najveća boljka.
3: Sve u svemu, posebno imajući u vidu kukuruz koji je praktično bez uroda, razgovarat ćemo sa šefom resornog odjeljenja kako bismo pokušali iznaći rješenje za tešku situaciju u kojoj se nalazimo i kroz, kaže Novaković, dodatnu pomoć iz budžeta distrikta.
4: Ne da smo mi tražimo sa neku sadaku, ali vjerujte, bili bi zahvalni da nam pomognu koliko toliko.
3: U svakom slučaju, kao rezultat razgovora koje ćemo tražiti, očekujemo od brčanske vlasti, zaključuje

0: Drago Novaković, razumijevanje i bar djelimičnu financijsku pomoć.
1: Sport. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine obavila je posljednji trening u Vilniusu uoči današnje utakmice protiv Litvanije u okviru drugog kola, drugog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. U subotu je naš sastav ostao bez Aleksandra Lazića, ali i opreme koja je ostala u Varšavi prilikom predsjedanja. Bez obzira na sve, u našem taboru vjeruju da mogu pomrsiti račune protivniku koji, kao i u Bosni i Hercegovini, ima omjer od 3 pobjede i 4 poraza. Utakmica Litvanija, Bosna i Hercegovina na programu je u 17.30. Dvojica reprezentativaca naše zemlje, Benjamin Tahirović i Ermin Mahmić, dobili su nove klubove. Tahirović karijeru nastavlja u Belgiji gdje će nositi dres Genka, dok Mahmić odlazi u Tursku u ekipu Arkačorum. Tahirović u Genk dolazi iz danskog Brondbija na jednogodišnju postbu, a Mahmić je potpisao ugovor na 3 godine uz mogućnost produženja saradnje za još jednu sezonu. Četvrto kolo nogometne premijer lige Bosne i Hercegovine kompletirano je sinoć utakmicom Radnika i Borca koja je završena neriješeno 2-2. Zrinski je ranije savladao Sarajevo 1-0, Željezničar i Široki Brijeg odigrali su 1-1, Sloga Doboj BSK 1-0, dok je Čelik bio bolji od Veleža rezultatom 3-0.
2: Putevi.
3: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz povoljne uslove za vožnju. Izuzetak su dionice gdje se izvode sanacioni radovi, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, pa apelujemo na vozače da voze oprezno i poštuju sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina, Izačić i Velika Kladuša. Na graničnim prelazima Bijača Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila na prelaza granice čekaju od 10 do 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Vrijeme.
1: U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, većinom jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na jugu od 21 do 26. Najviša dnevna od 30 do 36, na jugu zemlje do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 33 stepena Celzijevih.
4: Hvala za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program.
1: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić. Spiker Zlatan Veža. Urednica emisije Leila Hođić.
5: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035-852-300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac. Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: klame.
1: Klame.
2: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
3: Muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
4: Šta hoćeš, bolan?
5: Te reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
4: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
6: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje.

0: postojan partner vaše ponude, asortimana i pristupačnosti. I dalje, marketing program Radija Gradačac. 035 817 425 i 817 427.
1: Sviti d.o.o. Društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove. Pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035 822 604.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Dragi slušalci, ulazimo u posljednji dan mjeseca koji nam po svemu sudeći ne namjerava baš mirno prepustiti svoje ljetno mjesto. U Gradačicu jutro još uvijek ugodno, temperatura trenutna oko 22 stepena, uz uglavnom vedro vrijeme i tek malo na oblaku. Ali nemojte da vas ovo jutarnje ugodno vrijeme zavara, temperatura će tokom prije podneva prilično brzo rasti, već oko podneva očekujemo više od 30 stepeni, a u poslijepodnevnim satima bit će baš ono pravo ljetno, veoma toplo i vruće vrijeme. U Gradačcu danas očekujemo najvišu temperaturu između 35 i 36 stepeni Celzijusa. Vjetar će biti uglavnom slab, pa će se zbog toga ova vrućina još malo jače i osjećati, dok šira slika koju za danas daje Federalni hidrometeorološki zavod prilično je jasna. Pred nama je pretežno sunčan dan u većem dijelu zemlje uz malo do umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima u Bosni mogući su slabi lokalni pljuskovi. Vjetar će biti slab do umjerene jačine većinom jugozapadnog smjera, dok će u sjevernim područjima Bosne puhati sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura u većem dijelu zemlje je između 14 i 19 stepeni, na jugu od 21 do 26 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura danas uglavnom između 30 i 36 stepeni, dok će na jugu zemlje biti još toplije do 39. Kada je riječ o biometeorološkim prilikama, one će danas biti uglavnom povoljne uz umjereno toplo opterećenje tokom dana. Najosjetljivije kategorije stanovništva mogle bi osjećati blaže tegobe zbog visokih temperatura, naročito u poslijepodnevnim satima. Preporuka je aktivnosti planirati u onom svježijim dijelovima dana uz dovoljan unos tečnosti i zaštitu od sunčevog zračenja. Jutarnje temperature bit će ugodnije i povoljnije za boravak i aktivnosti na otvorenom, poručuju bioprognostičari. Eto, dragi slušaoci, čuvajte se sunca, rasladite se kad god možete i ugodan vam početak dana.

0: te se za putovanje na kristalni planet, mjesto čudesnih bića, velikih tajni i nezaboravnih avantura. U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Kristalni planet.
1: Nova škola, novi prijatelji, novi svijet.
0: 11-godišnja Rea pronalazi simpatičnog Burgija, neobično mladunče koje je strašna neman razdvojila od majke. Zajedno sa novim prijateljem Endijem kreće u uzbudljivu misiju da ga vrati kući. Ali na njihovom putu stoji pohlepni guverner Mordokan.
2: Dobrodošli na Kristalni planet!
0: Čeka ih avantura u kojoj će prijateljstvo, hrabrost i ljubav prema prirodi biti na najvećem ispitu.
2: Ovo je naš svijet! Nekada davno živjeli smo na površini.
0: Petak, 4. septembra u 19 sati, gradsko kino Gradačac. Ulaznice samo 5 maraka.
3: Želim svoj stari svijet.
0: Kristalni planet u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
4: Nađite Burgija i vratite

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.
1: Lijepo smo zakoračili, dragi slušalci, ovaj posljednji augustovski ponedjeljak. Nadam se da ste dobro, da je jutro već krenulo svojim ritmom i da ste gdje god danas slušate spremni za novu sedmicu. A mi ćemo i ovoga jutra zajedno kroz najvažnije informacije, kroz ono što nas očekuje danas, ali i kroz događaje koji nam tek slijede u narednim danima. Jedan od njih posebno je važan za Gradačac, naime 200 godina Husenije obilježava se ove godine, a program povodom velikog jubileja nastavlja se već danas. U 10 sati u sali Međlisa Islamske zajednice Gradačac bit će održan okrugli sto pod nazivom Gradačac, Gračanica i Modrića, zajedničko nasljeđe u 19. stoljeću. O temi će govoriti Nusret Kujraković, Ahmet Osmanović, Hamdija Islamović i Ređo Mehanović. Biće to i prilika da se kroz historiju pogleda na veze i zajedničko nasljeđe ova tri grada u vremenu koje je važno i za razumijevanje same Husajnije i vremena u kojem je nastala. Okrugli sto je jedan od sadržaja velikog jubileja koji se obilježava tokom ove godine, a program svoj će centralni trenutak imati već za vikend. Naime, u subotu 5. septembra, nakon akšam namaza, predviđeni su mevlutski program i predavanje, a onda u nedjelju

6. septembra slijedi ono što se već i dugo očekuje, svečano otvorenje obnovljene Husajnije. Centralni program počinje u 11 sati i 30 minuta. Kako je ranije najavljeno, svečanosti će prisustvovati i najviši zvaničnici islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, predvođeni Rejsulemom Huseinom Efendijom Kavazovićem. Lijep povod, evo, da početak sedmice u Gradačcu bude u znaku priče o našem naseđu, a ono što slijedi narednih dana svakako pratit ćemo mi i ovdje u našem programu. Kad već govorimo i o početku, vrijedi podsjetiti i na još jedan važan datum. Sutra počinje i nova školska godina u Tuzlanskom kantonu. Dakle, 1. septembra, nakon ljetnog raspusta, učenici se vraćaju u školske klupe. Posebno će biti uzbudljivo i našim prvačićima koji će sutra prvi put sjesti u školske klupe. Prvi dan nastave bit će obilježen i prigodnim programom. U školama će biti intonirana državna himna Bosne i Hercegovine, a bit će izvedena i svečana pjesma obrazovnih ustanova Tuzlanskog kantona. Dakle, sutra ponovo počinje ono poznato školsko jutro, rano ustajanje, pune torbe, gužve pred školama i naravno susreti sa prijateljima nakon raspusta. Prvo polugodište trajaće do 31. decembra, a onda slijedi zimski raspust. Za naše učenike, posebno one koji sutra prvi put kreću u školu, želimo puno sreće, lijepih trenutaka i uspjeha, a roditeljima i nastavnicima što manje jutarnje nervoze i što više strpljenja. Tako dok se pripremaju školske torbe i sveske, mi nastavljamo naše jutro zajedno. Ostanite uz nas jer je još mnogo toga pred nama.

0: pratite Gradačački informisan. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Jutro je već krenulo, a mi smo prošli kroz najvažnije servisne informacije. Evo šta je trenutno poznato. Dan u Gradačicu počeo je izlaskom sunca u 5 sati i 59 minuta, a sunce će večeras zaći u 19 sati i 33 minute. Pred nama je dakle 13 sati i 34 minute obdanice. Provjerili smo i podatke iz Doma zdravlja Gradačac. Naime, tokom protekla 24 sata hitnu ljekarsku pomoć zatražilo je 127 osoba. Svi pacijenti su na vrijeme medicinski zbrinuti, a 4 naša sugrađanina upućena su u Univerzitetski klinički centar u Tuzli na dalje pretrage. Medicinske ekipe imale su i 6 intervencija na terenu, odnosno kućnih posjeta. I lijepa vijeste stiže iz UKC-a Tuzla. Naime, u porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je 7 beba, jedna djevojčica i 6 dječaka.

U policijskom biltenu policijske stanice Gradačac evidentirana su dva događaja, oba svrstana u rubriku Ostali događaji. Intervenisali su i naši profesionalni vatrogasci. U Srnicama Gornjim gorjelo je nisko rastinje, na intervenciji su bili jedno vozilo i tri vatrogasca, a posao je trajao od 11 sati i 50 minuta do 13 sati i 10 minuta. Vodosnabdjevanje na području Gradačca trenutno je uredno, bez kvarova i planiranih prekida, poručuju iz komunalca. Stabilno je danas i snabdjevanje električnom energijom. Iz elektroposlovnice navode da nema prijavljenih kvarova niti prekida. A prije nego krenete na put, evo i najnovijih informacija sa saobraćajnica. Na putevima u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja, uslovi za vožnju uglavnom su povoljni. Na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi saobraćaj je usporen, tokom dana očekuje se i pojačana frekvencija vozila u gradskim centrima. Zato iz Bihamka vozačima savjetuju dodatni oprez i poštivanje saobraćajnih propisa. Ako danas putujete prema granici, računajte i na zadržavanja. Duge kolone putničkih vozila su trenutno na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a bilježe se na Gradini, Velikoj Kladuši i Izačiću. Na Bijači, Novim Selima i Gradišci i Gornjem Varošu nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su zato duža zadržavanja na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima čeka se između 10 i 30 minuta. Za vozače Gradačca podsjetnik još jednom i na radarske kontrole, jedna je upravo u toku, tačnije od 7 sati i 40 minuta traje radarska kontrola, trajeće do 8 sati i 40 minuta na magistralnom putu M14-1 u ulici Žrtava Srebrenice. Zato nemojte žuriti, prilagodite brzinu uslovima na putu i poštujte ograničenja. Sretan put i vozite pažljivo. Federalni meteorolozi za danas najavljuju dosta sunca uz malu domjerenu oblačnost. Poslije podne će biti nešto više oblaka, pa su u pojedinim dijelovima Bosne mogući i slabi lokalni pljuskovi. Vjetar je slab do umjerene jačine, uglavnom će puhati sa jugozapada, dok će u sjevernim krajevima Bosne biti sjevernog smjera. Jutro je počelo ugodnijim temperaturama od 14 do 19 stepeni u većem dijelu zemlje, dok je na jugu toplije između 21 stepeni i 26 stepeni. Tokom dana temperatura značajno raste, očekuje se između 30 i 36 stepeni, na jugu naše zemlje može doseći i do 39 stepeni Celzijusa. I kod nas u Gradačcu već je toplo, trenutno su 23 stepena, pretežno je sunčano, najviša dnevna temperatura trebala bi doseći 36 stepeni Celzijusa. Zbog ovakvih temperatura vrijedi obratiti pažnju i na biometeorološku prognozu, a današnje prilike bit će uglavnom povoljne, ali uz umjereno toplotno opterećenje tokom dana. Najosjetljivije kategorije stanovništva mogu osjetiti blaže tegobe zbog visokih temperatura, posebno u poslijepodnevnim satima. Zato je preporuka da se aktivnosti, koliko god je moguće, planiraju u svježijim dijelovima dana. Važno je unositi dovoljno tečnosti i zaštititi se od direktnog sunčevog zračenja. Jutarnji sati bit će i ugodniji, pa su upravo sada i bolji uslovi za boravak i aktivnosti na otvorenom. Eto, sad imate i komplet sliku ovog dana pred nama. Mi idemo dalje uz muziku.

cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačac obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

Budi dio žuto-crne porodice. Rukometni klub Gradačac spreman je za novu sezonu, nove izazove i nove pobjede. Podrži naše rukometaše kupovinom godišnje karte za sezonu 2026-27 godina. Za samo 150 maraka budi uz rukometni klub Gradačac na svim domaćim utakmicama tokom cijele sezone. Tvoja karta nije samo ulaznica, to je podrška klubu, igračima i gradačačkom rukometu. Godišnja karta 150 maraka. Informacije o preuzimanju na broj telefona 062 107 301. Jedna karta, cijela sezona, jedan klub, jedna porodica. Rukometni klub Gradačac.

0: zanimljivo.
1: Prohujalo s vremenom, bilo pa prošlo. Sa nama se pamti i sjeća. Dogodilo se na današnji dan.
2: Neki datumi u kalendaru ostaju upamćeni po događajima koji su promijenili tok historije, dok neki ipak po ljudima čiji životi nakon smrti nastavljaju buditi pažnju. Danas je 31. august, a ovaj datum posebno se veže za jednu od najpoznatijih žena modernog doba, Dianu, princezu od Velsa. Na današnji dan 1997. godine Diana je poginula u saobraćajnoj nesreći u Parizu, a imala je samo 36 godina. Nesreća se dogodila u tunelu Pont de Alma, nedaleko od rijeke Siene. Automobil u kojem se nalazila pokušavao je izbjeći fotografe koji su je pratili. Diana je teško povrijeđena i preminula je u bolnici nekoliko sati nakon nesreće. Vijest o njenoj smrti obišla je svijet, a milioni ljudi narednih dana pratili su događaje u Londonu i širom Velike Britanije. Njena sahrana održana je 6. septembra 1997. godine u Westminsterskoj opatiji. Ali za nas posebno je zanimljiv jedan detalj. Samo nekoliko sedmica prije smrti Diana je boravila u Bosni i Hercegovini. U našu zemlju stigla je 9. augusta 1997. godine u okviru svoje međunarodne humanitarne kampanje protiv nagaznih mina. Naime, rat u Bosni i Hercegovini bio je završen, ali mine su i dalje predstavljale ogromnu opasnost. Hiljade njih ostale su skrivene širom zemlje, a među žrtvama su bili i brojni civili, uključujući djecu. Diana je željela upravo na to skrenuti pažnju svjetske javnosti. Tokom trodnevne posjete Bosni i Hercegovini od 9. do 11. augusta posjetila je Tuzlu, Gračanicu, Zenicu i Sarajevo. U Tuzli se susrela sa žrtvama mina i razgovarala sa ljudima koji su

zbog eksplozija izgubili dijelove tijela. U Gračanici je posjetila porodicu Nedima Brkića koji je poginuo nakon što je nagazio na minu. U Zenici je prisustvovala utakmici sjedeće odbojke, a u Sarajevu je posjetila porodice žrtava i razgovarala sa ljudima koji su preživjeli miniranje. Jedan od njenih

1997. godine posjetila je Angolu gdje je obišla i minsko polje i prošetala očišćenom stazom između mina. Fotografije tog događaja obišle su svijet i snažno skrenule pažnju javnosti na problem nagaznih mina. Upravo je i humanitarni rad bio dio Dajaninog života koji je sve više dolazio u prvi plan nakon njenog razvoda od princa Charlesa. Podržavala je brojne humanitarne organizacije i kampanje, posebno se zalagala i za pomoć oboljelima od AIDS-a, beskućnicima i žrtvama ratova. Danas, 29 godina nakon njene smrti, Dajana se pamti na različite načine, ali među njenim fotografijama iz njenog života ostale su i one iz Bosne i Hercegovine, iz Tuzle, iz Gračanice, Zenice i Sarajeva.

0: svakog radnog dana od 6 sati s vama je vaš stari dobri radio. Radio Gradačac.
1: Ljeto je još uvijek tu, temperature to danas i potvrđuju, ali se već osjeti da se približavamo septembru, gradovi se polako vraćaju u svoj uobičajeni ritam, počinje i nova školska godina, a sa njom i neke svakodnevne obaveze koje su tokom ljeta bile i malo po strani. Jedna od tema o kojoj se posljednjih dana dosta govori jeste i stanje u termoelektrani Tuzla. Emisija prašine iz bloka 4 vraćene su u projektovane vrijednosti, potvrđuju iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Tehnički problem je otklonjen, ali se sada otvara pitanje odgovornosti. Naime, federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić zatražio je ostavke od rukovodstva termoelektrane Tuzla i rukovodilaca tehničkih cjelina. Stanovnici okolnih naselja podsjećaju da problem sa zagađenjem za njih nije nov i da sa njim žive godinama. Stručnjaci sa druge strane upozoravaju na starost postrojenja. Blok 4, koji je trenutno jedini proizvodni blok termoelektrane Tuzla, izgrađen je 1971. godine, dakle u pogonu je već oko 55 godina. Prašina koja se prethodnih dana mogla vidjeti iznad termoelektrane sada više nije prisutna u toj mjeri, a iz Elektroprivrede potvrđuju da je kvar riješen. Do problema je došlo zbog otežanog praženja elektrofiltera, kako je objašnjeno. Elektrofilteri nekoliko dana nisu mogli prihvatiti toliku količinu čestičnih materija koju je trebalo pročistiti, pa su one izlazile kroz dimnjak. Stručnjak za okolinsku sigurnost Zvijezdan Karadžin upozorava da su takve čestične materije posebno opasne po zdravlje, naročito za pluća i srce. Karadžin podsjeća da su blokovi 3 i 4 već odradili višestruko više radnih sati nego što je bilo predviđeno. Planirani blok 7, koji je trebao zamijeniti stare blokove, nikada nije izgrađen. Zbog toga upozorava da bi sličnih problema u budućnosti moglo biti i sve više. Iz Elektroprivrede ipak navode da se u termoenergetska postrojenja ipak ulaže. Od 2024. godine u termoelektrane Tuzla i Kakanj kroz remonte i projekte vezane za ekološke standarde uložena je 180 miliona maraka. Tokom prošle godine ove dvije termoelektrane imali su 17 miliona maraka troškova različitih naknada i dadžbina, a gotovo 3,5 miliona odnosilo se na naknade zbog zagađenja zraka. Nakon posljednjeg događaja sada se traži

I odgovor na pitanje ko je odgovoran, ministar Vedran Lakić je od Elektroprivrede zatražio analizu uzroka i prijedlog mjera uz poruku da zaštita života i zdravlje građana Tuzle, Lukavca, Živinica i drugih okolnih mjesta, kao i sigurnost radnika, moraju biti prioritet. Iz Elektroprivrede najavljuju detaljnu analizu, kažu da će se ispitati uzroci povećane emisije prašine, ali i odgovornost svakog pojedinca, nakon čega će biti donesene odgovarajuće odluke. I zato, iako je kvar otklonjen, emisije su vraćene u projektovane vrijednosti, ostaje otvoreno pitanje šta je dovelo do problema, ko će za njega odgovarati i kako spriječiti da se nešto slično ponovi. A dok se jedni bave proizvodnjom električne energije i problemima u postrojenjima, drugi danas imaju i sasvim drugačiji problem. Kako organizovati posao koji ih svakodnevno vodi preko granice? Naime, profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine danas će protestovati ispred sjedišta delegacije Evropske unije u Sarajevu. Traže rješenje problema ograničenog boravka vozača iz zemalja Zapadnog Balkana u šengenskom prostoru. Iz konzorcija Logistika najavljeno je da će protestna kolona tokom dana prolaziti sarajevskim ulicama, zbog čega se očekuje i povremeno usporavanje saobraćaja. Okupljanje vozača planirano je 11 sati ispred zgrade Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Nakon toga slijedi protestna vožnja kroz Sarajevo, a oko 11 sati i 30 minuta planiran je polazak kolone prema sjedištu delegacije Evropske unije. Centralni dio protesta trebao bi trajati od 12 do 14 sati, kada će se vozači okupiti ispred zgrade delegacije Evropske unije. Protesti se danas održavaju i u Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji. Prijevoznici žele zajednički ukazati na problem koji, kako navode, ozbiljno otežava njihov rad. Naime, od Evropske unije, dakle, traže da se pravila o boravku u Šengenu prilagode prirode njihovog posla. Kažu da u zemlje Evropske unije ne odlaze turistički, već zbog profesionalnih obaveza i transporta robe, pa smatraju da nije opravdano da se na njih primjenjuje isti režim boravka kao na turiste i druge privatne posjetioce. Poseban važan datum je i 1. septembar. Za sutra je, naime, zakazana sjednica Evropske komisije na kojoj bi trebalo razgovarati se i o statusu su profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana. Prijevoznici očekuju da se pronađe rješenje, a ukoliko ga ne bude, najavljuju dodatno intenziviranje protesta. Kao naredni korak najavljene su blokade i protesti na svim graničnim prelazima prema Evropskoj uniji, koji bi trebali biti održani 14. septembra. To su teme koje danas privlače pažnju, a mi ostajemo uz vas, nastavljamo mi dalje pratiti sve ono što se dešava u našoj zemlji i regionu.

0: obavještenja i oglasi.
1: Voker DOO Gradačac objavljuje oglas za prijem radnika u radni odnos na puno radno vrijeme. Traži se jedan izvršilac za radno mjesto spremačica kuharica, kao jedan izvršilac za radno mjesto radnik u skladištu. Mjesto rada je centrala Voker DOO u Hrgovima Donjim. Prijave se mogu dostaviti lično, poslati na mail adresu voker@bih.net.ba ili putem telefona na broj 035 868 220.
0: Obavještenja i oglasi.
2: Sviti DOO, društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac, raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove: pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035 822 604.

0: Spremite se za putovanje na kristalni planet, mjesto čudesnih bića, velikih tajni i nezaboravnih avantura. U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Kristalni planet.
1: Nova škola, novi prijatelji, novi svijet.
0: 11-godišnja Rea pronalazi simpatičnog Burgija, neobično mladunče koje je strašna neman razdvojila od majke. Zajedno sa novim prijateljem Endijem kreće u uzbudljivu misiju da ga vrati kući. Ali na njihovom putu stoji pohlepni guverner Mordokan.
2: Dobrodošli na Kristalni planet!
0: Čeka ih avantura u kojoj će prijateljstvo, hrabrost i ljubav prema prirodi biti na najvećem ispitu.
2: Ovo je naš svijet! Nekada davno živjeli smo na površini.
0: Petak, 4. septembra u 19 sati, gradsko kino Gradačac. Ulaznice samo 5 maraka.
3: Želim svoj stari svijet.
0: Kristalni planet u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
4: Nađite Burgija i vratite ga nama.

0: Info u 9.
1: Dobro jutro, dragi slušaoci. Slušate Info u 9 radio Gradačica. Profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine danas će održati protest ispred sjedišta delegacije Evropske unije u Sarajevu, zahtijevajući rješavanje problema ograničenog boravka vozača iz zemalja Zapadnog Balkana u šengenskom prostoru. Iz konzorcija logistika najavljeno je da će protestna kolona tokom dana prolaziti sarajevskim ulicama uz povremeno usporavanje saobraćaja. Centralni dio protesta trebao bi trajati od 12 do 14 sati, kada će se vozači okupiti ispred zgrade delegacije Evropske unije. Protesti se danas održavaju i drugim zemljama regiona, uključujući Srbiju, Crnu Goru i Sjevernu Makedoniju, čime prijevoznici žele zajednički ukazati na problem koji, kako navodi, ozbiljno otežava njihov rad. Akcija dolazi i u oči sjednice Evropske komisije zakazane za 1. septembar, na kojoj bi se trebalo razgovarati i o statusu profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana. Nakon godinu dana bezuspješnih pregovora sa vladom, uposlenici Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine od danas 31. augusta prema najavama strupaju u štrajk. Štrajkački odbor sindikalne organizacije Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine danas će u skladu sa pravilima o organizovanju i vođenju štrajka najaviti ostale sindikalne aktivnosti oko poboljšanja radnopravnog statusa. Osnovni zahtjevi uposlenika Porezne uprave su veći broj zaposlenika i veće plate. Smatraju da im plate obzirom na složenost poslova koje rade nedovoljne. Posebno ističu i problem nedostatka 500 zaposlenih na osnovu sistematizacije iz 2013. godine. Porezna uprava podršku ostvarivanju svojih ciljeva dobila je od krovnog sindikata, a inspektori poručuju da će tokom štrajka poštovati odredbe poštivanja minimalnih usluga.

0: poslova rada, tako da će i tokom štrajka raditi poslove koje ne mogu čekati. Danas će biti održana 62. redovna sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona. Predvođeno je razmatranje prijedloga i donošenje zakona o izmjenama i dopunama zakona o turističkim zajednicama. Na dnevnom redu je i više izvještaja. Tu su izvještaje o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona i korištenju sredstava tekuće rezerve budžeta Tuzlanskog kantona, oba za prvu polovicu 2026. godine. Dnevnim redom planirano je razmatranje nekoliko informacija, između ostalog informacija o provođenju zakona o prijavljivanju porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu, mobingu kao obliku diskriminacije u institucijama Tuzlanskog kantona, te implementaciji aplikativnog softvera i digitalizaciji procesa saobraćajne edukacije u Tuzlanskom kantonu. Danas bi se Skupština trebala izjasniti i o rodnoj analizi zaposlenih u institucijama Tuzlanskog kantona na rukovodećim pozicijama, analizi zdravstvenog stanja stanovništva Tuzlanskog kantona i indikatoru zdravlja u 2025. godini, te nacrtu zakona o izmjenama i dopunama zakona o hraniteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine radi davanja mišljenja. U okviru obilježavanja velikog jubileja 200. godina Husenije, koja je izgrađena 1826. godine, Međlis islamske zajednice Gradačac danas organizuje okrugli sto posvećen zajedničkom historijskom nasljeđu Gradačca, Gračanice i Modriče. O ovoj značajnoj temi govorit će Nusret Kujraković, Ahmet Osmanović, Hamdija Islamović i Ređo Mehanović. Okrugli sto počinje u 10 sati u sali Međlisa islamske zajednice Gradačac. Ovaj događaj dio je program obilježavanja dva stoljeća Husenije, jednog od najznačajnijih simbola historijskog, kulturnog i vjerskog nasljeđa Gradačca. Broj registrovanih brodova koji prolaze kroz Hormuški Moreus tokom ovog vikenda pao je na svega 5 dnevno, jer brodarske kompanije postupaju veoma oprezno zbog kontinuiranih napada na plovilo, objavio je Reuters. Navodi se da bi stvarni broj brodova koji prolazi kroz Moreus mogao biti i veći, s obzirom na to da su pojedini brodovi, kako bi izbjegli napade, isključili automatski identifikacioni sistem. Napetosti u zaljevu dodatno su porasle nakon što su američke snage u nedjelju napale dva iranska lasera na iranskom otoku Laraku, koji se nalazi u Hormuškom Moreusu. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Litvaniji od 17 sati i 30 minuta igra utakmicu drugog kola druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv Litvanije. Zmajevi susret očekuju u dobrom raspoloženju nakon velike pobjede nad Italijom u Tuzli, ali pripreme nisu prošle bez problema. Naime, Aleksandar Lazić napustio je reprezentaciju dok je ekipa imala poteškoće i sa opremom koja je tokom transporta ostala u Varšavi. Selektor Dario Đerđa svjestan je da je njegov tim čeka izuzetan zadatak i težak pred publikom. Moramo bez obzira na sve probleme koje imamo odigrati mušku utakmicu, poručuje Đerđa u oči duela sa jednom od najjačih evropskih košarkaških selekcija. Bosna i Hercegovina nakon 7 odigranih utakmica ima 3 pobjede i 4 poraza, te se nalazi na 4. mjestu grupe. Na svjetsko prvenstvo plasirat će se 3 najbolje selekcije. Bihamp, većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz povoljne uslove za vožnju, izuzetak su dionice gdje se izvode sanacioni radovi, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, pa se apeluje na vozače da voze oprezno i poštuju sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina, Velika Kladuša i Izačić. Na graničnim prelazima Bijač, Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš, nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila na prelaza granice čekaju od 10 do 30 minuta. I na kraju vremenska prognoza. Danas će u cijeloj zemlji prevladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući i slabi lokalni pljuskovi. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima Bosne vjetar je sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu od 21 do 26. Najviše dnevne danas uglavnom između 30 i 36 stepeni, na jugu zemlje do 39, najavljuju federalni meteorolozi. Slušali ste Info u 9, Radio Gradačca.
1: Dogodilo se.
2: Desit će se.
1: Biva se. Politika.

0: Marketing.
1: Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platformi.

0: Reklame. Muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Sizifer! Hej, Sizifer!
2: Šta hoćeš, Bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non-stop?
2: Da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
5: Reklame.
6: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcije.

0: 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gradačac.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
0: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
0: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
0: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće.

0: Carl Zeiss, Bausch i Lomb, teleće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
0: Informacije na

0: Magazin 983. Biznis vijesti.
1: FM 98.3. Radio.
0: Biznis vijesti.
2: Dobro jutro, poštovani slušaoci, ovog 31. avgustovskog dana 2026. godine. Evo nas u magazinu 983, družimo se do pola 12. i uobičajeno radnim danima u ovom terminu slušamo biznis vijesti. Profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine danas će održati protest ispred sjedišta delegacije Evropske unije u Sarajevu zahtijevajući rješavanje problema ograničenog boravka vozača iz zemalja Zapadnog Balkana u šengenskom prostoru. Iz konzorcija Logistika najavljeno je da će protestna kolona tokom dana prolaziti sarajevskim ulicama uz povremeno usporavanje saobraćaja. Prema ranije objavljenom planu, okupljanje vozača predviđeno je u 11 sati ispred zgrade Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, a nakon toga slijedi protest na vožnja kroz Sarajevo, dok je oko 11 sati i 30 minuta planiran polazak kolone prema sjedištu delegacije Evropske unije. Centralni dio protesta trebao bi trajati od 12 do 14 sati, kada će se vozači okupiti ispred zgrade delegacije Evropske unije, a proteste se danas održavaju i drugim zemljama regiona, uključujući Srbiju, Crnu Goru i Sjevernu Makedoniju, čime prijevoznici žele zajednički ukazati na problem koji, kako navode, ozbiljno otežava njihov rad. Akcija dolazi oči sjednice Evropske komisije zakazane za sutra 1. septembar, na kojoj bi se trebalo razgovarati i o statusu profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana.

Zaposlenici Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine danas stupaju u štrajk nakon što više od godinu dana pregovora sa vladom Federacije Bosne i Hercegovine nije rezultiralo dogovorom. Kao glavne zahtjeve navode povećanje broja zaposlenih i veće plate, smatrajući da trenutna primanja ne odgovaraju obimu odgovornosti i složenosti poslova koje obavljaju. Prema navodima sindikata, prosječna osnovna plata poreznog inspektora tek je nešto više od 1500 konvertibilnih maraka, iako je riječ o poslovima koji imaju veliki značaj za funkcionisanje financijskog sistema Federacije Bosne i Hercegovine. Poseban problem predstavlja nedostatak zaposlenih prema sistematizaciji iz 2013. godine. Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine nedostaje oko 500 radnika. Bosansko-hercegovačka kompanija Livnica Visoko napravila je ključni korak ka promjeni pravnog oblika i napuštanju berzanskog tržišta nakon što je kontrolu nad kompanijom prethodno preuzeo BH privrednik Adnan Smailbegović preko svoje firme Wood Team iz Ilijaša, piše businessinfo.ba. Uprava Livnice je ove sedmice obavijestila dioničare o odlukama donesenim na skupštini društva održanoj krajem jula, među kojima je najvažnija odluka o promjeni oblika iz dioničara društva DD u društvo s ograničenom odgovornošću DOO. Posljedice ovogodišnje suše već su ozbiljne za poljoprivredu u Bosni i Hercegovini pa i u entitetu RS-a. Najveće štete pretrpjele su žitarice u Semberi, Posavini i Lijevče polju, saopćio je predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača RS Stojan Marinković. On je rekao da su dugotrajni nedostatak padavina i visoke temperature uz nedostatak podzemnih voda i vlage u zemljištu ostavili posljedice na ratarstvo, povrtlarstvo i stočarstvo. Kao dodatni problem naveo je to što zbog izuzetno suhe zemlje, poljoprivrednici ne mogu početi pripremu zemljišta za sjetvu uljane repice, iako je prošle godine bio zabilježen trend povećanja zasijanih površina. Marinković upozorava da će, ukoliko se želi očuvati poljoprivredna proizvodnja, biti potrebno mnogo više ulagati u prilagođavanje klimatskim promjenama. Stabilno i suho vrijeme početkom kao i krajem sedmice pogodovat će berbi i žetve i dospjelih kultura, pripremi zemljišta i drugim aktuelnim poljoprivrednim radovima. Tokom četvrtka i petka aktivnosti na otvorenom potrebno je prilagoditi mogućoj pojavi kiše i lokalnih pljuskova. Kratkotrajno osvježenje smanjit će toplotno opterećenje biljaka, dok će ponovni porast temperatura krajem perioda pogodovati nastavku zrenja kasnih ljetnih i radnih jesenjih kultura, saopćeno je u agrometeorološkoj prognozi za ovu sedmicu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.

0: Prava doza adrenalina za sve vas. Za dobro jutro, sportsko jutro.
1: Stigli smo i do sporta u našim prijepodnevnim zadacima. Zvijezda Gradačac stigla je do prve pobjede i prvih bodova u novoj sezoni Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Naime, u susretu trećeg kola odigranom na gradskom stadionu u Srebreniku, Zvijezda je savladala Radnik Hadžić rezultatom 2:0. Za Zvijezdu sada slijedi gostovanje kod Goška u Gabeli u okviru četvrtog kola 6. septembra. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine danas je protiv Litvanije igra susret drugog kola druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Duel protiv Litvanije dolazi nakon sjajne pobjede nad Italijom u Tuzli, ali i uz brojne probleme. Naime, Aleksandar Lazić se morao povući iz reprezentacije zbog prijetnji i pritisaka koji su dolazili iz RS-a, a osim toga imali su i problema sa opremom koja je zaglavila u Varšavi tokom transporta, pa su igrači morali improvizovati odjeću i obuću za treninge. Selektor Dario Đerđa u oči utakmice sa ovom košarkaškom velesilom istakao je da se ekipa mora fokusirati na utakmicu protiv dobrog protivnika. Bosna i Hercegovina trenutno zauzima četvrto mjesto sa 3 pobjede i 4 poraza, a na svjetsko prvenstvo će se plasirati 3 najbolje selekcije iz grupe. Utakmica Litvanija BiH, podsjećamo, počinje u 17:30 po našem vremenu uz direktan TV prinos na kanalu Arena Sport 1. Nogometaši Radnika i Borca podijelili su bodove na gradskom stadionu Biljini u okviru četvrtog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine, odigravši nerješeno 2:2. Vrijedi istaći da je sudija Haris Halkić pred kraj utakmice prekinuo susret na nekoliko minuta jer su navijači Borca skandirali ime ratnog zločinca Ratka Mladića. Međutim, nakon nekoliko minuta susret je nastavljen budući da se skandiranje prekinulo. Borac nakon 3 odigrane utakmice ima 7 bodova, nalazi se na 3. mjestu, dok je Radnik posljednji sa samo 2 osvojena boda. U narednom kolu Borac dočekuje Željezničara, Radnik gostuje Veležu. Nogometaši Goška pobijedili su u Tešnju u 3. kolu Prve lige Federacije ekipu Toška rezultatom 1:0, te su tako i zadržali 100%-ni učinak na početku nove sezone. Pravu nogometnu ljepoticu jučer su u Banovićima odigrali Budućnost i Sloboda. Pobjeda je na kraju pripala domaćinu rezultatom 3:2. Po 3 pobjede u prva 3 kola imaju Stupčanica, Gošk i Travnik, dok ni jedan od preostalih klubova nema 2 trijumfa. Košarkaška reprezentacija Palestine upisala je historijsku pobjedu u predkvalifikacijama za Azijsko prvenstvo 2029. godine, deklasiravši selekciju Maldiva rezultatom 168-78. U susretu odigranom u Kazahstanu Almatiju, Palestinci su od samog starta nametnuli paklen tempo, te su već do poluvremena ubacili nevjerovatna 84 poena. Dominacija se nastavila tokom čitave utakmice, a razlika od 90 poena na razlike ušla je u almanahe kao novi rekord u takmičenjima pod okriljem FIBE. Nekadašnji kolektivni učinak potvrdila je činjenica da je čak 10 reprezentativaca Palestine utakmicu završilo sa dvocifrenim poenterskim učinkom. Statistika s ove utakmice djeluje nerealno, s obzirom na to da su pobjednici imali 43 asistencije.

asistencije, 33 ukradene lopte te izuzetnih 57 pogođenih šuteva za 2 poena. Palestini je ovo bila četvrta pobjeda u isto toliko odigranih utakmica, čime su osigurale miran prolaz u narednu fazu kvalifikacija. Prije Maldiva bez većih problema padali su Kirgistan, Šri Lanka, ali i domaća selekcija Kazahstana. Nakon 4 odigrana kola, Palestinci se mogu pohvaliti zastrašujućom efikasnošću i prosjekom od gotovo 120 postignutih poena po utakmici. Novak Đoković završio je nastup na US Openu već u prvom kolu nakon što je u nedjelju navečer u New Yorku izgubio od Argentinca Marijana Novoje poslije 5 setova. Srbijanski teniser poražen je rezultatom 7-6, 5-7, 4-6, 6-2 i 6-1 nakon maratonskog meča koji je trajao 4 sata i 36 minuta. Bio je to njegov najduži uvodni meč na Grand Slam turnirima, ali i najraniji ispad na nekom od njih u posljednje dvije decenije. Poraz je dodatno otvorio i pitanje da li je ovo bio njegov posljednji nastup na US Openu, pa i na bilo kojem Grand Slamu, posebno jer se dogodilo tačno 21 godinu nakon njegovog debija na ovom turniru. I to je to za sada sa sportskih terena. Ide malo muzike do vijesti BH Radija 1 tačno u 10.

Novu sezonu, nove izazove i nove pobjede. Podrži naše rukometaše kupovinom godišnje karte za sezonu 2026-27 godina. Za samo 150 maraka budi uz rukometni klub Gradačac na svim domaćim utakmicama tokom cijele sezone. Tvoja karta nije samo ulaznica, to je podrška klubu, igračima i gradačačkom rukometu. Godišnja karta 150 maraka. Informacije o preuzimanju na broj telefona 062 107 301. Jedna karta, cijela sezona, jedan klub, jedna porodica. Rukometni klub Gradačac.

Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Prevoznici i profesionalni vozači održat će danas protest u Sarajevo. Nezadovoljni su ograničenjima boravka u šengenskom prostoru i sve učestalijim hapšenjima i deportacijama. Vozači će se u 11 sati okupiti ispred zgrade državnog parlamenta, odakle će krenuti protestna vožnja, a pola sata kasnije i protestna kolona prema sjedištu delegacije Evropske unije, gdje će u 12 sati protest zvanično početi. U istom terminu održavaju se sinhronizovani protesti u Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji. Protest se održava uoči sjednice Evropske komisije na kojoj će se razmatrati ova problematika. U hrvatskom gradu Karlovcu izbio je požar koji je zahvatio objekte kompanije Novakem, nakon čega se vatra proširila i na skladište susjedne firme. Vatrogasne ekipe su odmah izašle na teren i rade na lokalizaciji i gašenju požara, kao i na zaštiti okolnih objekata od širenja vatre. Iran je saopštio da je uništio infrastrukturu dvije američke baze u Jordanu. Pored toga gađali su i jednu američku zračnu bazu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, u kojoj su stacionirane američke snage i helikopteri. Na ovaj potez su se odlučili kao odgovor na američki napad na iransko ostrvo Larak. Iran je objavio da se jedan supertanker zapalio nakon što je naletio na dvije pomorske mine u Hormuškom Reuzu, iako je američki predsjednik ranije tvrdio da su mine uklonjene. Više od 900 ljudi je poginulo u poplavama u Nepalu i na Tibetu, dok se preko 4700 osoba vodi kao nestalo. Novi su podaci koje su objavile vlasti. Više stranih spasilačkih timova pomaže lokalnim spasiocima u potrazi za radnicima zarobljenim u tunelima hidroelektrana. Zvaničnici navode da je najmanje 90 ljudi zarobljeno u tim tunelima. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 21 stepen, Bihaću 22, Banja Luci 24, Mostaru 26 i u Trebinju 27 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati

0: Pati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Dnevne temperature od 30 do 36, na jugu zemlje do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: 3, 4, sad!
2: Ljeto na BH Radiju 1.
3: Evo, danas se malo kupamo, malo uživamo.
4: Magazin 9.

U cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačac obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

0: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fazprom Modriča 065 826 641.

kad znate gdje ste, dragi slušalci, neke stvari se najbolje primijeti tek kada se grad počne malo vraćati u svoj uobičajeni ritam. Kraj augusta to je posebno i vidljivo, ljetni dani još uvijek traju, temperature su visoke, ali jutra već imaju i neku drugačiju dinamiku, počinju pripreme za novu sezonu, vraćaju se obaveze, sutra se u Tuzlanskom kantonu otvaraju i vrata škola, naime sutra počinje nova školska godina na području Tuzlanskog kantona, pa će se nakon ljetne pauze u klupu vratiti učenici osnovnih i srednjih škola. Za neke to će biti sasvim običan prvi dan nakon raspusta, a za neke i potpuno novo iskustvo, prvi susret sa školom, novim nastavnicima, učionicom i učenicima, društvom također. U školama su završene i posljednje pripreme za početak nastave. Prema informacijama Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, posebna pažnja posvećena je organizaciji nastave i spremnosti škola za početak nove školske godine. Kada govorimo o srednjoškolcima, zanimljivo je da je ove godine za upis bilo planirano 5280 mjesta u 29 srednjih škola kroz 220 odjeljenja. Interes učenika pokazao je da su posebno tražena stručna i tehnička zanimanja, pa je plan upisa prilagođen stvarnom interesu učenika i potrebama tržišta rada. Dok se jedni pripremaju za školu, drugi će sutra morati računati nešto drugačiji ritam u saobraćaju, više je djece na ulicama, više roditelja za volanom i veća frekvencija vozila oko škole svakako znače i dodatni oprez. I danas, bez obzira na to gdje krećete, razloga za oprez ima i zbog visokih temperatura. U našoj zemlji očekuje nas pretežno sunčano vrijeme uz malu domjerenu oblačnost. Poslije podne su u Bosni moguće lokalni pljuskovi, dok će dnevne temperature biti između 30 i 36 stepeni. Na jugu zemlje temperatura može doseći i do 39. U Gradačcu također će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Očekuju se maksimalna temperatura oko 36 stepeni. Trenutno mjerimo 29. Atmosferski pritisak je 988 milibara. Relativna vlažnost zraka 54%, a puše sjeverni vjetar brzi od 1 metra u sekundi. Ako ste danas na putu, krenite ranije i bez žurbe. Bihamk navodi da se na većini puteva saobraća bez vanrednih ograničenja, ali da se na dionicama gdje traju radovi saobraćaj odvija usporeno tokom dana. Očekuje se i pojačan promet u gradskim centrima. Na granica je situacija zahtjevnija, duge kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, trenutno su na Gradini, Velikoj Kladuši

a u Kerepu. Kad već govorimo i o sigurnosti, policijski službenici na području Gradačca u protekla 24 sata evidentirala su dva događaja koja su zavedena pod ostalo. Na području Tuzlanskog kantona javni red i mir narušen je dva puta, evidentirani su prekršaji naročito drskog i drskog ponašanja. U istom periodu evidentirana su i dva krivična djela u kantonu, a potrebne mjere i radnje poduzeli su policijski službenici nadležnih organizacionih jedinica Uprave policije MUP-a TK pod nadzorom kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. I tako dok počinje nova školska godina, ljeto još ne odustaje, putevi su ponovo puni, svakodnevnica se vraća u svoj uobičajen ritam. Čuvajte i sebe i druge, dragi slušaoci, posebno danas kada su pred nama i visoke temperature, ali i pojačan saobraćaj. Sretan put i vozite pažljivo.

0: Ljubav se ponekad pojavi baš onda kada je najmanje očekujete. U Gradsko kino Gradačac stiže premijera romantične komedije Samo jedna noć, režisera Kristofera Vilaglaka, autora filmova Samo ne ti i Djevojka na lošem glasu. Nedavno ostavljeni Oven i beznadežno romantična Ali možda su jedini samci u gradu koji traže nešto više od prolazne avanture. Kada se upoznaju, varnica je tu, ali niz pogrešnih koraka i neočekivanih obrta pretvara njihovu noć u uzbudljivu potragu za ljubavlju. Četvrtak, 3. septembra, u 20 sati, ulaznice samo 5 maraka.
1: I'm not nervous.
0: Samo jedna noć u Gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
2: Spremite se za putovanje na kristalni planet, mjesto čudesnih bića, velikih tajni i nezaboravnih avantura. U Gradsko kino Gradačac stiže animirani film Kristalni planet.
3: Nova škola, novi prijatelji, novi svijet.
2: 11-godišnja Rea pronalazi simpatičnog Burgija, neobično mladunče koje je strašna neman razdvojila od majke. Zajedno sa novim prijateljem Endijem kreće u uzbudljivu misiju da ga vrati kući. Ali na njihovom putu stoji pohlepni guverner Mordokan.
4: Dobrodošli na Kristalni planet!
2: Čeka ih avantura u kojoj će prijateljstvo, hrabrost i ljubav prema prirodi biti na najvećem ispitu.
4: Ovo je naš svijet! Nekada davno živjeli smo na površini.
2: Petak, 4. septembra u 19 sati, Gradsko kino Gradačac. Ulaznice samo 5 maraka.
5: Želim svoj stari svijet.
2: Kristalni planet u Gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Ratzeburgija i vratite ga nama.
1: Sviti DOO, društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac, raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove. Pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035 822 604.

0: tih saradnje naših institucija i organizacija. Na kraju gradonačelnik je poručio da želimo više saradnje mladih, više projekata iz oblasti kulture i obrazovanja, više povezivanja privrede i institucija i organizacija, ali i novih zajedničkih projekata koji će našim dakle građanima donijeti konkretne koristi. Gradonačelnik Direna Urlih istakao je da su prijateljski odnosi gradačica i Direna nastali prije formalnog čina partnerstva i da je ono nastalo u vremenu kada su izbjeglice iz Bosne i Hercegovine počele pristizati u Njemačku. Nekoliko stotina njih je svoje utočište našlo u Direnu. Iskazao je veliki respekt prema tim ljudima koji su poslije rata odlučili da se vrate u svoju zemlju, a da nisu znali u kakve se okolnosti vraćaju. Veza između njemačkog i bosansko-hercegovačkog naroda iz tog vremena su ostale u srcima ljudi i one intenzivno traju i dan danas. U znak sjećanja na današnji dan gradonačelnik Urlih je u ime grada i građana Direna uručio je simboličan poklon gradačicu u vidu sata, a u znak partnerstva i poštovanja koje traje. Kao nastavak saradnje i prenošenja dobre prakse na mlade, pozvao je dva mlada praktikanta u studijsku posjetu Diren.
1: Wichtig ist, dass wir Menschen aller Generationen weiterhin zusammenbringen, dass wir junge Menschen zusammenbringen über Schüleraustausch, über Vereins.
2: Vrlo važno je da uključimo nove mlade generacije, produbljivanje ovog našeg partnerskog gradova i naravno između ostalog i vatrogasce i ostale kulturna udruženja koja bi u mnogome doprinijela razvoju i produbljavanju ovog našeg prijateljstva.
1: Ja, das stimmt. Hier hat sich vieles entwickelt. Wir werden jetzt bei unserem Aufenthalt noch ein paar
2: Vrlo važno je naravno ovo produbljivanje ovog našeg međusobnog odnosa i naravno grad Gradačac je se u mnogome razvio u ovom proteklom periodu, odnosno i proteklih 25 godina. U našim narednih dana u našeg boravka u Gradačcu posjetit ćemo neka preduzeća. Produbljivanje ovog našeg partnerstva također može uslijediti kroz razmenu u obrazovanju. Naravno, odavdje radnici da se obrazuju, idu u Njemačku da rade i obrnuto. Između ostalog ćemo doprinijeti tomu.
0: A prijateljski odnosi gradačica i Direna primjer su šta gradsko partnerstvo kao instrument razumijevanja i saradnje može da postigne, istakao je to ambasador Njemačke Alfred Granes. Ovo prijateljstvo živi kroz različite oblike saradnje, kroz partnerstvo škola i udruženja, saradnju u oblasti sporta i kulture, u domenu vatrogastva, zdravstvo i saradnju vjerskih zajednica. Ljudi iz ovih sredina praktično pokazuju kako uspostaviti i jačati saradnju između gradova i ljudi.
3: Freue mich sehr, heute hier sein zu können und gemeinsam sozusagen dieses 25-jährige Jubiläum feiern zu können.
4: Meni je veoma drago što sam danas ovdje, što možemo evo zajedno da proslavimo 25-godišnju jubilej partnerstva između Gradačca i grada Direna. Jer ako se priča o prijateljstvu, o saradnji, onda je ovo zaista jedan divan, praktičan primjer kako se može to odvijati.
3: Menschen hier in Gradačac und die Menschen in Düren.
4: Ljudi, kako u Gradačcu, tako i u Direnu svaki dan pokazuju na praktičnim djelima konkretno kako njegovati to prijateljstvo između Savezne Republike Njemačke i Bosne i Hercegovine.
3: Das sind eben ganz konkrete Dinge. Da geht es darum.
4: Ovdje zaista imamo sasvim konkretne primjere kako se ljudi sastanu, kako se spajaju, kako kroz sport, kroz kulturu, kako jedni drugima pomažu. Da li to bilo evo vatrogasna društva, da li to bilo u oblasti zdravstva. Znači isto tako da se pronađu mogućnosti za ekonomski razvoj. Zaista znači praktični primjeri koji pomažu ljudima za bolji život.
0: Posjeta je nastavljena obilaskom grada i upoznavanjem gostiju sa kulturno-historijskim znamenitostima Gradačca. Posjetom industrijskoj zoni vlasnik kompanije koja posluje u okviru TMD grupacije Adem Hanić sa menadžmentom upoznao je goste o razvoju i proizvodnim kapacitetima firmi te učešću na međunarodnom tržištu. Ove kompanije ostvaruju i najveći dio izvoza. Razgovaralo se i o mogućnostima intenziviranja privredne saradnje uzimajući u obzir okolnosti u globalnom poslovnom okruženju. Drugog dana posjeti u gradskom parku zasađeno je i drvo prijateljstva ovih gradova. U znak dugogodišnje saradnje na spomen ploči pored drveta ispisana je poruka. Prijateljstvo koje nadilazi granice i povezuje generacije. Saradnja ovih gradova zasigurno je i primjer pozitivne prakse lokalnih zajednica

0: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijet. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoje srce dao njoj.
2: Dragi naši slušalci, imali smo jedan kratki tehnički prekid zbog nestanka električne energije. Sada je sve ponovo u najboljem.

0: U redu, tu smo, vraćamo se u program, nastavljamo tamo gdje smo stali, tragom događaja koji su obilježili proteklu sedmicu u našem gradu, a zastajemo i uz jednu lijepu sliku iz Vučkovaca. Naime, subota je tamo protekla u znaku pjesme, igre, narodnih nošnji i susreta ljudi koji već više od dvije decenije zajednički čuvaju ono što su im ostavili njihovi preci. U organizaciji kulturno-umjetničkog društva Sevda Vučkovci održana je 23. smotra folklora, manifestacija koja je ove godine okupila kulturno-umjetnička društva iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine. Bila je to prilika da se kroz različite koreografije, pjesmu, igru i raskoš narodnih nošnji pokaže koliko je bogata tradicija naših krajeva, ali i da se još jednom susretnu generacije koje tu tradiciju uče, čuvaju i prenose dalje. Možda je upravo to i najljepši dio ove priče, što se u Vučkovcima već 23 godine ne čuvaju samo koraci i melodija, nego i prijateljstva. Mentori i njihovi učenici tako iz godine u godinu donose nešto svoje, ali istovremeno i uče jedni od drugih. I zato se ova smotra odavno može posmatrati kao više od jednog kulturnog događaja. Ona je postala i mjesto susreta, druženja i zajedništva, ali i podsjetnik da tradicija ima smisla samo onda kada je živimo i prenosimo na one koji dolaze posle nas. Kad već govorimo o tradiciji i nasljeđu, priča se nastavlja i danas, ovog puta u samom Gradačcu, u okviru obilježavanja velikog jubileja 200 godina Husajnije, jednog od najprepoznatljivijih simbola našeg grada. Međlis islamske zajednice Gradačac danas se organizuje okrugli sto pod nazivom Gradačac, Gračanica i Modrića, zajedničko nasljeđe u 19. stoljeću. Dva stoljeća Husajnije, odnosno period od 1826. do 2026. godine, prilike su da se u ovom značajnom historijskom i kulturnom nasljeđu ne govori samo kroz građevinu koju danas prepoznajemo kao jedan od simbola Gradačca, nego i kroz vrijeme u kojem je nastajala, ljude koji su u njemu živjeli i veze između gradova i krajeva koji su kroz historiju dijelili mnogo toga. A o zajedničkom nasljeđu Gradačca, Gračanice i Modriće danas će govoriti Nusret Kujraković, Ahmet Osmanović, Hamdija Islamović i Ređo Mehanović. Okrugli sto počeo je u 10 sati u sali Međlisa islamske zajednice Gradačac. I nakon svega što je u proteklim mjesecima pratilo obnovu Husajnije, ovaj veliki jubilej bit će zaokružen svečanim otvorenjem obnovljene džamije. Svečanost je zakazana za nedjelju 6. septembra sa početkom u 11 sati i 30 minuta, kada će i Husajnija ponovo otvoriti vrata vjernicima, građanima Gradačca, ali i brojnim gostima.
1: U Gradačcu stoji Husajnija, džamija Husein kapetana Gradaščevića i dragulj bosanske baštine. Monumentalni portal, raskošni mihrab, sura Feth ispisana na zidovima i vitka munara sa prekrasnom šerefom samo su dio njenih posebnosti. Na njenom portalu ostala je poruka. Nešto slično nije vidio ni onaj koji je mnogo putovao. Pozivamo vas na svečano otvorenje obnovljene Husajnije uz najviše zvaničnike islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, na čelu sa Reisul Ulemom Husein Efendijom Kavazovićem. Nedjelja, 6. septembar 2026. godine, u 11 sati i 30 minuta. Dobro nam došli!

0: cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačaca obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.
1: Budi dio žuto-crne porodice. Rukometni klub Gradačac spreman je za novu sezonu, nove izazove i nove pobjede. Podrži naše rukometaše kupovinom godišnje karte za sezonu 2026-27 godina. Za samo 150 maraka budi uz rukometni klub Gradačac na svim domaćim utakmicama tokom cijele sezone. Tvoja karta nije samo ulaznica, to je podrška klubu, igračima i gradačačkom rukometu. Godišnja karta 150 maraka. Informacije o preuzimanju na broj telefona 062 107 301. Jedna karta, cijela sezona, jedan klub, jedna porodica. Rukometni klub Gradačac.

0: muzika,
1: informacije
0: i dobre vibracije.
1: Samo na Radio Gradaciji.
0: Dragi slušalci, tako mi polako stižemo do kraja još jednog prije podneva u magazinu 983. Ostalo nam je još samo da vam prenesemo par servisnih informacija koje vam mogu koristiti za nastavak dana. Pred nama je sunčano i toplo vrijeme. U Gradačcu temperatura danas dosegnuće do jedno 36 stepeni Celzijusa. Trenutno mjerimo 33, pa eto, ako ste već krenuli u dnevne obaveze, ne zaboravite na vodu i malo opreza na ovom ljetnom suncu. Oprez je potreban i na putevima. Prema informacijama Bihamka, saobraćaj je pojačan širom Bosne i Hercegovine. Na pojedinim graničnim prijelazima već su formirane i duže kolone. Najviše strpljenja potrebno je vozačima koji iz naše zemlje izlaze preko Velike Kladuše, Izačića i Osoja, dok se na Zupcima čeka u oba smjera. Na Doljanima, Bijači i Gradišci nema većih zadržavanja na izlazu iz Bosne i Hercegovine, ali se duže čeka pri ulazku u Hrvatsku. Na ostalim prijelazima zadržavanja za putnička vozila trenutno nisu duža od pola sata. I to je to što smo vam za danas pripremili u našem prijepodnevnom magazinu i jutarnjem programu. Hvala vam što ste ovo jutro i dio dana svakako proveli uz Radio Gradačac. Nadamo se da ste osim informacija pronašli poneki razlog i za dobro raspoloženje. Sada su na redu i vaše muzičke želje. Do 13 sati slušamo ono

0: Broker d.o.o. Gradačac objavljuje oglas za prijem radnika u radni odnos na puno radno vrijeme. Traži se jedan izvršilac za radno mjesto spremačica kuharica, kao jedan izvršilac za radno mjesto radnik u skladištu. Mjesto rada je Centrala Voker d.o.o. u Hrgovima Donjim. Prijave se mogu dostaviti lično, poslati na mail adresu voker@bih.net.ba ili putem telefona na broj 035 868 220.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen.

0: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi. Novo u Fastprom Modrića, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fastprom Modrića 065 826 641.

0: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
1: Sisifej! Hej, Sisifej!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
2: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
2: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
2: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
2: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
2: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
3: Muzika,
1: informacije
3: i dobre vibracije.
1: Samo na Radio Gradaciji.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju suradnice emisije Leila Hođić i spiker Zlatan Beža.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan, iz vijesti izdvajamo. Autoprevoznici dvosatnim protestom u Sarajevu i regiji ponovo ukazuju na neriješene probleme boravka u Schengen prostoru. Bled počinje dvodnevni strateški forum teme Evropska sigurnost, budućnost Unije, Zapadni Balkan. Sjedinjene države ponovo napale Iran koji je odgovorio raketama na američke baze u Jordanu. Jedna banka bit će sankcionisana ove sedmice. Scott Bessent najavio novu ekonomsku izolaciju Irana. Nepal spasilačke službe pokušavaju izbaviti stotine ljudi zaglavljene u blokiranim tunelima hidroelektrana nakon katastrofe. Vrijeme u BiH toplo, poslije podne u Bosni lokalni pljuskovi. U glavnom gradu Bosne i Hercegovine upravo je počelo centralno okupljanje prevoznika ispred zgrade delegacije Evropske unije. Privrednici iz cijele regije traže hitne izmjene šengenskih pravila boravka koje direktno ugrožavaju njihov opstanak i domaći izvoz.
3: Nakon jednosatne protestne vožnje tegljača i šetnje kroz centar grada, autoprijevoznici su tačno u podne stigli ispred zgrade delegacije Evropske unije u Sarajevu. Ključni problem je pravilo 90 od 180 zbog kojeg profesionalni vozači brzo potroše dozvoljene dane boravka u Schengen zoni, nakon čega mjesecima ne mogu raditi. I jedan od koordinatora protesta iz konzorcija logistika Nikola Brković naglašava da vozači s pravom traže drugačiji tretman.
4: Tim protestom želimo da pošaljemo snažnu poruku da od svojih zahtjeva nećemo odustati i da je već jedno krajnje vrijeme da naše vozače prestanu tretirati kao obične turiste ili migrante. Naši zahtjevi su da se nađe ili prelazno ili trajno rješenje koje će omogućiti našim vozačima nesmetan boravak u Schengen zoni duže od 90 dana. To rješenje može biti ili izuzimanje naših vozača ili uvođenje trajnih viza ili drugačiji način računanje vremena boravka naših vozača u Schengenu.
3: Pritisak prevoznika namjerno je tempiran tik pred sutrašnju sjednicu Evropske komisije u Briselu. Ukoliko izostane pozitivan odgovor, slijedi radikalizacija, a Nikola Brković upozorava da se borba vodi zajednički na cijelom Balkanu i najavljuje potpunu blokadu granica 14. septembra.
4: I ovaj protest je regionalnog nivoa, jer i u Skoplju, Beogradu i Podgorici u isto vrijeme će biti protest ispred zgrade delegacije.
3: Domaći prijevoznici procjenjuju da bosansko-hercegovačka privreda bez rješenja ovog problema može funkcionisati još najviše 15 do 20 dana. Zaustavljanje izvoza i nemogućnost dopreme sirovina direktno bi ugrozili ugovore domaće industrije sa inozemnim partnerima, što bi donijelo milionske gubitke. Ishod sutrašnje sjednice u Briselu odredit će da li će tražiti kompromis ili BH ekonomiju od 14. septembra čeka potpuni zastoj na granicama. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Federalni premijer Nermin Nikšić predstavio je u Sarajevu učinke vlade pod nazivom Račun građanima. Nikšić je predstavio pregled važnih rezultata i ključnih promjena u oblastima koje direktno utiču na svakodnevni život građana. Izdvojio je da je do sada najviše uloženo u poljoprivredni i zdravstveni sektor, te naglasio da su cilj i prioritet mladi i njihov ostanak, što je omogućeno kroz poticaje za obrazovanje pa do olakšica za stambena pitanja. Federalni premijer osvrnuo se i na ranjivu kategoriju društva, penzionere.
5: Najniža penzija na početku mandata iznosila je 424,43 marke. Danas iznosi 690,10 konvertibilnih maraka. Neću reći da penzioneri danas žive dobro. Mnogi ne žive i toga smo svjesni. Ali nije pošteno ni zanemariti pomak koji je napravljen. Dugoročna sigurnost penzija zavisi od više zaposlenih, većih plata i ekonomije u kojoj se porezi i doprinosi uredno plaćaju. A koliko je važan sistem na koji se čovjek može osloniti, najbolje se vidi kada dođe bolest. Čovjeka koji čeka terapiju ili pregled ne zanima komplikovana podjela nadležnosti. Zanima ga kada će dobiti ono što mu je potrebno. U ovom mandatu za Fond solidarnosti osigurali smo više od 218 milijuna maraka nakon što smo ga zatekli na nulu. Za zdravstvene ustanove

0: izdvojili smo dodatno 208,1 milijon maraka. To je više od 426 milijuna maraka usmjerenih u jačanje zdravstvenog sistema.
1: Sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije BiH počinje u 13 sati u Sarajevu, međutim dnevni red nije najavljen.
2: Udruženje poslodavaca ranije je predalo političkim strankama set zahtjeva i preporuka za poboljšanje poslovnog ambijenta, među kojima su smanjenje doprinosa, ukidanje parafiskalnih nameta, promjene u sistemu plaćanja PDV-a i lakši uvoz radne snage.
1: Zaposleni u Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine stupaju u štrajk nakon što sindikalni pregovori sa poslodavcem nisu doveli do rješenja pitanja u koja se odnose na materijalni položaj zaposlenih, uslove rada i kadrovsku popunjenost. Među glavnim zahtjevima je povećanje plata te veći broj zaposlenih. Almir Vranešić, sindikalni povjerenik Kantonalnog poreznog ureda Sarajevo.
3: Koeficijent se kreću od 2,7 do 5,6, a osnovica je znači trenutno 540 km. Sad vi uzmite jednu osnovicu, recimo moja konkretna osnovica je ovaj koeficijent je 3,1. Pomnožite sa osnovicom, dobijete platu i na to još umanjite porez i to vam dođe plata bez naravno naknade za topli obrok koja se ne ubraja u plaću. Dosta toga se promijenilo u zadnjih 13 godina. Mijenjaju se zakoni, poreznoj upravi se da kažem dodavalo još više i više posla, a sistematizacija ostala je ista. Da ne pominjemo digitalizaciju koja u ovom modernom dobu mora ići s tim.
1: Dvodnevni strateški forum na kojem će učesnici razgovarati o globalnim izazovima, ali i geopolitičkim promjenama, počinje danas na Bledu.
2: Glavne teme bit će proširenje Evropske unije, nove tehnologije, multipolarnost, trenutne krize i izazovi. Živimo u kompleksnom svijetu u kojem partnerstvo oblikuju novi narativi, interesi i okolnosti, navedeno je među ostalim u najavi foruma. Konferenciji na Bledu prisustvuju predsjednici Slovačke, Slovenije i Crne Gore, te premijeri Hrvatske, Češke, Slovenije i Mađarske. Među učesnicima su najavljeni i ministri vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Srbije, Mađarske i Ukrajine, Elmedin Konaković, Marko Đurić, Anita Orban i Andrij Sebiha.
4: Svijet.
1: Iran i Sjedinjene Američke Države razmijenili su udare nakon što su američke snage napale dva raketna bacača na otoku Laraku u Hormuškom Oreuzu.
5: U prvim poznatim američkim napadima na Iran od kraja jula ubijene su dvije osobe, a dvije povrijeđene, navodi iranski korpus Islamske revolucionarne garde, koji je obećao odgovor i kaznu. Američka centralna komanda objavila je na društvenim mrežama da je poduzela ograničene i precizne akcije.
6: Iranski korpus Islamske revolucionarne garde tvrdi da su napadi američkih snaga s ciljem sprječavanja garde da postavi mine u Hormuškom Oreuzu čin agresije. Ova tvrdnja je apsolutno netačna. Američke snage su poduzele ograničene precizne akcije protiv snaga garde koje postavljaju mine i predstavljaju neposrednu prijetnju u Hormuškom Oreuzu. U suštini, Iran je stvorio prijetnju, a američka vojska ju je eliminirala da bi zaštitila civilne pomorce, komercijalno brodarstvo i slobodan protok globalne trgovine.
5: Iz Irana navode da su u odgovoru na ove udare napali američke vojne baze u Jordanu. Iranska državna televizija objavila je snimke ispaljivanja dronova i balističkih projektila uz tekst Operacija kažnjavanje agresora, kombinirana paljba na američke baze Al-Azraq i Kralj Hussein u Jordanu. Jordanska vojska saopćila je da je presrela 8 projektila. Odvojeno, iranska državna televizija saopćila je da je iranska vojska bespilotnim letjelicama napala i zračnu bazu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Iranskog predsjednika Masuda Pezeškijana citirala je državna televizija: ne tražimo rat, ali ćemo dati odlučan odgovor agresorima. Obraćajući se novinarima prije odlaska u Kirgistan, Pezeškijan je rekao da će Iran odlučno odgovoriti agresorima ako bude ponovo napadnut.
6: Nestabilnosti i nemiri u regiji nisu u interesu ni jedne zemlje i predstavljaće izazov za sve.
5: Ovaj američki napad prvi je poznati udar na Iran od kako je predsjednik Donald Trump krajem jula pauzirao vojnu kampanju. Otok Larak nalazi se odmah uz obalu ključne luke Bandar Abbas i tačno na Hormuškom Oreuzu, vitalnom plovnom putu za globalni pomorski saobraćaj. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Washington planira uvesti sankcije još jednoj banci ove sedmice dok pojačava kampanju ekonomske izolacije Teherana usred zastoja u pregovorima o primirju, rekao je američki ministar financija Scott Bessent. Odbio je imenovati banku koja će biti meta sankcija. Objava dolazi nekoliko

0: Koliko dana nakon što je Washington rekao da će isključiti poslovanje Baskijske banke Misr u Ujedinjenim Arapskim Emiratima iz američkog financijskog sistema, nakon što ju je optužio drugu najveću egipatsku banku da posluje sa iranskom vladom.
1: U Nepalu su počele masovne sahrane dok spasilačke ekipe u utrci s vremenom pokušavaju doći do preživjelih.
0: Nepalski spasilački timovi uz pomoć kineskih i indijskih stručnjaka radili su noćas da bi došli do stotina ljudi za koje se vjeruje da su zaglavljeni u blokiranim tunelima hidroelektrana nakon prošlosedmične poplave koja je ostavila trag razaranja u dolinama i selima u zemlji kao i preko granice u Kini. Bujče poplave na granici Nepala i Kine odnijele su više od 900 života, dok je više od 5000 ljudi nestalo. Izraelske snage ruše palestinske zgrade u blizini Ramalaha. U velikom napadu, uključujući vojna vozila i osoblje koji su pokrenule izraelske snage na okupirani grad Nablus na zapadnoj obali, dva palestinca su ubijena, a jedan zatvoren. U raketnom napadu poginule su dvije osobe, a 16 povrijeđeno u Belgorodu, blizu ruske granice s Ukrajinom, rekao je vršilac dužnosti guvernera Belgorodske oblasti Aleksandar Šuvajev. Ljudi su poginuli u ukrajinskom napadu na komercijalni objekat u kojem je zapaljeno i 7 skladišta u gradu, dodao je Šubajev. Ruski predsjednik Vladimir Putin, kineski predsjednik Xi Jinping i više od 10 drugih lidera, među kojima su turski i iranski, okupit će se danas u Kirgistanu na godišnjem samitu na kojem će biti obilježeno 25 godina Šangajske organizacije za saradnju. Ta organizacija fokusirana je na ekonomska pitanja, ali su Putin i predsjednik Xi iskoristili summit za promicanje svoje vizije multipolarnog svijeta i predstavljanje jedinstvenog fronta protiv Zapada.
1: Ponovo događajima u našoj zemlji. Požar na području Drežnice kod Mostara u potpunosti je ugašen zahvaljujući kiši koja je padala tokom protekle noći. Doznaje Fena iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona.
0: Vatrogasne ekipe dan ranije boravile su u Drežnici gdje su dežurale i obilazile požarište. U gašenju je učestvovao i helikopter oružanih snaga BiH koji je djelovao 22 puta te izbacio 22.000 litara vode. Kiša koja je padala protekle noći u potpunosti je ugasila požar.
1: Situacija na požarištu na području sela na Zubačkom platovu jutros je stabilna zahvaljujući velikim naporima angažovanih snaga koje su se borile sa vatrenom stihijom, rekla je portparolka štaba za vanredne situacije Trebinja Marija Tešić.
0: Tešić je navela da je borba s požarom trajala do kasno u noć, ali su i jutros na terenu ekipe koje prate stanje. U gašenju učestvuju vatrogasci iz istočnog Sarajeva, Doboja, te kolege iz Herceg Novog, kao i pripadnici oružanih snaga BiH, dok će po potrebi biti angažovane i dodatne snage da bi požar u potpunosti bio lokaliziran.
1: Preminula je Ksenija Urličić, velika dama malog ekrana koju su zbog radne discipline i odlučnosti prozvali čeličnom lady. Otišla je nekoliko sedmica nakon smrti supruga Ivice Urličića, dugogodišnjeg televizijskog stručnjaka i bivšeg tehničkog direktora HRT-a.
0: Ksenija Urličić desetljećima je bila jedna od ključnih imena zabavnog programa tadašnje televizije Zagreb, a potom Hrvatske televizije. Karijeru je počela kao spikerica i voditeljica. Poslije je postala urednica koja je ostavila snažan trag na cijeloj jednoj televizijskoj eri.
1: Kultura. U okviru festivala Grad 2026. u galeriji Mak večeras će biti otvorena izložba Kulturni plakat istaknutog bosansko-hercegovačkog umjetnika Branka Vekića.
0: Treći čin festivala Metamorfozis bit će realizovan u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine, gdje će biti predstavljena djela Branka Vekića, dizajnera plakata Olimpijada kulture Sarajevo 2025 i ovogodišnjeg jubilarnog izdanja festivala. U djelima na izložbi Kulturni plakat govorit će profesor dr. Ema Mazdrak.
2: Sport. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večerašnjim gostovanjem Litvaniji u Viljnusu nastavlja kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u Kataru. Meč osmog kola grupe J počinju u 17 sati i 30 minuta. Ogled Italija-Srbija starta u 19.30, u 21.30 Island-Turska. Vodi Turska sa 14 bodova, po 12 imaju Italija i Srbija, Bosna i Hercegovina, Litvanija i Island po 10. Četvrti takmičarski krug premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine remijem

0: su sinoć okončali Radnik i Borac. U Bijeljini odigrali 2-2. Dan prije Sarajevo Zrinski 0-1, Željezničar Široki Brijeg 1-1 i Bsk Sloga 0-1. U petak Čelik Velež 3-0. Zrinski je prvi tim poretka, jedini sa svih 12 bodova. Široki ima 8 na drugom mjestu, Borac 7 na trećem uz utakmicu manje. Peto kolo sutra počinje duelima u Doboju i Mostaru. Sloga i Čelik sa centra kreću u 18:30, Zrinski i Bsk u 20:45. Dan kasnije igraće Velež Radnik, Široki Sarajevo i Borac Željezničar. Nakon trećeg kola prve nogometne lige federacije sve bodove imaju Stupčanica, Goški, Travnik. Tim iz Olova u ovoj sezoni još nije primio pogodak. Jučer je Budućnost u Banovićima savladala Slobodu 3-2, a Goški 1-0 Tošk u Tešnju. U subotu Čapljina Bratstvo 2-1, Igman Posušje 1-1, Vitez Jedinstvo 1-1, Rudar Stupčanica 0-2, Tomislav Travnik 2:4 i Zvijezda Radnik 2-0. Sedmi dan US Opena obilježio je poraz Novaka Đokovića u prvom kolu. Izbacio ga je Argentinac Mariano Navone nakon svih 5 setova, bilo je 7-6-5-7, 4-6-6-2, 6-1. Rus Daniel Medvedev, Amerikanac Tommy Paul, Čeh Jiří Lehečka i Kazahstanac Aleksandar Bublik nisu dozvolili iznenađenja. Naš jedini učesnik Damir Džumhur na mreži će večeras. Meč sa Poljakom Hubertom Hurkačem trebao bi početi u 20:30. Damir je 104. Hubert 47. na ATP ranking listi. Pobjednik bi u nastavku sreo boljeg iz ogleda Kanađanina Denisa Šapovalova i Francuza Luke Van Ašea. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, pa apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i poštuju sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša i Začić i Osoje, a na graničnom prelazu Zupci u oba smjera. Na graničnim prelazima Doljani Metković, Bijača Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila na prelaza granice ne čekaju duže od 30 minuta. Od jutro se na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća jednom trakom na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Vrijeme. Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo sunčano, temperature izmjerene u 11 sati.
3: Bjelašnica 17 stepeni, Ivan Sedlo 24, Sokolac 25, Bugojno Livno 26, Sarajevo 27, Drvar Jajce Srebrenica Zenica 28, Bihać Pridor Sanski most Izvornik 29, Banja Luka Trebinje i Tuzla 31, Bijeljina Gradačac 32, Mostar i Neum 33 stepena. Danas će u našoj zemlji biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne u Bosni su moguće lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren na sjeveru zemlje sjeverni i sjeveroistočni, u ostalim područjima južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu do 39 stepeni.
2: Hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spiker Zlatan Veža, urednici emisije Damir Šimić i Leila Hođić.
4: FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.

0: Ovo kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri, tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente, Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica. I Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stabić.com.
1: Salon namještaja Sinedo Komerc. Ormanica Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049-745-650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.

0: Teleskaj Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleskaj Gradačac.
1: Sviti d.o.o. Društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove. Pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035 822 604.
2: Muzika,
0: informacije
2: i dobre vibracije
0: samo na Radio Gradačac.

Grad Gradačac putem licitacije daje u zakup objekat autobuske stanice sa pripadajućim zemljištem i pratećim sadržajima radi obavljanja registrovane djelatnosti javnog linijskog i vanlinijskog prevoza osoba i stvari u cestovnom prometu. Početna cijena mjesečne zakupnine iznosi 1535,60 konvertibilnih maraka bez uračunatog PDV-a, a objekat se izdaje u zakup na period od 5 godina. Pravo učešća u postupku imaju samo pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti javnog linijskog i vanlinijskog prevoza osoba i stvari u cestovnom prometu. Javni oglas je otvoren 8 dana, a sve dodatne informacije mogu se dobiti u Gradskoj službi za imovinsko-pravne i geodetske poslove, Kancelarija broj 8, radnim danima od 7:30 do 16 sati. Postupak licitacije održat će se 7. septembra u prostorijama pomenute službe sa početkom u 8:30.

0: i fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Pripremite se za putovanje na kristalni planet, mjesto čudesnih bića, velikih tajni i nezaboravnih avantura. U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Kristalni planet.
1: Nova škola, novi prijatelji, novi svijet.
0: 11-godišnja Rea pronalazi simpatičnog Burgija, neobično mladunče koje je strašna neman razdvojila od majke. Zajedno sa novim prijateljem Endijem kreće u uzbudljivu misiju da ga vrati kući. Ali na njihovom putu stoji pohlepni guverner Mordokan.
2: Dobrodošli na Kristalni planet!
0: Čeka ih avantura u kojoj će prijateljstvo, hrabrost i ljubav prema prirodi biti na najvećem ispitu.
2: Ovo je naš svijet! Nekada davno živjeli smo na površini.
0: Petak, 4. septembra u 19 sati, gradsko kino Gradačac. Ulaznice samo 5 maraka.
3: Želim svoj stari svijet.
0: Kristalni planet u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
4: Nađite Burgija i vratite ga nama.
5: Ljubav se ponekad pojavi baš onda kada je najmanje očekujete. U gradsko kino Gradačac stiže premijera romantične komedije Samo jedna noć, režisera Kristofera Vilaglaka, autora filmova Samo ne ti i Djevojka na lošem glasu. Nedavno ostavljeni Oven i beznadežno romantična Ali možda su jedini samci u gradu koji traže nešto više od prolazne avanture. Kada se upoznaju, varnica je tu, ali niz pogrešnih koraka i neočekivanih obrta pretvara njihovu noć u uzbudljivu potragu za ljubavlju. Četvrtak, 3. septembra u 20 sati, ulaznice samo 5 maraka.
6: I'm not nervous.
5: Samo jedna noć u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
1: Reagovati na nasilje predstavlja ljudsku i zakonsku obavezu. Ako ste doživjeli ili svjedočili nasilju, prijave možete izvršiti na broj policije 122 ili pozivom na SOS telefon za žrtve nasilja 1265.

Budi dio žuto-crne porodice. Rukometni klub Gradačac spreman je za novu sezonu, nove izazove i nove pobjede. Podrži naše rukometaše kupovinom godišnje karte za sezonu 2026-27 godina. Za samo 150 maraka budi uz rukometni klub Gradačac na svim domaćim utakmicama tokom cijele sezone. Tvoja karta nije samo ulaznica, to je podrška klubu, igračima i gradačačkom rukometu. Godišnja karta 150 maraka. Informacije o preuzimanju na broj telefona 062 107 301. Jedna karta, cijela sezona, jedan klub, jedna porodica. Rukometni klub Gradačac.

0: U cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačaca obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.
1: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
2: Ponedjeljak 31. dan mjeseca augusta, godina 2026. već po ustaljenom ritmu. Vaš broj 1, tačno u 1, slušate Radio Federacije Bosne i Hercegovine, emisija U fokusu, danas kao i ostalom, kao i svakog drugog radnog dana, sve do 15 sati vam prenosi informacije koje su onako, pretpostavljamo, važne za ovaj današnji

Današnji dan, a kako drugačije početi pričati posljednjeg dana mjeseca augusta, nego da kažemo da nas i dalje očekuju izuzetno velike temperature zraka. Kažu da će na jugu zemlje danas temperature ići čak do 39 stepeni, međutim dobra vijest kaže da su danas u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine mogući i lokalni pljuskovi. Također dobra vijest kaže da je kiša ugasila požar na području Drežnice iznad Mostara koji je tinjao već protekli cijeli vikend u stvari. Od požara u Bosni i Hercegovini trenutno su još uvijek aktivna dva požara kod Gacka, međutim ono što zabrinjava je prognoza meteorologa za Bosnu i Hercegovinu i za naredne dane. Gledao sam jutros jutarnji program federalne televizije gdje je klimatolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH Bakir Krajinović kazao da se nadprosječno toplo i izraz to sušno vrijeme nastavlja i početkom ovog mjeseca, u stvari sljedećeg mjeseca, od sutra početkom mjeseca septembra. Pod vijesti svijeta, da vam samo, pa ne imali uopšte potrebe da vam prenosim, da Sjedinjene Države napale iranske položaje, na šta je Teheran odmah uzvratio, a to odmah znači da su se ove nove borbe odrazile i na finansijska i energetska tržišta, pa je cijena američke nafte porasla na $89 po barelu. Ali ono što jutros većina evropskih medija piše, nije cijena nafte ono što brine Evropu, to jest Evropsku uniju tokom ove zime. Naime, po riječima, kako jutros piše Londonski Times, prvenstveno onda prenose i dosta drugih kako portala, tako i novinskih agencija, zalihe plina u Evropi su pale na najniži nivo u 13 godina, što bi moglo značiti da bi cijene ovog proizvoda, to jest ovog energenta, tokom ove zime mogle eksplodirati. Nećemo se mi previše zadržavati danas onim što se dešava u Evropi i svijetu. Mnogo stvari se dešava u Bosni i Hercegovini, ja ću biti precizan, dešava se u Federaciji. Glavna vijest koja jutro stiže kaže da Federalna uprava policije vrši pretrese u Širokom Brijegu i Zenici. Kažu da istražuju milionske malverzacije sa komunalnim otpadom. Ne znam da li je ova vijest toliko bitna za ovu emisiju, ali ću vam reći da sam nedavno slušao knjigu koja se bavi istorijom američke mafije od 1929. pa do 1991. godine. I u toj knjizi se kaže da američka mafija je najviše novca tokom cijelog svog postojanja zaradila upravo od komunalnog otpada, nećete vjerovati, dakle ne od prostitucije, ne od prodaje droge, ne od pljačke, nego od komunalnog otpada. Baš me interesuje kako će se ova akcija Federalne uprave i policije završiti. Ima još vijesti, danas su u Sarajevu prosvjed prevoznika, kažu da ih Evropska unija tretira kao ilegalne migrante, a oni žive od volana. O ovoj priči, ja mislim ako slušate ovu emisiju već negdje od augusta prošle godine, mislim da smo najmanje 4 ili 5 puta posvetili pažnju i danas ćemo se osvrnuti na ove probleme koje imaju vozači, ne samo iz Bosne i Hercegovine, nego iz cijelog regiona, naravno iz ovih država koje nisu članice Evropske unije. Od nekih boljih vijesti da kažem da je MUP kantona Sarajevo izjavio, u stvari danas smo dobili informaciju, da su omogućili elektronsko vađenje uvjerenja o nekažnjavanju, za koje vam je prije bilo potrebno najmanje 2-3 šaltera da obiđete. Od vijesti iz turizma možda ćemo ponoviti onu vijest da od danas svakodnevno saobraća linija, vozna linija između Bihaća i Bosanske Otoke. Ovome smo pričali u petak, danas je zvanični početak ove nove linije. Dok iz Tuzle smo dobili informaciju da će Panonska jezera nastaviti rad i u mjesecu septembru, dakle od sutra će biti i niže cijene ulaznica. Imat ćemo i priloge naših kolega Sanudna Safića, Azre Bajrić, Muhameda Čabrića. Najavit ćemo neke nove festivale koje stižu u mjesecu septembru. Odjavit ćemo ove koji se završavaju danas i uz to bit će pregršt dobre muzike. Ali moguće da sam ja ovo pričao samo 5 minuta, meni se učinilo kao da je prošlo pola emisije. Sami početak, 5 minuta iza 13 sati slušate Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Federalni radio Sarajevo. Ovo je
Robert.

možda neki to vole vruće, ali neki i ne vole to što je posljednji dan mjeseca augusta, ne znači da je posljednji dan ljeta. Kako kažu meteorolozi, očekuje nas ne samo ostatak ljeta izuzetno vruć, nego ostatak godine. Da se mi

za sami početak pozabavimo onim kako će nam biti danas najviša dnevna temperatura zraka, a to je trenutno, pretpostavljam, između 30 i 36 na jugu zemlje, čak do 39 stepeni u Sarajevu, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost sa mogućnošću večeras i slabije kiše. Ono što raduje je da su neki od požara koji su bili aktivni tokom ovog vikenda ugašeni, tako je požar na području Drežnice kod Mostara u potpunosti ugašen, i to zahvaljujući kiši koja je padala tokom prethodne noći. Ovo je jutros saznala FENA iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Po njihovim riječima, kiša koja je padala protekle noći pomogla je gasiteljima i u potpunosti ugasila požar. Pored intervencije u Drežnici, vatrogasci su na području Hercegovačko-neretvanskog kantona u protekla 24 sata zabilježili još 17 manjih intervencija. Još uvijek su dva aktivna požara u Bosni i Hercegovini, da budem predstavljen, u Republici Srpskoj, na području sela Ključ i Papovina, na području Gacka, međutim i tamo je, kako kažu, stanje pod kontrolom i kuće nisu ugrožene. Kako kažu, na samoj granici sa Crnom Gorom, u mjestu koji se zove Papovina, gori trava i nisko rastinje, međutim gatački vatrogasci su intervenirali tokom nedelje naveče zajedno sa svojim kolegama iz Nikšića i ovaj požar uspjeli regulisati. Na području Gacka posljednjih dana su učestali požari trave i niskog rastinja, vatrogascima dodatne probleme stvara nedostatak vode. Zbog suše u gatačkim selima vode nema, po riječima ljudi koji su ovo jutro objavili za Srnu, već mjesec dana. A ja sam jutros gledao federalnu televiziju gdje je klimatolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine Bakir Krajinović kazao da se ovako nadprosječno toplo i izrazito sušno vrijeme nastavlja i tokom mjeseca septembra. Kako on kaže, građani Bosne i Hercegovine ni početkom septembra neće dočekati pravo osvježenje. Iako kalendarski ulazimo u jesen, vremenske prilike i dalje će više podsjećati na kasno ljeto uz temperature koje će u većem dijelu zemlje ponovo prelaziti 30 stepeni. Toplo i izrazito sušno vrijeme se nastavlja i početkom septembra. Samo da vam ovdje dodam, prije nego što nastavim, što je rekao gospodin Krajinović, jutro sam čitao također neke strane medije koji non stop pričaju o posljedicama koje će Europa osjetiti zbog onoga što se dešava na drugom kraju svijeta, na Pacifiku, a radi se o ovom klimatskom fenomenu koji se zove El Niño. Uzelo bi mi pola emisije da vam objašnjavam šta je El Niño, međutim, po riječima i ovog gospodina Krajinovića, a i velikog broja meteorologa, ova jesen bi mogla biti izuzetno, izuzetno vruća. Međutim, ima jedna dobra stvar u odnosu na ovaj ekstremni toplotni val koji smo imali tokom mjeseca augusta. U mjesecu septembru jedna promjena će biti osjetna, a to je da će noći i jutra biti znatno ugodniji. Temperature će se u jutarnjim satima spuštati i do 10 stepeni Celzijusa u Bosni, što će građanima omogućiti ugodni san unatoč vrelim danima koji nas očekuju. Riječ je, kada govorimo o mogućim kišama tokom ove sedmice, moguće su 3. i 4. septembra, međutim one neće biti dovoljne da poprave stanje jer će se raditi o kratkotrajnim lokalnim pljuskovima. Zbog nastavka ekstremno sušnog razdoblja, rizik od izbijanja šumskih požara na otvorenim prostorima diljem Bosne i Hercegovine i dalje je izrazito visok, odnosno ne samo da je izrazito visok, nego je čak na kritičnoj razini. Znate šta je rekao za sami kraj ovog intervjua meteorolog Krajinović? Nažalost, ne piše nam se dobro.

69. Moj stari i ja na biciklima, pa pravac Iliđa put rijeka Livada, gdje te Feriči.

svaku dan. Raja i Sarajeva iz moga sana. 84. je pao snijeg.

mekom kauboju, ali ja prodala. Strangeri skontali da slava i novčići i nisu najvažniji.

Zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

sati i 25 minuta nakon izvještaja naših kolega iz Bihamka dođe Roy Orbison da kaže da se vozao cijelu noć samo da bi stigao do nje. E, mi ćemo sada da se malo bavimo politikom, spoljnom nećemo previše, već sam rekao u stvari što se desilo u petak nakon što sam završio emisiju. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump je objavio da su Sjedinjene Države i Venezuela po njegovim riječima postigle sporazum kojim će Sjedinjene Države u narednih 100 godina da koriste 17 polja venecuelanske nafte. U tom trenutku, naravno, cijene nafte su pale da bi slučajno sinoć Sjedinjene Države napale iranske položaje, na što je, naravno, Teheran odmah uzvratio napadima na, ako sam dobro upratio jutros, na Jordan i na Kuvajt, da bi cijena američke nafte porasle na 89 dolara po barelu. Ono što je mene iznenadilo jutros, očekivao sam reakcije na ove cijene, međutim, kako pišu evropski mediji, u stvari Guardian, britanski Guardian koji sam jutros čitao, problemi Evropske unije su više u ovom trenutku vezani za plin. Naime, u posljednjoj sedmici augusta skladišta plin

počeo rat u Ukrajini, ako se sjećate, i te zime su najavljivali izuzetno veliko povećanje i potrošnje i cijena, i onda se desila jedna od najtoplijih zima, mislim da je to bilo, jel, 2022. godine ili 2023. Jedna od najtoplijih zima, tako da je Evropa uspjela da se izvuče iz tog. Kako kaže Evropska komisija, oni su postavili cilj da skladišta do 1. novembra budu popunjena između 80 i 90%, međutim, sa obzirom na trenutni tempo punjenja, taj cilj sve više djeluje teško ostvariv. Ovu situaciju dodatno kompliciraju poremećaji u opskrbi energentima koji dolaze sa Bliskog istoka. Katar, koji je jedan od najvećih dobavljača ukapljenog prirodnog plina za evropsko tržište, se suočava sa oštećenjima infrastrukture, što dodatno smanjuje dostupnost njihovog plina, to jest gasa. U Evropi Njemačka, koja ima najveći kapacitet skladištenja plina, trenutno je na otprilike polovini svoje popunjenosti, dok Belgija i Nizozemska su na oko 51, odnosno 45%. Ono što je jasno je da cijene već polako, ali sigurno rastu. Referentna cijena plina posljednjih sedmica porasla je iznad, sad ću vas ovdje upozoriti, porasla je na iznad 68 eura po megavatu. Ja sam uvijek mislio da je plin po kubiku, međutim, pretpostavljam da se ovdje radi o tome da je po potrošenom kubiku plina za 1 megavat. Mislim da se o tim cijenama radi, ali znam sigurno da je potrošnja se mjeri po kubiku plina. U svakom slučaju, referentna cijena plina posljednjih sedmica porasla je iznad 68 eura, što je više nego dvostruko u odnosu na početak ove godine, dakle 2026. godine. Evropa tako ulazi u zimu sa manjim zalihama nego što je običajno, dok istovremeno cijene plina rastu. Ako se tržište dodatno poremeti ili zima bude hladnija od očekivanja, možete biti siguran, ja ću biti siguran, a i vi možete biti sigurni da će pritisak na cijene biti još veći.

0: Magazin iz kulture o knjigama, muzici, dizajnu, arhitekturi, likovnoj, pozorišnoj i filmskoj umjetnosti. Art Kvart u jesenjoj šemi, utorkom u 17.30. Jedan grad, jedan trg i stotine ljudskih sudbina.
1: Tako je, Mare, imaš prav!
2: Ajme, meni dosta više!
0: Od ulica Praga do rođenja splitskog baluna i hajduka.
3: Znači, će vlast reći, policija, komunista, kapetan Hajduka, to ne ide.
1: Ti možeš mirno spavati, ali ti se stavljaš, momčad.
0: Bezvremensko remek dijelo Miljenka Smoje.
4: Bilo bi dobro da je splitski policiju ti za razliku od cijela svita, jaš na toma, ja?
0: Velo misto, uskoro.
5: Samo u programu Federalne televizije.

obećala uvesti posebne vize, što se nije dogodilo. On je napomenuo da je samo Hrvatska poduzela određene mjere kako bi im olakšala rad. Također iz konzorcija logistika Bosne i Hercegovine je najavljeno da će se za 14. septembar blokirati granični prelazi u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji, te će se blokirati transport robe prema Evropskoj uniji ako se ne ispune njihovi zahtjevi. Jedini koji se od ministara oglasio je ministar Edin Porto, koji je rekao da se nada da će Evropska komisija prepoznati da ovaj problem nije stvar migrantske politike, već zahtjev jednog sektora za ispravnim pristupom da se može takmičiti sa konkurencijom. On je uvjeren da ne postoje bosansko-hercegovački profesionalni vozači koji traže azil u Evropskoj uniji, jer oni sa svojom strukom bez problema mogu naći posao u Evropskoj uniji. Prema njegovim riječima, preko diplomatskih kanala i na samim sastancima sa Evropskom unijom, traži se resetovanje dana dok se ne pokrenu bilateralni programi poput programa sa Evropskom unijom. Vjerujte mi, ovo sam isto manje više istu priču čitao u oktobru mjesecu, tako da mi se čini da se nije apsolutno ništa desilo od tada. Želim mnogo sreće, naravno, svim vozačima iz Bosne i Hercegovine. Ostaćemo još samo par sekundi ili možda minut, dva u kantonu Sarajevo, jer je Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo od sutra, dakle od 1. septembra, obećalo omogućiti građanima podnošenje elektronskog zahtjeva za uvjerenje o osuđivanosti, to jest neosuđivanosti. Nakon servisa i grant i testiranje i CIPS, ovo je novi korak u digitalizaciji usluga koji će značajno smanjiti gužve i olakšati proceduru izdavanja dokumenata. Po riječima ministra unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Admira Katice, on je istakao da je MUP kantona Sarajevo pionir u digitalizaciji, ali da građani moraju početi u većoj mjeri koristiti dostupne elektronske servise. Za podnošenje elektronskog zahtjeva potrebno je ispuniti sljedeće uslove. Dakle, morate imati važeću ličnu kartu Bosne i Hercegovine, morate imati kvalifikovan elektronski potpis izdat od strane ID-e i imati pristup e-mail adresi koja je registrovana u ovom sistemu, dakle u sistemu ID-a. Građani koji nemaju deponovan elektronski potpis mogu ga registrovati u registracionim uredima ID-e na više lokacija. Ima ovdje i kako ide postupak podnošenja zahtjeva, ali međutim dovoljno je da odete na web stranicu MUP-a kantona Sarajevo na adresi mup.ks.gov.ba i da nađete sekciju e-dokumenti. Čisto sumnjam da će me neko poslušati sada i otići tražiti ovo, bez obzira da li je kažnjen ili neće. Evo, ajmo mi malo svirati, 15 minuta do 14 sati. Emisija se zove U fokusu, izdanje za posljednji mjesec, ne, za posljednji dan mjeseca augusta, godina je još uvijek 2026.

0: Pa kaže kralj, polako momci, ja nemam rat od Messinga. Čini mi se baš tako. Ostalo nam je dovoljno vremena do vijesti u 14 sati da ovo putovanje kroz gradove federacije za ovaj prvi sat završimo u Tešnju. Kolega Mohamed Čabrić nam jutros poslao prilog u kojem kaže kako bi kod djece razvili humanost, empatiju i suosjećanje sa onima kojima treba tuđa pomoć. Neformalna grupa roditelja iz tešanskog naselja Šije i ove godine organizirala treći po redu dječji bazar na kojem su mališani prodavali igračke, kolače i limunadu. Prikupljeni novac je usmjeren u humanitarne svrhe. Slijedi prilog kolege Muhameda Čabrića.
1: I ove godine na trećem dječjem humanitarnom bazaru mnogo kupaca i gostiju. Ponuda je dobra i trgovci imaju pune ruke posla. Među učesnicama bazara srećemo Džejlu Hasanić, Selmu Ađić i Amelu Vuković.
2: Prodajemo.
3: Šta prodajete?
4: Ja prodajem kisele igračke i ove korpice napravljene.
5: Ovo i ove patike što su mi male i ovo saplivanje i ovo igračko i ovo i ovo.
6: Prodajemo igračke za svojim sestom.
2: Kupuje li to neko?
6: Da.
1: Dodaje učesnica Amina Kruško. Sav prihod od prošlogodišnjeg bazara koji u mladima razvija osjećaj empatije i humanosti usmjerene za kupovinu nastavnih pomagala u mjesnoj osnovnoj školi, ali i porodicama kojima kućni budžet teško pokriva izdatke pred početak školske godine. Amila Halilović, učesnica bazara.
7: Sav taj novac koji ovdje prikupimo sada ide u humanitarne svrhe.
8: To znači da su oni donijeli ovdje svoje igračke koje su njima i dalje drage, donijeli su slatkiše omiljene, pravili su limunadu, i tako kroz svoje neke aktivnosti doprinos dali su učešća u ovom humanitarnom pozivu.
1: Dodaje članica organizacijskog odbora bazara Džana Halilović. Uz humanost ovih mališana svakako je važno da mnogi od njih prodaju i predmete koje su sami izradili. Sanija Bašić i Mina Bašić.
9: Čarobne vrećice, mali paketiće, gurabije.
2: Kako gurabije? Odakle ideja da gurabije?
9: Od majke.
2: Pretpostavljam da su pripremljene po našim tradicionalnim obrascima.
10: Pekmez.
1: Dok je trajao bazar, odrasli su se pripremom roštilja potrudili da niko ne ostane gladan. Mještanin Šija Adil Halilović.
2: Žene su organizator već treći puta ovog festivala, a mi muški evo pokušavamo kroz neke evo, uvijek prateće sadržaje hrana, piće da im damo podršku.
1: Bilo je i sportskih nadmetanja. Dobrog raspoloženja svakako nije nedostajalo uz obećanje da će bazar do godine biti još masovniji i raznovrsniji. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.

Michael Stipe, R.E.M. sa ovom numerom polako, ali sigurno privodimo kraju prvi sat današnjeg izdanja emisije U fokusu, tačno 14 sati naše najnovije vijesti. Naravno, iza toga idemo i dalje sa vijestima iz uglavnom Federacije Bosne i Hercegovine sve do 15 sati. Tačno 14 sati najnovije vijesti, ostanite dalje na ovim istim frekvencijama. Mi ćemo vam ove 4 minute pokloniti, ja mislim, Denise.

0: Točno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine prosvjednom vožnjom kroz Sarajevo iskazali su nezadovoljstvo prilivima koja ograničavaju njihov boravak u Schengen zoni. Okupili su se kratko ispred zgrade parlamentarne skupštine, a onda su se kamionima uputili ispred zgrade delegacije Europske unije. Prosvjedi se održavaju u oči zasjedanja Europske komisije zakazanog za 1. rujna, na kojem bi pitanje statusa vozača sa Zapadnog Balkana trebalo biti među važnim temama. Prijevoznici traže da Unija pronađe konkretno rješenje. Ističu da u zemlje Schengena ne dolaze turistički, već kako bi obavljali posao i osigurali nesmetan transport robe. Ukoliko ne bude postignut dogovor, prijevoznici najavljuju dodatno zaoštravanje prosvjeda. U sjedištu vlade federacije premijer Nermin Nikšić predstavio je pregled najvažnijih rezultata mandata i ključnih promjena u oblastima koje izravno utječu na svakodnevni život građana. Nikšić je izdvojio da je do sada najviše uloženo u poljoprivredni i zdravstveni sektor. Istodobno, kako je naglasio, cilj i prioritet su mladi i njihov ostanak, što je omogućeno kroz poticaje za obrazovanje.

0: obrazovanje pa do olakšica za stambena pitanja. Ono na što se posebice osvrnulo su umirovljenici.
1: Najniža penzija na početku mandata iznosila je 424,43 marke. Danas iznosi 690,10 konvertibilnih maraka. Neću reći da penzioneri danas žive dobro. Mnogi ne žive i toga smo svjesni. Ali nije pošteno ni zanemariti pomak koji je napravljen. Dugoročna sigurnost penzija zavisi od više zaposlenih, većih plata i ekonomije u kojoj se porezi i doprinosi uredno plaćaju. A koliko je važan sistem na koji se čovjek može osloniti, najbolje se vidi kada dođe bolest. Čovjeka koji čeka terapiju ili pregled ne zanima komplikovana podjela nadležnosti. Zanima ga kada će dobiti ono što mu je potrebno. U ovom mandatu za Fond solidarnosti osigurali smo više od 218 miliona maraka, nakon što smo ga zatekli na nulu. Za zdravstvene ustanove izdvojili smo dodatno 208,1 milijuna maraka. To je više od 426 miliona maraka usmjerenih u jačanje zdravstvenog sistema.
0: Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine navodno je formiralo predmet koji se odnosi na prijavu protiv zvaničnika iz BH entiteta Republika Srpska, Milorada Dodika, Nenada Stevandića, Staše Košarca i Draška Starivukovića, zbog izjava objavljenih povodom smrti pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Predmet je dat u rad postupajućem tužitelju, nakon što je zaprimljen sredinom prošloga tjedna, objavio je portal Raport. Iran i Sjedinjene Američke Države razmijenili su napade nakon što su američke snage izvele udar na dva raketna bacača na otoku Laraku u Hormuškom tjesnacu. Američko središnje zapovjedništvo priopćilo je da je preuzelo ograničene i precizne akcije protiv snaga za polaganje mina koje su neposredna prijetnja. Iran je odgovorio napadom na američke baze u Jordanu i u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Vojska je rekla da je napad bio usmjeren na lokacije na kojima su američke snage i helikopteri bili stacionirani u bazi. Hrvatski književnik, dramatičar, prozaik i publicist Slobodan Schneider preminuo je u 79. godini. Književno je pozornost privukao politički angažiranim dramama oslonjenima na poetiku Bertolta Brehta. Posebno mjesto u njegovu opusu zauzimaju drame biografije o buntovnim umjetnicima i intelektualcima, među kojima su Kamov smrtopis, Držićev san, Hrvatski Faust. Među njegovim proznim djelima su i romani Morendo, ratno-ljubavna priča složene strukture i Doba mjedi, koji prati sudbinu Volksdeutschera od njihova iseljivanja iz Njemačke u 18. stoljeću do protjerivanja nakon Drugog svjetskog rata i najnoviji iz 2023. Anđeo nestajanja.
2: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz malo do umjereno na oblaku. Tijekom dana u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, na sjeveru zemlje sjeverni i sjeveroistočni, a u ostalim područjima južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu do 39 stupnjeva. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremio Damir Šimić.
3: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.
4: Žene koja moli, maziš se bez dodira i dokazuješ svoje.

14:09, posljednje izdanje emisije U fokusu za mjesec august, a prvo za ovu sedmicu. Ova sedmica, dakle, nije kraj ljeta, mada bi mnogi već otpisali sa sutrašnjim danom, dakle sa 1. septembrom. Mi imamo neke informacije koje kažu da neki turistički objekti, objekti koje su ovog ljeta zaista dobro radili, nastavljaju svoj rad i tokom septembra. Tako vijest koja dolazi iz Tuzle kaže da Panonska jezera u ovom gradu nastavljaju svoj rad i tokom narednog mjeseca, iako se danas, 31. augusta, zvanično završava ljetna sezona 2026. godine, i to nakon 90 dana neprekidnog rada ovog kompleksa. Zbog povoljnih vremenskih prognoza za naredni period, ovaj kompleks nastavit će raditi i u, kako oni to zovu, podsezoni, uz puni kapacitet održavanja, nove cijene usluga i izmijenjeno radno vrijeme. Ovaj kompleks će svakog dana biti otvoren od 9 do 18 sati, dok će posljednja prodaja ulaznica i ulazak biti mogući do 17 sati. Cijena redovne dnevne ulaznice iznosit će 5,5 konvertibilnih maraka, dok će povlaštena i dječja ulaznica za uzrast od 4 do 14 godina koštati 3,5 konvertibilne marke. Djeca mlađa od 4 godine i dalje će imati besplatan ulaz. Kupljene sezonske ulaznice će važiti sve do kraja ljetne sezone 2026. godine. Iz javnog preduzeća Panonika Tuzla zahvalili su svim gostima koji su tokom proteklih mjeseci posjetili ovaj kompleks, a posebno su se zahvalili građanima Tuzle. Međutim, zahvalili su se i posjetiocima iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine, susjednih država, kao i država Evropske unije.

0: Ove male biznise kroz program Plavi grantovi najviše su se obradovali Enisa Adilagić i Admira Selimović, čije su poslovne ideje proglašene najboljima i koje su dobile bespovratna sredstva za pokretanje vlastitih biznisa.
1: Danas sam potpisala ugovor sa organizacijom Mozaik i Amulijskom bankom Cazin u vezi proširenja biznisa i naravno nabavljanja aparature potrebne za taj biznis kako bi se što kvalitetnija usluga nudila ovdje u Cazinu. S obzirom da je aparatura jako skupa, ovo će jako dobro doći pri nabavljanju toga.
2: Plavi grant fondacija Mozaik grada Cazina i Omladinske banke, naravno kao svakom početniku u nekom biznisu, znači mnogo, tako da sav taj fond će usmjeriti na nabavku nove opreme.
0: Omladinska banka je kroz cijeli proces osigurala mentorstvo, edukaciju i podršku da mladi svoje ideje pripreme za realizaciju. Asistentice banke Berina Kapić i Ajdina Begić.
3: Moja uloga kroz ovakav proces je bila da budem kontinuirano podrška mladim aplikantima, dakle da budem upućena u sam proces realizacije, od same pripreme informacija, dakle za poziv, pripreme promotivnih materijala za objavu na društvene mreže, te provjeravanje, odobravanje financijskih modela i na kraju krajeva podrška toj realizaciji samih projekata.
4: Da podržimo mlade, da se osigure da ostvare nešto svoje, da krenu, da ne bude da ide strah, da upravo imaju taj početni kapital kako od grada, tako od fondacije Mozaik, kako bi postakli primjer ostale mlade da ostvare nešto svoje.
0: Ovakvi programi pružaju mladim poduzetnicima priliku da razvijaju svoje vještine, pokrenu vlastite biznise i doprinesu razvoju lokalne zajednice. Željko Pauković, predstavnik fondacije Mozaik, i Suad Rošić, šef službe za razvoj i poduzetništvo Cazin.
5: Neophodno je ulagati u mlade ljude, u razvoj njihovih vještina, da mogu biti konkurentni na tržištu radne snage, da mogu koristeći ovakve prilike i druge jednostavno omogućiti da njihovi ne samo projekti u lokalnim zajednicama budu vidljivi, nego i biznisi budu prepoznati i podržani. Mi nastavljamo definitivno saradnju sa gradom Cazinom i u periodu 2027-30. Tako da ćemo imati definitivno i novih prilika za mlade ljude i podrške jednostavno da mogu iskoristiti, opstati, ostati ovdje i naći svoju budućnost u gradu Cazinu i drugim lokalnim zajednicama širom Bosne i Hercegovine.
6: Nama je značajno da su mladi prije svega zainteresirani za aktivizam i putem realizacije projekata koji doprinese lokalnoj zajednici, a isto tako za pokretanje vlastitih biznisa.
0: Plavi grant je namijenjen biznisima i zanatima koji imaju potencijal za rast, razmišljaju o izvozu i doprinose ciljevima održivog razvoja. Za Radio Federacije, Azra Bajrić.

0: vladom Unsko-sanskog kantona bilo dogovoreno da sporni dokumenti budu usaglašeni najkasnije do 15. augusta. Rok nije ispoštovan, tako da nije bilo dogovora. Nezadovoljni su i članovi udruženja prevoznika BUS, koji su najavili da sutra neće prevoziti učenike do škola. Kao jedan od ključnih problema, prevoznici navode rast troškova poslovanja, posebno cijena goriva, dok se, kako tvrde, već treću godinu zaredom tenderi za prijevoz raspisuju po istim cijenama. Smatraju da je u takvim okolnostima prijevoz ekonomski neisplativ, govori predsjednik udruženja prevoznika BUS Ismet Salešević.
1: Ne budu li ugovori potpisani prije početka školske godine, želimo obavijestiti i ministarstvo i vladu i roditelje da prevoz učenika neće otpočeti i da neće otpočeti po cijenama koje su bile do sada.
0: Dakle, iako je najavljeno da će učenici prvog dana septembra u školske klupe, početak nove školske godine u Unsko-sanskom kantonu je pod znakom pitanja. Za Federalni radio, Senudin Safić.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avlije. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
2: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati. Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu Federalnoj

12 minuta do 15 sati, dakle, bliži se kraj ovog izdanja emisije. U fokusu listam ove neke svjetske medije, sve u nadi da će se pojaviti vijest koja će reći, na primjer, raspustili se vanzemaljci negdje na svijetu, pa ću ja biti prvi koji će vam to prenijeti, no, nažalost, ne ide to tako. Možda postoje ove fake news, ali ja ih nikada ne prenosim. A od onih pravih vijesti u narednim minutama, još ovog vremena koliko nam je ostalo, idemo malo do Mostaru. Mostaru jako mnogo stvari se dešava narednih dana. Ja ću samo najaviti da se večeras zatvara 15. izdanje Street Arts Festivala Mostar, koji će obilježiti izložba pod nazivom This is what I have learned, koja je posvećena Miltonu Glazeru, koji je jedan od najutjecajnijih američkih grafičkih dizajnera 20. vijeka. Ova izložba će biti otvorena večeras u 20 sati u Muzeju moderne umjetnosti Sveučilišta u Mostaru. Treba napomenuti da se ova izložba realizira u saradnji sa Muzeom moderne umjetnosti Sveučilišta u Mostaru, zatim Muzeom savremene umjetnosti Republike Srpske, a sve uz podršku američke ambasade u Bosni i Hercegovini. Za one koji ne znaju, Milton Glazer je autor kultnog vizualnog identiteta, znate ono na majicama I love New York sa srcem u sredini, a u isto vrijeme je autor i one prepoznatljive siluete Boba Dilana, te je tokom više od 6 decenija svog djelovanja povezivao dizajn, ilustraciju, umjetnost, izdavaštvo i javnu komunikaciju. Treba napomenuti da će na ovoj izložbi biti predstavljeno 40 plakata i vizualnih rješenja iz zbirke Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske, a riječ je o djelima koje je toj ustanovi darovao istaknuti dizajner i ilustrator Mirko Ilić. Ilićev dar Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske predstavlja i prenos važnog dizajnerskog nasljeđa novoj publici. I za sami kraj, u okviru Street Art Festivala Mostar, koji već 15 godina istražuje odnos slike, prostora i zajednice, ovaj rad uklapa se u festivalsku ideju prema kojoj vizuelni jezik nije samo ukras, nego aktivan dio javnog života. Dakle, večera se zatvara festival u Mostaru, koji je trajao od, nisam siguran kad su ga otvorili, ali ja ovdje najavljam već neke dvije sedmice. U svakom slučaju, 20 sati večeras zatvaranje u Muzeju moderne umjetnosti Sveučilišta u Mostaru. Međutim, to nije jedini događaj koji se dešava ove sedmice u Mostaru, jer nakon energičnog otvaranja na kojem je nastupio Grše i prve ljetne večeri uz Neša Galiju akustik dio te Berina Butrovića, Džejlu Ramović i tribute band Naopaka Bajka, tokom prethodne sedmice u Mostaru su okupili brojni posjetitelji na Moba Street Food Festivalu. Ljubitelji hrane sa oduševljenjem degustiraju raznovrsnu ponudu 12 gastro kutaka i brojne pohvale stižu za sendviče, burgere, takose, picu, pastu, palačinke i druga jela, kako oni kažu, koja pričaju priču. U okviru ovog festivala večeras je na programu tribute band Olivera Dragovića i Džibonija, koji se zove Brod u boci, koji možete pogledati na platou iza stare gimnazije. Kažu da će ovaj plato odisati po morskom zvuku uz pjesme koje se pjevaju punim srcem i s velikim poštovanjem. Sutra, dakle utorak 1. septembra, tribute band Tajna veza, u kojoj nastupa naš kolega Haris ovdje, naš speaker, sprema pomno odabranu kompilaciju vječnih hitova, indeksa i bijelog dugmetema Neka tajna veza između dobre hrane i odlične muzike. Dođite da je zajedno otkrijete, kažu organizatori. I za sami kraj, još jedna vijest iz Mostara. Ovo će se desiti tek za dvije sedmice, ali da budemo prvi koji će to najaviti, radi se o 18. međunarodnom festivalu Sevda Linke pod nazivom Sevda Fest, Mimar Sevdaha Mostar 2026. godine. I ovaj festival će biti održan 17. septembra u Mostaru. U narednim emisijama će biti više informacija.

dođe vrijeme da vam kažem doviđenja, ali ima još dovoljno vremena samo da ne pulim ovo, da ne najavim ono što se dešava u Sarajevu večeras. Večeras se u Sarajevu otvara teatarski festival Sarajevo Fest u 19:30 na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo. Ovaj festival otvorit će predstava Smrt u Dubrovniku autora i reditelja Petra Pejakovića. Riječ je o snažnoj emotivnoj predstavi koja se bavi bombardovanjem Dubrovnika 1991. godine, jednog od najljepših, najstarijih i najznačajnijih gradova na Mediteranu, otvarajući pitanje ličnog i kolektivnog sjećanja, posljedica rata i potrebe da se kroz umjetnost razumiju događaji koji su obilježili jednu generaciju. Samo da kažem da ovo osmo izdanje Sarajevo Festa će biti održano od večeras, dakle od 31. augusta do 7. septembra 2026. godine u produkciji East West centra Sarajevo. Centralna tema ovogodišnjeg festivala je život, a publiku očekuje program koji kroz savremeni teatar donosi snažne priče o čovjeku, borbi za život, slobodu i dostojanstvo, ali i snazi umjetnosti da se suprotstavi razaranju i smrti, navodi se u saopćenju organizatora. Toliko za danas, dame i gospodo. Što da vam kažem, sa vama bili Amel i Elma, Bitanga i Princeze, zar nismo? Doviđenje, prijatno sutra, samo kolega Zoka Ćatić.

0: marketing Federalnog radija.
1: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: U Sarajevu je danas održan mirni prosvjed bosansko-hercegovačkih prijevoznika koji su kamionima došli ispred zgrade delegacije Evropske unije. Pod sloganom Nismo turisti istodobno su održani prosvjedi diljem Balkana s istim zahtjevima u Beogradu, Podgorici i Skoplju. Gospodarstvenici iz regije traže hitne izmjene šengenskih pravila boravka koja izravno ugrožavaju domaći izvoz.
3: Proteste BH prijevoznika okončan je nakon što su učesnici održali centralni skup ispred sjedišta delegacije Evropske unije. Zbog šengenskog pravila 90-180 trpe milionske štete, a firmama prijeti gašenje. Predsjednik upravnog odbora konzorcija logistika BiH Zijad Šarić poručuje da nemaju izbor.
4: Naš prijedlog je svakako otišao prema Evropskoj komisiji. Mi tražimo da se, ako ništa drugo, povećaju dani sa 90 na 125 ili 130 dana boravka u Evropskoj uniji. Zašto? Jer ako smo mi u problemu 91. dan, kako 90 dana nismo u problemu, a 91. već jesmo?
3: Evropska komisija o ovom problemu neće raspravljati sutra kako je planirano. Član koordinacije konzorcija Nikola Brković objašnjava da je sastanak prolongiran, ali da su problemi prijevoznika ostali na dnevnom redu.
5: Posljednje informacije koje smo dobili da je zasjedanje Evropske komisije 2. septembra, a ne sutra, jedna od glavnih tema na tom zasjedanju upravo će biti problematični vozači sa Zapadnog Balkana i svih zemalja, znači koje danas zajedno svoje nezadovoljstvo iskazuju ispred delegacije Evropske komisije. Pa da li sam optimistična? Nisam, ali očekujem neko bar prijelazno rješenje, ako ništa drugo.
3: Podršku prijevoznicima dao je državni ministar komunikacija i prometa. Edin Forto poručuje da je ministarstvo već predložilo rješenje Briselu i da vozači ne smiju imati tretman turista.
6: Ovo je neka vrsta, mogli bi reći, diskriminacije.

0: Činjenica da se oni tretiraju kada jedan dan prekorače svoj boravak, tretiraju se kao neko ko želi da ostane u EU, ko želi da koristi neka gore prava koja nema i tako dalje, što jednostavno nije istina. Svi ti vozači se vraćaju. Ne postoje slučajevi da profesionalni vozač traži azil ili nešto slično, jer oni sa svojom strukom mogu bez problema naći posao u EU.
1: Paralelno s protestima oglasio se i šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, ambasador Luigi Soreka, koji je potvrdio da Brisel radi na novim zakonskim rješenjima za profesionalne vozače.
2: Cestovni prijevoz čini gotovo 80% trgovine između Bosne i Hercegovine, šire regije i Evropske unije. Stoga je ključan za naše zajedničke privredne odnose. Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini i Evropska komisija od 2024. godine predlažu nadležnim tijelima ovdje u Bosni i Hercegovini konkretne mjere koje bi se mogle poduzeti za rješavanje situacije s kojom se suočavaju profesionalni vozači.
1: Kamioni su povučeni i saobraćaj u Sarajevu je normalizovan. Potez je sada na Briselu. Ključni datum je 2. septembar. Tada će prijevoznici saznati voze li dalje ili 14. septembra stupaju u potpunu blokadu granica. Za Federalni radio, Amra Ličina.
3: Uposleni u Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine stupaju u štrajke nakon što sindikalni pregovori s poslodavcem nisu doveli do rješenja pitanja koja se odnose na materijalni položaj uposlenih, uvjete rada i kadrovsku popunjenost. Među glavnim zahtjevima je povećanje plaća te veći broj zaposlenih. Almir Vranešić, sindikalni povjerenik kantonalnog poreznog ureda Sarajevo.
4: Koeficijent se kreću od 2,7 do 5,6, a osnovica je znači trenutno 540 km. Sad vi uzmite jednu osnovicu, recimo moja konkretna osnovica je koeficijent je 3,1. Pomnožite sa osnovicom, dobijete platu i na to još umanjite porez i to vam dođe plata bez naravno naknade za topli obrok koja se ne ubraja u plaću. Dosta toga se promijenilo u zadnjih 13 godina. Mijenjali se zakoni, poreznoj upravi se da kažem dodavalo još više i više posla, a sistematizacija ostala je ista. Da ne pominjemo digitalizaciju koja u ovom modernom dobu mora ići s tim.
3: Premijer Federacije Nermin Nikšić predstavio je najvažnije rezultate mandata i ključne promjene u oblastima koje izravno utječu na svakodnevni život građana. Poručio je kako na kraju mandata ne izlazi pred građane zbog pljeska, već da položi račun. Napominje kako je kad su preuzeli odgovornost najniža plaća bila 596, a danas je 1027 konvertibilnih maraka. U godini povećanja radnicima su isplaćene 1,2 milijarde KM više nego prije. Rasla je i dobit poslodavaca.
5: Oblasti koje je federalni premijer istaknuo upravo se tiču poboljšanja životnog standarda građana. U fokusu su, kako je istakao, zdravstvo, umirovljenici, mladi radnici. Posebice je Nikšić apostrofirao umirovljeničku populaciju i zdravstveni sektor.
6: Na početku mandata iznosila je 424,43 marke. Danas iznosi 690,10 konvertibilnih maraka. Neću reći da penzioneri danas žive dobro. Mnogi ne žive i toga smo svjesni. Ali nije pošteno ni zanemariti pomak koji je napravljen. Dugoročna sigurnost penzija zavisi od više zaposlenih, većih plata i ekonomije u kojoj se porezi i doprinosi uredno plaćaju. A koliko je važan sistem na koji se čovjek može osloniti, najbolje se vidi kada dođe bolest. Čovjeka koji čeka terapiju ili pregled ne zanima komplikovana podjela nadležnosti. Zanima ga kada će dobiti ono što mu je potrebno. U ovom mandatu za Fond solidarnosti osigurali smo više od 218 milijuna maraka, nakon što smo ga zatekli na nuli. Za zdravstvene ustanove izdvojili smo dodatno 208,1 milijun maraka.
5: Iako su mnogi imali zamjerke za neradnu nedjelju u trgovinama, promet koji je ostvaren je veći u ovoj oblasti. Također, resor Ministarstva poljoprivrede do sada je ostvario najbolje rezultate.
6: Ekonomija ne znači samo lakše poslovanje. Važno je koliko onoga što nam treba možemo proizvesti sami. U programe podrške poljoprivrede tokom mandata usmjereno je više od 550 milijuna maraka. To je rekordno izdvajanje. Uveli smo nove mjere za mlade poljoprivrednike, žene, mala gazdinstva, ruralni razvoj i organsku proizvodnju. Poljoprivreda mora biti posao od kojeg se može pristojno živjeti, posebno ako želimo da mladi ostaju na porodičnim imanjima. Ali privredi nije potrebna samo podrška. Potrebna su joj poštenija i jednostavnija pravila. Zato uvodimo novi sistem fiskalizacije. Jednostavno rečeno, svaka prodaja mora biti evidentirana.
5: Energetski sektor, ekonomija, kompanija, južna plinska interkonekcija itekako su obilježili dosadašnje razdoblje.

0: Najveći rezultat ostvarila je namjenska industrija.
1: Potrebna nam je industrija koja stvara nova radna mjesta i izvoz. Namjenska industrija danas je jedna od najdinamičnijih izvoznih grana federacije. Prihodi tog sektora u protekle 4 godine su udvostručeni. Samo u prvom polugodištu ove godine 8 kompanija ostvarilo je 212,6 miliona maraka prihoda i 31,7 miliona maraka dobiti uz 3826 zaposlenih. Dobar rezultat kompanije znači posao domaćim dobavljačima, inženjerima, transportnim kompanijama i veći izvoz. Naravno da nema snažne industrije bez sigurne energije. Energija koju osiguravamo danas određuje koliko ćemo biti sigurni sutra. U ovom mandatu usvojili smo 3 ključna zakona iz oblasti energetike. Usvojen je i zakon o južnoj interkonekciji u snažnu podršku Sjedinjenih Američkih Država. Ne želim pojednostavljivati stanje u elektroprivredi i rudnici. Problemi su ozbiljni, dugo su se gomilali i neće nestati preko noći.
0: Premijer Nikšić najavio je da vlada priprema i novi model rudarskog sektora jer postojeći sustav ne može dugoročno ostati. Energetska tranzicija ne znači gašenje preko noći, nego planski prelazak u kojemu se mora sačuvati sigurnost sustava kako bi bila sačuvana radna mjesta. Na kraju je položio račun i iznio podatke vezane uz potporu mladima, kulturu i sport. U povratničke zajednice uloženo je 143 milijuna maraka. Unapređena su pitanja branitelja za čiji će dodatak biti izdvojeno 234 milijuna. Nakon više od decenije pokrenut je rad federalnog poskoka. Nije sve urađeno, ali ovo što smo uradili sigurno jeste posao koji možemo braniti pred građanima, rekao je Nikšić. Za Federalni radio, Darijan Babić.
2: Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine navodno je formiralo predmet koji se odnosi na prijavu protiv zvaničnika iz bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska, Milorada Dodika, Nenada Stevandića, Staše Košarca i Draška Stanivukovića zbog izjava objavljenih povodom smrti pravosnažnog osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Predmet je dat u rad postupajućem tužitelju nakon što je zaprimljen sredinom prošloga tjedna, objavio je portal Raport. Alija Tabaković, delegat u Vijeću naroda Republike Srpske, predao je u ime 4 udruge preživjelih žrtava genocida zahtjev policijskoj upravi Zvornik za održavanje mirnog okupljanja u Srebrenici. Okupljanje je planirano za srijedu 2. rujna od 16 do 18 sati na platovu ispred tržnog centra Zvorničanka. Organizatori očekuju dolazak približno 250 članica udruga preživjelih žrtava genocida iz Srebrenice, Tuzlanskog, kantona Sarajevo i drugih dijelova Bosne i Hercegovine. Cilj je da na miran, dostojanstven i nenasilan način pošalju poruku protiv javnog veličanja i podržavanja osoba pravosnažno osuđenih za ratne zločine i genocid.
3: Svijet.
2: Iran i Sjedinjene Države razmijenili su udare nakon što su američke snage napale 2 raketna bacača na otoku Larak u Hormuškom tjesnacu.
4: U prvim poznatim američkim napadima na Iran od kraja jula ubijene su 2 osobe, a 2 povrijeđene, navodi iranski korpus Islamske revolucionarne garde, koji je obećao odgovor i kaznu. Američka centralna komanda objavila je na društvenim mrežama da je poduzela ograničene i precizne akcije.
5: Iranski korpus Islamske revolucionarne garde tvrdi da su napadi američkih snaga s ciljem sprječavanja garde da postavi mine u Hormuškom oreuzu čin agresije. Ova tvrdnja je apsolutno netačna. Američke snage su poduzele ograničene, precizne akcije protiv snaga garde koje postavljaju mine i predstavljaju neposrednu prijetnju u Hormuškom oreuzu. U suštini, Iran je stvorio prijetnju, a američka vojska ju je eliminirala da bi zaštitila civilne pomorce, komercijalno brodarstvo i slobodan protok globalne trgovine.
4: Iz Irana navode da su u odgovoru na ove udare napali američke vojne baze u Jordanu. Iranska državna televizija objavila je snimke ispaljivanja dronova i balističkih projektila uz tekst "Operacija kažnjavanje agresora, kombinirana paljba na američke baze Al-Azraq i Kralj Hussein u Jordanu." Jordanska vojska saopćila je da je presrela 8 projektila. Odvojeno, iranska državna televizija saopćila je da je iranska vojska bespilotnim letjelicama napala i zračnu bazu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Iranskog predsjednika Masuda Pezeškijana citirala je državna televizija: "Ne tražimo rat, ali ćemo dati odlučan odgovor agresorima." Obraćajući se novinarima prije odlaska u Kirgistan, Pezeškijan je rekao da će Iran odlučno odgovoriti agresorima ako bude ponovo napadnut.
5: Nestabilnosti i nemiri u regiji nisu u interesu ni jedne zemlje, i predstavljaće izazov za sve.
4: Ovaj američki napad prvi je poznati udar na

0: Iran od kako je predsjednik Donald Trump krajem jula pauzirao vojnu kampanju. Otok Larak nalazi se odmah uz obalu ključne luke Bandar Abbas i tačno na Hormuškom reuzu, vitalnom plovnom putu za globalni pomorski saobraćaj. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
1: Nepalski spasilački timovi uz pomoć kineskih i indijskih stručnjaka radili su tijekom noći kako bi došli do stotina ljudi za koje se vjeruje da su zaglavljeni u blokiranim tunelima hidroelektrana nakon prošlotjednog razornog klizišta i poplave. U katastrofi je stradalo više od 900 ljudi, a gotovo 5000 je nestalo. Nepalska uprava za upravljanje katastrofama izjavila je da su 933 osobe nestale iz hidroenergetskih projekata u poplavljenoj regiji. Crveni križ procjenjuje da je više od 90 tisuća osoba pogođeno katastrofom. Biometrijska identifikacija birača i optički skeneri glasačkih listića značajno će doprinijeti zaštiti integriteta izbornog procesa u Bosni i Hercegovini, smanjenju izbornih manipulacija i bržem objavljivanju rezultata, istaknuto je u Sarajevu na konferenciji Povjerenje u izborni proces, očuvanje integriteta i novi izazovi. Biće onemogućeno glasanje u ime drugih osoba, ali i smanjena mogućnost utjecaja ljudskog faktora i namjernih grešaka pri brojanju. Kao jedan od ključnih problema, Dario Jovanović iz koalicije pod lupom naveo je sustavnu korupciju i pritiske na birače, uključujući prijetnje otkazima, obećanje zaposlenja i beneficija, kao i izravne prijetnje sigurnosti birača zbog načina na koji će glasati ili broja glasova koje će osigurati određenom političkom subjektu. Nastava u osnovnim i srednjim školama na području kantona Sarajevo počinje sutra 1. rujna. U prvi razred srednjih škola upisano je blizu 4300 učenika. U ovoj školskoj godini u javnoj ustanovi djeca Sarajeva boravit će približno 3400 djece, dok će nešto više od 1322 biti obuhvaćeno obaveznim programom za djecu u godini pred polazak u školu. Za program sufinansiranja boravka djece u privatnim predškolskim ustanovama iz budžeta je izdvojeno 17 miliona maraka. Boravak trećeg i svakog narednog djeteta u porodicama s troje i više djece u privatnoj predškolskoj ustanovi je besplatan, a za ostalu djecu iz tih porodica predviđeni su viši iznosi sufinanciranja. Učenicima javnih osnovnih škola osigurani su besplatni udžbenici kao i psihološka i stručna potpora.
2: Sport. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večerašnjim gostovanjem Litvaniji u Viljnusu nastavlja kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u Kataru. Meč osmog kola grupe J počinju u 17 sati i 30 minuta. Ogled Italija-Srbija starta u 19.30, u 21.30 Island-Turska. Vodi Turska sa 14 bodova, po 12 imaju Italija i Srbija, Bosna i Hercegovina, Litvanija i Island po 10. Četvrti takmičarski krug premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine remijem su sinoć okončali Radnik i Borac. U Bijeljini odigrali 2-2. Dan prije Sarajevo-Zrinski 0-1, Željezničar-Široki Brijeg 1-1 i Bsk-Sloga 0-1. U petak Čelik-Velež 3-0. Zrinski je prvi tim poretka, jedini sa svih 12 bodova. Široki ima 8 na drugom mjestu, Borac 7 na trećem uz utakmicu manje. Peto kolo sutra počinje duelima u Doboju i Mostaru. Sloga i Čelik sa centra kreću u 18 sati i 30 minuta, Zrinski i Bsk u 20 i 45. Dan kasnije igraće Velež Radnik, Široki Sarajevo i Borac Željezničar. Nakon trećeg kola prve nogometne lige federacije sve bodove imaju Stupčanica, Goški, Travnik. Tim iz Olova u ovoj sezoni još nije primio pogodak. Jučer je budućnost u Banovićima savladala Slobodu 3-2, a Goški 1-0, Tošk u Tešnju. U subotu Čapljina Bratstvo 2-1, Igman Posušje 1-1, Vitez Jedinstvo 1-1, Rudar Stupčanica 0-2, Tomislav Travnik 2-4 i Zvijezda Radnik 2-0. Sedmi dan US Opena obilježio je poraz Novaka Đokovića u prvom kolu. Izbacio ga je Argentinac Mariano Navone nakon svih pet setova, bilo je 7-6-5-7, 4-6-6-2, 6-1. Rus Daniel Medvedev, Amerikanac Tommy Paul, Čeh Jiří Lehečka i Kazahstanac Aleksandar Bublik nisu dozvolili iznenađenja. Naš jedini učesnik Damir Džumhur na mreži će večeras. Meč sa Poljakom Hubertom Hurkačem trebao bi početi u 20 sati i 30 minuta. Damir je 104. Hubert 47. na ATP ranking listi. Pobjednik bi u nastavku sreo boljeg iz ovog

0: gleda Kanađanina Denisa Šapovalova i Francuza Luke Van Ašea. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Zbog visokih temperatura savjetujemo izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana te pravljenje češćih pauza tokom vožnje. Također, vozačima koji vozila ostavljaju na otvorenim i osunčanim parking prostorima preporučujemo da obrate pažnju na predmete i sadržaje u vozilu koji uslijed jakog sunca i visokih temperatura mogu predstavljati sigurnosni rizik. Podsjećamo i da sutra u većem dijelu naše zemlje počinje nova školska godina, zbog čega apelujemo na vozače da budu posebno oprezni u blizini vrtića, škola i pješačkih prelaza. Pojačana pažnja neophodna je zbog najmlađih učesnika u saobraćaju, posebno u jutarnjim i poslijepodnevnim satima kada se očekuje veće prisustvo djece na ulicama. Od jutro se na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u Podmilačju saobraća jednom trakom na izmjeničnim propuštanjem vozila. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste Golubinja Nemila Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima. Izačić, Velika Kladuša, Brod, Orašje, Zupci, Gradina i Gradiška, Gornji Varoš, Hrvatska. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Vrijeme. Sutra će u Bosni jutro biti umjereno do pretežno oblačno uz postupno smanjenje na oblake, a u Hercegovini sunčano. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20 na jugu do 25, a dnevna od 25 do 31 na jugu do 37 stupnjeva. Slušali ste novosti dana. Spikerica Azira Softić. Pripremio Damir Šimić.
3: Popodne sa vama svakog radnog dana od 15 do 19 sati. Aktuelnosti.
4: Zanimljivosti.
3: Muzika.
5: Sport.
4: Kultura.
5: Nauka.
3: Biznis.
4: SMS muzičke želje.
3: Popodne sa vama.
4: FM 98,3 MHz. Radio Gradačac.

0: popodnevni program Radija Gredačac.
1: Stari dobri radio upravo je tu sa vama i evo nakon što smo imali priliku poslušati informativni program Federalnog radija, cijenjeni i dragi slušaoci i poštovani, stigli smo tačno na vrijeme da vam poželimo ugodan ostatak ponedjeljka i da kažemo da se upravo sada dakle nalazimo u jednom lijepom trenutku gdje se isprepliču dvije onako priče. Na jednoj strani imamo kraj mjeseca avgusta i naravno tu posljednju stranicu koju moramo ispisati, s druge strane imamo i početak nove radne sedmice, imamo ponedjeljak sa tom svojom ozbiljnošću, užurbanošću, rokovima, pa vjerovatno u ovim trenucima, s obzirom da je 15 sati i 24 minuta, da vas je stigao malo i umor. I sve to onako čisto da nas podsjeti da je vikend ostao iza nas i da su pred nama novi radni dani, nove pobjede i naravno novi susreti. Tu smo negdje i mi između svega toga i naš popodnevni program i možda je nekima od vas ovaj mjesec avgust onako djelovao pomalo dugo, jel, s obzirom da traje 31 dan, ali se iskreno nadamo da je tokom njegovog trajanja desilo se dosta lijepih stvari u vašim životima, da je bio onako prožet finim susretima i da ste dakle jedni od onih koji će ga upamtiti po svemu lijepome. Ako se desilo nešto loše, nastojite to zaboraviti jer novo vrijeme je pred nama koje ćemo naravno iskoristiti da ispisujemo i neke nove stranice. Ponedjeljak je kao i obično u znaku sporta u ovom dijelu našeg programa, dakle popodne će biti obilježeno sportskim vijestima, međutim to nije sve što smo naravno pripremili za vas. Ukoliko ostanete uz 98,3 MHz, naravno saznaćete i mnoge druge informacije. Što se tiče početka i otvaranja našeg programa, krenut ćemo naravno sa servisnim blokom, to jest vremenskim prilikama i stanjem na putevima. Što se tiče ovog dijela programa, sa vama su ovim trenucima Meliha Kavazović-Hećemović i Esad Ino Kukuruzović i naravno želimo vam dobrodošlicu u popodnevni program Radio Gredašca.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: U vječitoj smo borbi sa vremenskim prilikama, to se posebno naravno odnosi na one slušalce koji baš nisu dakle skloni vrućinama i toplotnim valovima. Evo, kao što smo i sami rekli, zadnji je dan mjeseca avgusta, međutim dakle onim znacima osvježenja još uvijek nema ni traga. Što se tiče trenutnih temperaturnih vrijednosti u našoj zemlji, posljednja mjerenja Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine kažu da je na Bjelašnica bila najsvježija sa 20 stepeni. Ivan Sedlo je zabilježilo kao i Sokolac 28, Livno, Neum, Srebrenica 32, Sarajevo i Zvornik 33, Bugojno 34, Drvar, Prijedor, Sanski most i Trebinje, kao i Tuzla 35, Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Jajce 36, Zenica 37, dva najtoplija grada u Bosni i Hercegovini danas, Gradačac sa 38 stepeni i Mostar sa 39, što nas evo ponovo, kao što smo i navikli nekako u posljednje vrijeme, svrstava među najtoplije grada u našoj zemlji. Ne znamo šta direktno utiče na to da budemo nekako u samom vrhu kada su pitanju ove temperaturne vrijednosti izmjerene u našoj zemlji. Relativna vlažnost zraka je 35%, vjetar nam puše brzinom 3 km na sat, a što se tiče biometeoroloških prilika, one su, kažu, uglavnom povoljne uz zadržavanje umjerenog toplotnog opterećenja tokom dana. Ono što se preporučuje jeste planiranje vaših aktivnosti u onim najsvježijim dijelovima dana, to se naravno odnosi na jutarnje i večernje sate koje su pred nama, uz dovoljan unos tečnosti i zaštitu od sunčevog zračenja. A što se tiče nekih detaljnih vremenskih informacija o tome šta nas to očekuje početkom i do polovine septembra, o tome ćete imati priliku naravno da se informišete ukoliko i dalje ostanete u stalasi Radio Gradačca.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Sinedo Commerce, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.
2: Informacije o stanju na putevima.
3: Uz nezaboravne hitove narodne muzike koji će nas pratiti do 16 sati, mi ćemo se polako okrenuti najnovijim informacijama iz Bihamka, prenijeti njihove savjete i preporuke, ali i da vidimo šta to trenutno karakteriše situaciju na putevima u našoj zemlji. Zbog visokih temperatura savjetuje se izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana, te pravljenje češćih pauza tokom vožnje, a također vozačima koji vozila ostavljaju na otvorenim i osunčanim parking prostorima, preporučuje se da obrate pažnju na predmete i sadržaj u vozilu koji uslijed jakog sunca i visokih temperaturnih vrijednosti mogu predstavljati i sigurnosni rizik. Podsjetimo i da sutra u većem dijelu naše zemlje počinje i nova školska godina, zbog čega se apeluje na vozače da budu posebno oprezni u blizini vrtića, škole i pješačkih prelaza, a pojačana pažnja neophodna i zbog najmlađih učesnika u saobraćaju, posebno u jutarnjim i poslijepodnevnim satima, kada se očekuje i veće prisustvo djece na ulicama u gradovima na području Bosne i Hercegovine. Na magistralnom putu Tuzla-Bijeljina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Brod, Orašje, Zupci, Gradina i Gradiška, dok na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Kada je u pitanju kontrola brzine na području našeg grada, od 19 sati i 40 minuta do 20 sati i 40 minuta na putu M19 u mjestu Mionica 3, očekuje vas naredno kontrola vaše brzine od strane naših policijskih službenika, već posljednja je najavljena od 20.50 do 21 sati 50 minuta na putu R465A u Kerepu. Ono što također vrijedi dodati, ovim informacijama, da upravo sada u ovim trenucima mnogobrojni naši sugrađani završavaju i sa svojim poslovnim obavezama, tako da je zaočekivati da najveća frekvencija vozila bude u Sarajevskoj ulici, u industrijskoj zoni, pa apelujemo naravno za sve one koji su nestrpljivi da koriste i alternativne pravce, naravno i novo izgrađeni put koji vodi na kraj područja Stare Banje, ili da iskoristite i naselje Brđani kako biste malo ranije došli do svojih odredišta. U svakom slučaju preporučujemo da imate strpljenje, da izlazite u susret vozačima koji se nastoje uključiti u saobraćaj i naravno da stignete sigurno vašim domovima i vašim porodicama.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
0: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062 365 240 i 035 816 111. Pelet Mars Agri Gradačac.
1: Novo u Fastprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
2: Fastprom Modriča 065 826 641.

0: Spremite se za putovanje na kristalni planet, mjesto čudesnih bića, velikih tajni i nezaboravnih avantura. U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Kristalni planet.
1: Nova škola, novi prijatelji, novi svijet.
0: 11-godišnja Rea pronalazi simpatičnog Burgija, neobično mladunče koje je strašna neman razdvojila od majke. Zajedno sa novim prijateljem Endijem kreće uzbudljivu misiju da ga vrati kući. Ali na njihovom putu stoji pohlepni guverner Mordokan.
2: Dobrodošli na Kristalni planet!
0: Čeka ih avantura u kojoj će prijateljstvo, hrabrost i ljubav prema prirodi biti na najvećem ispitu.
2: Ovo je naš svijet! Nekada davno živjeli smo na površini.
0: Petak, 4. septembra u 19 sati, gradsko kino Gradačac. Ulaznice samo 5 maraka.
3: Želim svoj stari svijet.
0: Kristalni planet u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
4: Nađite Burgija i vratite ga nama.

0: Dobre stvari, pozitivni primjeri, teme svakodnevnice. Popodnevni program.
1: Sport. Najave. Komentari. Rezultati. Tabele. Sport.
2: Još jednom želimo dobar dan, poštovani slušaoci. Pred nama je i najnovije izdanje Sportskog oka, pa možemo slobodno konstatovati evo da smo nadletili, dakle što se tiče prethodna dva dana, sve sportske terene kako na području naše zemlje, tako i Evrope i svijeta. I možemo slobodno reći da se nalazimo na slatkim mukama, jeli kako izdvojiti ono što je najzanimljivije za vas. Naravno, ono što je nama najzanimljivije jeste područje našeg grada, pa ćemo se prije svega pozabaviti našim sportskim kolektivima, potom ćemo prijeći i na državnu reprezentaciju u košarci, ali se pozabaviti i nekim drugim temama koje slijede u nastavku. Nogometaši Zvijezde iz Gradačca upisali su i prvu pobjedu u novoj sezoni, a na stadionu u Srebreniku, gdje naši nogometaši nastupaju kao formalni domaćini. Zvijezda je rezultatom 2-0 savladala Radnik iz Hadžića i tako prekinula niz od dva poraza na startu prvenstva. Ova pobjeda posebno je važna za naše nogometaše jer predstavlja i prvi trijumf na otvaranju prvenstva te svojevrsni podstrek za ono što slijedi, a tri osvojena boda vratila su i samopouzdanje ekipi te otvorila prostor za još bolje igre u nastavku sezone. Nakon tri odigrana kola, Zvijezda se trenutno nalazi na 9. poziciji prvenstvene tabele, dok vrh pripada ekipi Stupčanice. Naš klub će i u nastavku prvenstva svoje domaće utakmice igrati u Srebreniku zbog renoviranja stadiona Banja Iliđa. Međutim, cilj ostaje nepromijenjen, pružati dobre partije, osvajati bodove i naravno obradovati vjerne ljubitelje nogometa u našem gradu. Već u narednom kolu Zvijezdu očekuju i novi veliki izazovi, odnosno naši nogometaši putuju u Gabelu gdje će odmjeriti snage sa ekipom Goška, a bit će to još jedno teško gostovanje i nova prilika da igrači pokažu da pobjeda nad Radnikom nije bila samo trenutak, već najava i boljeg perioda. Prva pobjeda je dakle upisana za Zvijezdu, negativan niz je prekinuta, sada slijedi naravno nadamo se serija dobrih rezultata na kojim će se moći graditi jedna stabilna i konkurentna ekipa u nastavku sezone. Nogometaši Omladinca ostvarili su i vrijednu gostujuću pobjedu u okviru trećeg kola druge Lige Federacije Bosne i Hercegovine, savladavši ekipu Priluka rezultatom 0-1. Omladinac je od prvog do posljednjeg sudijskog zvižduka pokazao veliku borbenost, disciplinu i strpljenje, što im je na kraju i donijelo puni plijen na gostovanju. Uspjeli su postići pogodak vrijedan 3 boda, a stečenu prednost sačuvati do kraja susreta, a utakmica je protekla u korektnoj i fair i sportskoj dakle atmosferi, a iz Omladinca su nakon susreta pohvalili zalaganje igrača i stručnog štaba, te zahvalili domaćinu na gostovanju.

primstvu i organizaciji utakmice. Već u narednom kolu imaće i novu priliku za osvajanje bodova kada na svom terenu dočekuje ekipu Bosne iz Kalesije. Nogometaši Bosne i Mionice doživjeli su neugodan poraz u okviru trećeg kola druge lige Federacije Bosne i Hercegovine. Grupa Sjevera na stadionu Jezero u Mionici. Domaći su poraženi od ekipe Doboj Istoka rezultatom 1:2, što je sasvim sigurno predstavljalo razočarenje i za domaće navijače. Priliku za popravni ispit Bosna će imati već u narednom kolu. 6. septembra gostovaće kod Rijeke u Šerićima, a utakmica je zakazana za 16:30. Rijeka je uoči tog susreta ostvarila važnu gostujuću pobjedu protiv Tuzla Citya rezultatom 3:1, a Bosnu sada očekuje još jedan težak zadatak nakon domaćeg poraza. Potrebno je što prije vratiti samopouzdanje.

avgusta na međunarodnom turniru Pyramid Cup u Visokom, na kojem su pored domaćih ekipa iz Bosne i Hercegovine nastupile i ekipe iz Srbije, Hrvatske i Crne Gore. Naš klub predstavili su dvije selekcije u 15 i u 17, a naši mladi rukometaši još jednom su pokazali da se u Gradarcu ozbiljno i kvalitetno radi sa mlađim kategorijama. Selekcija u 15 osvojila je prvo mjesto, ostvarivši impresivnih 5 pobjeda iz isto toliko utakmica, te na najbolji mogući način potvrdila svoj kvalitet i karakter. Za najboljeg igrača turnira proglašen je Daniel Draganović, dok je titulu najboljeg strijelca osvojio Muamir Doborac. Posebno raduje činjenica da su za MVP-a ili popularnije na engleskom jeli most volleyball player igrače pojedinih utakmica proglašavani mladi rukometaši našeg kluba Azur Hasić, Kenan Talitović, Muamer Doborac i Daniel Draganović, a selekcija u 17 turnir je završila na 4. mjestu, a naši momci su veoma jako i međunarodnoj konkurenciji pokazali borbenost, kvalitet i naravno ravnopravno se nosili sa protivnicima. Za MVP igrače svojih utakmica, to jest najvrijednije igrače, proglašeni su Mak Mahdi Peštalić i Mensur Memo Hođić. Naravno, mi ćemo iskoristiti priliku i da čestitamo mladim rukometašima rukometnog kluba Gradačac na odličnim nastupima, borbenosti i dostojanstvenom predstavljanju kako rukometnog kluba Gradačac, tako i našeg grada. A posebne čestitke upućujemo i njihovim trenerima koji svojim predanim i stručnim radom svakodnevno ulažu vrijeme, znanje i energiju u razvoj naših mladih sportista. Iz kluba poručuju da ovakvi rezultati nisu slučajnost, već potvrda kvalitetnog rada i veliki razlog za optimizam, a naše omladinske selekcije pokazuju da rukometni klub Gradačac ima svjetlu budućnost i da upravo iz ovih mlađih generacija dolaze igrači koji bi jednog dana trebali preuzeti i glavne uloge u našem seniorskom timu. Košarkaški klub Gradačac u novu takmičarsku sezonu ulazi sa velikim ambicijama, izmijenjenim rosterom te brojnim novim igračima. O planovima, ciljevima i budućnosti kluba bit će riječi i na vanrednoj sjednici koja će biti održana u srijedu do 2. septembra 2026. godine u Kongresnoj sali sportske dvorane u našem gradu. Sjednica koja počinje u 18.30 zamišljena je kao prilika da se na jednom mjestu okupe sponzori, navijači, simpatizeri, kao i građani i svi ljubitelji košarke u našem gradu, ali i da uprava kluba široj javnosti predstavi ono što je urađeno u prethodnom periodu, kao i planove za sezonu koja je pred nama. Na dnevnom redu sjednice bit će prezentovani planovi i ciljevi za narednu sezonu, izvještaj o dosadašnjim rezultatima i radu uprave, ali bit će i otvorena diskusija o mogućnostima unapređenja klubske infrastrukture te daljem razvoju i radu sa mlađim selekcijama. Poseban dio sjednice bit će posvećen otvorenoj komunikaciji sa prisutnim gostima koji će imati priliku postaviti pitanja te iznijeti svoje prijedloge, sugestije i ideje. Na taj način klub želi naravno i dodatno približiti svoj rad javnosti i zajedno sa svojim prijateljima, sponzorima i navijačima graditi još ljepšu i čvršću budućnost za vrijeme koje je pred nama.

0: Sport. Najave. Komentari. Rezultati. Tabele. Sport.
1: Iskoristili smo i priliku da razgovaramo o temama koje su polako ostale iza nas, a sada ćemo iskoristiti priliku da govorimo o onome što je aktuelno, što se dešava danas, a košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine za nešto više od sat vremena u Vilniusu protiv Litvanije igraće susrete drugo kola druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u košarci. Duel protiv Litvanije dolazi nakon sjajne pobjede nad Italijom u Tuzli, ali i uz brojne probleme. Naime, Aleksandar Lazić se morao povući iz reprezentacije zbog prijetnji i pritiska koji su dolazili iz manjeg BH entiteta RS-a. Osim toga, imali su i problema sa opremom koja je zaglavila u Varšavi tokom transporta, pa su igrači morali improvizovati odjeću i obuću za treninge. Selektor Dario Đerđa je uoči utakmice sa ovom košarkaškom velesilom istakao da se ekipa mora fokusirati na utakmicu protiv dobrog protivnika. Neke stvari su se mijenjale u njihovom rosteru. Vjerovatno se žele posvetiti mlađim igračima da imaju šanse, tako da i ta njihova utakmica protiv Turske možda nije najrealnija u kojoj su doživjeli težak poraz. Međutim, respektabilna košarkaška zemlja koja će sigurno na svom terenu dati sve pred 10-12 hiljada ljudi može biti na nivou koji nam može prouzrokovati značajne probleme. Moramo bez obzira na sve probleme koje imamo odigrati mušku utakmicu, poručio je Đerđa. Što se tiče utakmice koja će ubrzo uslijediti, naš selektor na raspolaganju ima sljedeće igrače: Adin Vrabac, kapiten ekipe, Amar Gegić, Amar Alilbegović, Adnan Arslanagić, Edin Atić, Darko Talić, Alija Islamović, Vojin Ilić, Jusuf Nurkić, Kenan Kamenjaš i Luka Garza. Naš tim trenutno zauzima i četvrto mjesto sa 3 pobjede i 4 poraza. Na svjetsko prvenstvo će se plasirati 3 najbolje selekcije iz grupe. Utakmica Litvanija i Bosna i Hercegovina počinje u 17 sati i 30 minuta. Još ćemo se malo zadržati kod naše košarkaške selekcije. Najava treni navijači reprezentacije Bosne i Hercegovine, BH Fanatikosi, pružili su podršku Aleksandru Laziću nakon svega što se dešavalo oko bosansko-hercegovačkog košarkaša u prethodnih nekoliko dana. Oni su na svom profilu objavili 2 Lazićeve fotografije u dresu Bosne i Hercegovine, jednu iz ranijeg perioda reprezentativne karijere, a drugu iz aktuelnog

Ovog izdanja nacionalnog tima poruka je jasna podrška košarkašu koji je godinama bio uz Zmajeve. Lazić se naravno našao u centru pažnje nakon što je zajedno sa pomoćnim trenerom Zoranom Petkovićem napustio reprezentaciju na putu prema Litvaniji, gdje našu selekciju uskoro očekuje susret sa domaćinom. Košarkaški savez Bosne i Hercegovine saopćio je da se to dogodilo nakon poziva iz njihovog kluba Igokea, dok su se u medijima pojavile i tvrdnje da su Lazić i Petković bili izloženi pritisku da se vrate u klub. Objavljivanjem i ovih fotografija BH Fanatikosa bez mnogo riječi naša najvatrenija navijačka grupa poslala je i jasnu i snažnu poruku kada su u pitanju naši reprezentativci.

Vraćamo se ponovo sa nogometom. Neki od naših nogometnih reprezentativaca imali su i zapažene nastupe na evropskim terenima, neki od njih su ostvarili i vrijedne transfere. Bosansko-hercegovački nogometaši ovog ljeta sve više skreću pažnju na sebe širom Evrope, a dok pojedini reprezentativci prave velike iskorake u karijeri, drugi su sezonu otvorili odličnim partijama te najavili da bi mogli biti među ključnim igračima u igri svojih klubova. Jedan od zanimljivih transfera napravio je i Ermin Mahmić, koji je zvanično postao i novi član turskog Koruma, a turski klub koji je izborio promociju u elitni rang potvrdio i dolazak bosansko-hercegovačkog reprezentativca i poželio mu dobrodošlicu. Mahmić je prethodnih mjeseci privukao pažnju i brojnih klubova, a dodatnu potvrdu kvalitete dobio i na svjetskom prvenstvu, gdje je sa dva pogotka bio najbolji strijelac naše nogometne selekcije. Ipak na društvenim mrežama naši navijači su očekivali da naš nogometni reprezentativac napravi dosta bolji transfer nego što je to, dakle, turska liga, ali možda treba ići postepeno i možda će do toga doći u bližoj budućnosti. Veliki transfer napravio je i Benjamin Tahirović, koji je nakon ljekarskih pregleda zvanično potpisao za belgijski Genk. Reprezentativni veznjak u novi klub stiže kao veliko pojačanje i prema informacijama iz Belgije kao igrač kojeg je trener posebno želio u svom timu. Tahirović je zadužio dresa brojem 4, a od njega se očekuje važna uloga u veznom redu Genka. Za Tahirovića je ovo novi korak u karijeri nakon perioda provedenog u Romi, Ajaxu i danskom Brøndbyu. Veliku pažnju privukao i transfer Mirze Čatovića, 19-godišnji veznjak koji slovi za jednog od najperspektivnijih mladih igrača u Njemačkoj, karijeru će nastaviti u Barceloni. Čatović stiže iz Stuttgarta, prvobitno će nastupati za drugu ekipu katalanskog giganta uz opciju otkupa ugovora vrijednu 3,5 miliona eura. Čatović ima njemačko i srbijansko državljanstvo, rođen je u Tutinu, dok njegovi korijeni vode iz Bosne i Hercegovine, a nastupao je za omladinske selekcije Njemačke, međutim još uvijek nije debitovao za seniorsku reprezentaciju, pa prema važećim pravilima i dalje postoji mogućnost da u bližoj budućnosti obuče dres naših nogometnih zmajeva. Amir Hadžiahmetović mogao bi vrlo brzo dobiti novi klub nakon što je jučer i zvanično prema informacijama iz Turske naš reprezentativac, dakle, raskinuo ugovor sa Bešiktašom, a ponovo se za njegove usluge, dakle, interesuje klub u kojem je proveo veliki dio svoje karijere, a to je Konja Spor. A da bosansko-hercegovački futboleri nisu zapaženi samo zbog transfera, pokazuje i Tarik Muharimović, defanzivac Leeds Uniteda, proglašen je igračem utakmice protiv Brentforda. Tokom susreta je pokazao izuzetnu sigurnost u duelima te osvojio veliki broj direktnih okršaja sa protivničkim igračima, zbog čega je dobio i najvišu ocjenu na utakmici, a navijači Leedsa posebno su zadovoljni njegovim igrama na početku sezone. U Hrvatskoj je pažnju privukao Ismail Prevljak, Dinamo Zagreb na gostovanju kod Istre odigrao 2-2, a bod zagrebačkom timu donio je upravo bosansko-hercegovački napadač golom glavom u 83. minuti utakmice. Sve u svemu, početak sezone donosi mnogo razloga za optimizam kada je riječ o bosansko-hercegovačkim fudbalerima. Evo i Tabaković je nastavio tresti mreže, dakle, u Austriji. Dedić se učvrstio na poziciji desnog beka u ekipi Newcastle Uniteda i naravno sve je to dobar znak za našeg nogometnog selektora Sergija Barbareza, da će i naša nogometna selekcija u septembarskom prozoru bilježiti dobre i kvalitetne partije.

Ulazimo polako i u završnu fazu našeg sportskog oka, a ljubitelji domaće nogometne scene sredinom sedmice imaće priliku uživati u novim uzbuđenjima jer su zvanično i određeni svi termini utakmica petog kola Premier lige Bosne i Hercegovine. Pred nama je i vanredno kolo čiji je raspored podijeljen na dva dana, s tim da će se dvije utakmice odigrati sutra, dok su preostala tri susreta na programu u srijedu. Sutrašnji program otvaraju utakmice u Doboju i Mostaru, gdje će Sloga u 18:30 dočekati ekipu Čelika, dok će od 20:45 Zrinski pod reflektorima stadiona pod Bijelim Brijegom snage odmjeriti sa ekipom BSK. Srijeda donosi nastavak akcije već od 18:00 kada Velež na svom terenu dočekuje Bijeljinski Radnik, a pravi spektakl očekuje se u kasnijem terminu od 20:30 kada se igraju dva velika derbija u kojima Široki Brijeg na Pecari dočekuje Sarajevo, a Borac u Banjoj Luci ukršta koplja sa ekipom Željezničara. Najbolji bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur danas igra i svoj meč u prvom kolu US Opena sa poljskim teniserom Hubertom Hurkašom, a pobjednik meča Džumhur Hurkaš će u drugom kolu igrati protiv Amerikanca Bena Sheltona ili Nizozemca Talona Grijekpora. Susret između Džumhura i Hurkaša prema rasporedu planiran je danas za 18:30, ali znate obično kako to bude na velikim teniskim turnirima. Postoji mogućnost da teren bude zauzet upravo iz razloga što raniji meč još uvijek nije završen. I za kraj iskoristimo priliku da pohvalimo reprezentativca Bosne i Hercegovine Tonija Miletića, koji je osvojio bronzanu medalju u kategoriji do 90 kg u džudu na mediteranskim igrama Taranto 2026. godina. Miletić je u borbi za bronzanu medalju savladao predstavnika Turske Emira Selima Arija, te tako stigao do vrijednog odličja. Ovo je četvrta medalja za Bosnu i Hercegovinu na ovogodišnjim mediteranskim igrama. A Miletić je i sjajnim nastupom u Tarantu izborio mjesto za

0: pobjedničkom postolju i naravno donio još jedno vrijedno odličje bosansko-hercegovačkom sportu. Ljubitelji sportskih informacija mogu biti malo tužni s obzirom da smo stigli do samog kraja. Nadam se evo da smo ovih prethodnih nešto više od pola sata uspjeli zaokružiti sve ono što je bitno i važno kada su u pitanju sportska borilišta, ali naravno kako sedmica bude odmicala, nove utakmice nam stižu u susret i imat ćemo svakako o čemu izvještavati. Što se tiče ove emisije, možete je poslušati večeras u repriznom programu od 22 sata.
1: Sport. Najave. Komentari. Rezultati, tabele, sport!

0: U Gradačcu stoji Husejnija, džamija Husein kapetana Gradaščevića i dragulj Bosanske baštine. Monumentalni portal, raskošni mihrab, sura Feth ispisana na zidovima i vitka monara sa prekrasnom šerefom samo su dio njenih posebnosti. Na njenom portalu ostala je poruka. Nešto slično nije vidio ni onaj koji je mnogo putovao. Pozivamo vas na svečano otvorenje obnovljene Husejnije uz najviše zvaničnike islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na čelu sa Reisul Ulemom Husein Efendijom Kavazovićem. Nedjelja, 6. septembar 2026. godine u 11 sati i 30 minuta. Dobro nam došli.
1: Marketing Radija Gradačac 035 817 425 i 817 427.
2: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
3: 035 852 300.
2: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
4: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Fotoćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Fotoćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Sviti DOO, društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac, raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove. Pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035 822 604.
2: Voker DOO Gradačac objavljuje oglas za prijem radnika u radni odnos na puno radno vrijeme. Traži se jedan izvršilac za radno mjesto spremačica kuharica, kao jedan izvršilac za radno mjesto radnik u skladištu. Mjesto rada je centrala Voker DOO u Hrgovima Donjim. Prijave se mogu dostaviti lično, poslati na mail adresu voker@bih.net.ba ili putem telefona na broj 035 868 220.

0: Pripremite se za putovanje na kristalni planet, mjesto čudesnih bića, velikih tajni i nezaboravnih avantura. U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Kristalni planet.
1: Nova škola, novi prijatelji, novi svijet.
0: 11-godišnja Rea pronalazi simpatičnog Burgija, neobično mladunče koje je strašna neman razdvojila od majke. Zajedno sa novim prijateljem Endijem kreće u uzbudljivu misiju da ga vrati kući. Ali na njihovom putu stoji pohlepni guverner Mordokan.
2: Dobrodošli na Kristalni planet!
0: Čeka ih avantura u kojoj će prijateljstvo, hrabrost i ljubav prema prirodi biti na najvećem ispitu.
2: Ovo je naš svijet! Nekada davno živjeli smo na površini.
0: Petak, 4. septembra u 19 sati, gradsko kino Gradačac. Ulaznice samo 5 maraka.
3: Želim svoj stari svijet.
0: Kristalni planet u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
4: Nađite Burgija i vratite ga nama.
5: Budi dio žuto-crne porodice. Rukometni klub Gradačac spreman je za novu sezonu, nove izazove i nove pobjede. Podrži naše rukometaše kupovinom godišnje karte za sezonu 2026-27 godina. Za samo 150 maraka budi uz rukometni klub Gradačac na svim domaćim utakmicama tokom cijele sezone. Tvoja karta nije samo ulaznica, to je podrška klubu, igračima i gradačačkom rukometu. Godišnja karta 150 maraka. Informacije o preuzimanju na broj telefona 062 107 301. Jedna karta, cijela sezona, jedan klub, jedna porodica. Rukometni klub Gradačac.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: BH prijevoznici protestirali u Sarajevu ako ne bude pronađeno rješenje za boravak vozača u Schengen zoni, najavljuju blokade granica. Nove izborne tehnologije ključne za vraćanje povjerenja u izborni proces u Bosni i Hercegovini, poručeno sa konferencije u Sarajevu. Ekonomsko-socijalno vijeće federacije podržalo mjere za zbrinjavanje radnika nove željezare Zenica. Počeo dvodnevni Vletski strateški forum, glavne teme evropska sigurnost, budućnost Unije i Zapadni Balkan. Sjedinjene Američke Države ponovo napale Iran, Teheran uzvratio udarima na američke baze u regiji.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spikerica Azira Softić.
4: Dobar dan, poštovani slušatelji. U Sarajevu je održan mirni protest BH prijevoznika koji su se okupili ispred zgrade delegacije Evropske unije u našoj zemlji. Pod sloganom Nismo turisti, protesti su istovremeno i sa istim zahtjevima održani i u Beogradu, Podgorici i Skoplju. Privrednici iz cijelog regiona traže hitne izmjene šengenskih pravila boravka koja direktno ugrožavaju domaći izvoz.
5: Protest BH prijevoznika okončan je nakon što su učesnici održali centralni skup ispred sjedišta delegacije Evropske unije. Zbog šengenskog pravila 90-180 trpe milionske štete, a firmama prijeti gašenje. Predsjednik upravnog odbora konzorcija logistika BiH Zijad Šarić poručuje da nemaju izbor.
6: Naš prijedlog je svakako otišao prema Evropskoj komisiji. Mi tražimo da se, ako ništa drugo, povećaju dani sa 90 na 125 ili 130 dana boravka u Evropskoj Uniji. Zašto? Jer ako smo mi u problemu 91. dan, kako 90 dana nismo u problemu, a 91. već jesmo?
5: Evropska komisija o ovom problemu neće raspravljati sutra kako je planirano. Član koordinacije konzorcija Nikola Brković objašnjava da je sastanak prolongiran, ali da su problemi prijevoznika ostali na dnevnom redu.
7: Posljednje informacije koje smo dobili da je zasjedanje Evropske komisije 2. septembra, a ne sutra, jedna od glavnih tema na tom zasjedanju upravo će biti problematični vozači sa Zapadnog Balkana i svih zemalja, znači koje danas zajedno svoje nezadovoljstvo iskazuju ispred delegacije Evropske komisije. Pa da li sam optimistična, nisam, ali očekujem neko bar prijelazno rješenje, ako ništa drugo.
5: Podršku prijevoznicima dao je državni ministar komunikacija i prometa. Edin Foto poručuje da je ministarstvo već predložilo rješenje Briselu i da vozači ne smiju imati tretman turista.
8: Ovo je neka vrsta, mogli bi reći, diskriminacije, činjenica da se oni tretiraju kada jedan dan prekorače svoj boravak, tretiraju se kao neko ko želi da ostane u EU, ko želi da koristi neka gore prava koja nema i tako dalje, što jednostavno nije istina. Svi ti vozači se vraćaju. Ne postoje slučajevi da profesionalni vozač traži azil ili nešto slično, jer oni sa svojom strukom mogu bez problema naći posao u EU.
5: Paralelno s protestima oglasio se i šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, ambasador Luigi Soreka, koji je potvrdio da Brisel radi na novim zakonskim rješenjima za profesionalne vozače.
9: Cestovni prijevoz čini gotovo 80% trgovine između Bosne i Hercegovine, šire regije i Evropske unije. Stoga je ključan za naše zajedničke privredne odnose. Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini i Evropska komisija od 2024. godine predlažu nadležnim tijelima ovdje u Bosni i Hercegovini konkretne mjere koje bi se mogle poduzeti za rješavanje situacije s kojom se suočavaju profesionalni

0: vozači.
1: Kamioni su povučeni i saobraćaj u Sarajevu je normalizovan. Potez je sada na Briselu. Ključni datum je 2. septembar. Tada će prijevoznici saznati voze li dalje ili 14. septembra stupaju u potpunu blokadu granica. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Šef delegacije Evropske unije u našoj zemlji Luigi Soreka i predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba otvorili su u Sarajevu konferenciju Povjerenje u izborni proces, očuvanje integriteta i novi izazovi. Istaknuto je da bi nove izborne tehnologije, uključujući biometrijsku identifikaciju birača i optičke skenere glasačkih listića, trebale znatno doprinijeti zaštiti integriteta izbornog procesa u Bosni i Hercegovini, smanjenju izbornih manipulacija i bržem objavljivanju rezultata.
3: Predstavnici državnih institucija, civilnog društva, medija te domaći i međunarodni stručnjaci razgovarali su o povjerenju građana u izbornom procesu, mogućnostima tehnološkog unapređenja izbora, prijevremenih kampanjama i zloupotrebi javnih resursa. Ambasador Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Luigi Soreka, ističe da je Unija podržala uvođenje novih izbornih tehnologija nakon pozitivnog iskustva s pilot projektom biometrijske identifikacije i skeniranja glasačkih listića provedenih prije 2 godine.
4: Jedna od važnih rasprava danas je rasprava o preuranjenoj kampanji neposredno prije službenog početka kampanje 4. septembra. Ovo je sivo područje koje zahtjeva daljnju provjeru. Slobodni i pošteni izbori jedan su od jasnih testova spremnosti zemlje za Evropsku uniju.
3: Predsjednik Centralne izborne komisije Jovan Kalaba naglasio je da izbori u našoj zemlji ulaze u novu fazu u kojoj se povjerenje građana nastoji graditi kroz tehnološke iskorake, veću odgovornost i transparentnost. Biometrijska identifikacija treba spriječiti glasanje u ime drugih osoba, dok skeneri smanjuju mogućnost utjecaja ljudskog faktora i namjenskih grešaka pri brojanju, te omogućavaju brže objavljivanje preliminarnih rezultata, poručio je Kalaba.
5: Želim naglasiti da nova tehnologija ne mijenja tradiciju. Građani dalje glasaju papirom i olovkom. Međutim, oprema garantuje da će svaki listić biti prebrojan tačno onako kako je obilježen. Biometrija trajno rješava problem glasanja u ime drugih osoba, dok skeneri eliminišu utjecaj ljudskog faktora i namjerne greške pri brojanju, donoseći preliminarne rezultate odmah po zatvaranju biračkih mjesta.
3: Projekt menadžer koalicije pod lupom Dario Jovanović ocijenio je da Bosna i Hercegovina ima preduslove za, kako je rekao, najslobodnije i najpoštenije izbore do sada. Navodi da nove tehnologije onemogućavaju i glasanje umrlih osoba koje se eventualno nalaze na biračkom spisku, ali i zloupotrebu praznih listića nakon zatvaranja biračkih mjesta.
6: Neće biti moguće duplo glasati u ime druge osobe umjesto umrle osobe na biračkom spisku, ali što je najvažnije, neće biti moguće iskoristiti, odnosno zloupotrijebiti prazne glasačke listiće nakon zatvaranja biračkih mjesta nakon 19 sati, na taj način napumpavajući izlaznost i glasove za političke favorite. Skeneri čuvaju sliku svakog glasačkog listića, što znači da neće biti moguće naknadno dodavati preferencije za kandidate, ponovo zloupotrebljavati prazne listiće ubacivajući u kutiju ili u skener.
3: Sagledane su prakse u medijskim kućama i razmotreni postojeći zakonski okviri te mehanizmi za jačanje provedbe novina koje će dočekati birače na biračkim mjestima u oktobru. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: Premijer Federacije Nermin Nikšić održao je konferenciju za novinare na kojoj je predstavio najvažnije rezultate mandata i ključne promjene u oblastima koje direktno utječu na svakodnevni život građana. Poručio je da na kraju mandata ne izlazi pred građane zbog aplauza, već da položi račun. Napominje da je kada su preuzeli odgovornost najniža plaća bila 596, a danas je 1027 maraka.
7: Oblasti koje je federalni premijer istaknuo upravo se tiču poboljšanja životnog standarda građana. U fokusu su, kako je istakao, zdravstvo, umirovljenici, mladi radnici.
8: Neću reći da penzioneri danas žive dobro. Mnogi ne žive i toga smo svjesni. Ali nije pošteno ni zanemariti pomak koji je napravljen. Dugoročna sigurnost penzija zavisi od više zaposlenih, većih plata i ekonomije u kojoj se porezi i doprinosi uredno plaćaju. U ovom mandatu za Fond solidarnosti osigurali smo više od 218 miliona maraka, nakon što smo ga zatekli na nuli. Za zdravstvene ustanove izdvojili smo dodatno 208,1 milion maraka.
7: Iako su mnogi imali zamjerke za neradnu nedjelju u trgovinama, promet koji je ostvaren

0: Ostvaren je veći u ovoj oblasti. Također, resor ministarstva poljoprivrede do sada je ostvario najbolje rezultate.
1: U programe podrške poljoprivrede tokom mandata usmjereno je više od 550 miliona maraka. To je rekordno izdvajanje. Uveli smo nove mjere za mlade poljoprivrednike, žene, mala gazdinstva, ruralni razvoj i organsku proizvodnju. Poljoprivreda mora biti posao od kojeg se može pristojno živjeti, posebno ako želimo da mladi ostaju na porodičnim imanjima.
0: Energetski sektor, ekonomija, kompanija, južna plinska interkonekcija i itekako su obilježili dosadašnje razdoblje.
1: Potrebna nam je industrija koja stvara nova radna mjesta i izvoz. Namjenska industrija danas je jedna od najdinamičnijih izvoznih grana federacije. Prihodi tog sektora u protekle 4 godine su udvostručeni. Samo u prvom polugodištu ove godine 8 kompanija ostvarilo je 212,6 miliona maraka prihoda i 31,7 miliona maraka dobiti uz 3826 zaposlenih. Dobar rezultat kompanije znači posao domaćim dobavljačima, inženjerima, transportnim kompanijama i veći izvoz. U ovom mandatu usvojili smo 3 ključna zakona iz oblasti energetike. Usvojen je i zakon o južnoj interkonekciji u snažnu podršku Sjedinjenih Američkih Država. Ne želim pojednostavljivati stanje u elektroprivredi i rudnici. Problemi su ozbiljni, dugo su se gomilali i neće nestati preko noći.
0: Premijer Nikšić najavio je da vlada priprema i novi model rudarskog sektora jer postojeći sustav ne može dugoročno ostati. Energetska tranzicija ne znači gašenje preko noći, nego planski prelazak u kojemu se mora sačuvati sigurnost sustava kako bi bila sačuvana radna mjesta.
1: U putnu infrastrukturu u svih 10 kantona usmjereno je više od 962 miliona maraka. Otvoreno je 28 kilometara novih dionica koridora 5C, uključujući most Hercegovina i tunel Bosna, a do kraja mjeseca ćemo pustiti još 10 kilometara. Aerodromi u Sarajevu, Mostaru i Tuzli bilježe rast broja putnika, a novi kolektivni ugovor potpisan je u Željeznicama Federacije.
0: Nije sve urađeno, ali ovo što smo uradili sigurno jeste posao koji možemo braniti pred građanima, rekao je Nikšić. Za Federalni radio, Darijan Babić.
2: Ekonomsko-socijalno vijeće federacije zaključkom je podržalo aktivnosti resornog ministarstva i federalne vlade na donošenju programa mjera za rješavanje statusa radnika koji su ostali bez posla zbog stečaja u novoj željezari Zenica.
3: Federalni ministar energetike, rudarstva i industrije Vedran Lakić izjavio je kako im je namjera da što je moguće više i brže posreduju u novom zapošljavanju tih osoba, te da poslodavci koji ih zaposle budu subvencionirani određenim financijskim iznosom. Dodao je da je planirano i materijalno zbrinjavanje svih onih koji u prvom trenutku ne nađu novo zaposlenje. Memorialni centar u Potočarima uputio je policijskoj stanici Srebrenica zahtjev za pristup informacijama u vezi s najavljenim skupom 2. septembra u Srebrenici, a koji se u pozivu organizatora opisuje kao okupljanje povodom oproštaja od generala Ratka Mladića. Posebno je zatražena informacija je li izvršena procjena sigurnosnog rizika i zakonskih pretpostavki za održavanje skupa, imajući u vidu njegov javno deklarirani karakter i činjenicu da je posvećen Ratku Mladiću, pravosnažno osuđenom za genocid u Srebrenici i druge ratne zločine, saopćeno iz memorialnog centra.
2: Bledski strateški forum održava se danas i sutra, a glavne teme bit će evropska sigurnost, budućnost Unije, Zapadni Balkan, geopolitička situacija i budućnost društva. Potvrđeno je učešće više od 150 govornika iz gotovo 70 zemalja.
3: Bledski strateški forum tradicionalno okuplja političke lidere, inovatore, biznismene, stručnjake i mlade iz cijelog svijeta na diskusijama o aktualnim globalnim i regionalnim pitanjima. Za razliku od prethodnih, ove godine najviši predstavnici Evropske unije nisu pozvani na forum, već će u diskusijama učestvovati samo 4 komesara, uključujući Martu Kos, koja je zadužena za proširenje.
4: Svijet.
2: Američke snage izvele su napad na 2 raketna bacača na otoku Larak u Hormuškom Oreuzu prvi put od kraja jula. Iran je odgovorio udarom na američke baze u regiji, izvijestili su državni mediji.
5: U prvim poznatim američkim napadima na Iran od kraja jula ubijene su 2 osobe, a 2 povrijeđene, navodi Iranski korpus Islamske revolucionarne garde, koji je obećao odgovor i kaznu. Američka centralna komanda objavila je na društvenim mrežama da je poduzela ograničene i precizne akcije.
6: Iranski korpus Islamske revolucionarne garde tvrdi da su napadi američkih snaga s ciljem sprječavanja garde da postavi mine u Hormuškom Oreuzu čin agresije. Ova tvrdnja je apsolutno netačna.

0: Američke snage su poduzele ograničene, precizne akcije protiv snaga garde, koje postavljaju mine i predstavljaju neposrednu prijetnju u Hormuškom moreuzu. U suštini, Iran je stvorio prijetnju, a američka vojska ju je eliminirala da bi zaštitila civilne pomorce, komercijalno brodarstvo i slobodan protok globalne trgovine.
1: Iz Irana navode da su u odgovoru na ove udare napali američke vojne baze u Jordanu. Iranska državna televizija objavila je snimke ispaljivanja dronova i balističkih projektila uz tekst operacija kažnjavanje agresora, kombinirana paljba na američke baze Al-Azraq i Kralj Hussein u Jordanu. Jordanska vojska saopćila je da je presrela 8 projektila. Odvojeno, iranska državna televizija saopćila je da je iranska vojska bespilotnim letjelicama napala i zračnu bazu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Iranskog predsjednika Masuda Pezeškijana citirala je državna televizija: "Ne tražimo rat, ali ćemo dati odlučan odgovor agresorima." Obraćajući se novinarima prije odlaska u Kirgistan, Pezeškijan je rekao da će Iran odlučno odgovoriti agresorima ako bude ponovo napadnut.
0: Nestabilnosti i nemiri u regiji nisu u interesu ni jedne zemlje i predstavljaće izazov za sve.
1: Ovaj američki napad prvi je poznati udar na Iran od kako je predsjednik Donald Trump krajem jula pauzirao vojnu kampanju. Otok Larak nalazi se odmah uz obalu ključne luke Bandar Abbas i tačno na Hormuškom moreuzu, vitalnom plovnom putu za globalni pomorski saobraćaj. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Nepalski spasilački timovi uz pomoć kineskih i indijskih stručnjaka radili su tokom noći kako bi došli do stotina ljudi za koje se vjeruje da su zaglavljeni u tunelima hidroelektrana nakon prošlosedmičnih razornih poplava i klizišta. Stradalo je više od 900 ljudi, a gotovo 5000 se još vodi kao nestalo. Crveni križ procjenjuje da je više od 90.000 osoba pogođeno katastrofom.
3: Ponovo domaćim temama i aktuelnostima, pripadnici FUP-a po naredbi Poskoka realiziraju aktivnosti na 4 lokacije u Zapadno-Hercegovačkom i Zeničko-Dobojskom kantonu.
2: Kako je saopćeno, radnje na terenu provodi i veći broj policijskih službenika Federalne uprave policije s ciljem dokumentiranja krivičnih djela počinjenih prilikom angažiranja privatnog privrednog subjekta iz Širokog Brijega za poslove odvoženja otpada na regionalnu deponiju Moščanica u Zenici. Do sada provedene istražne radnje ukazuju na sumnju da je iz sredstava budžeta grada Širokog Brijega navedenom privatnom privrednom subjektu od početka 2020. godine kroz subvencije za zbrinjavanje komunalnog otpada isplaćen višemilijonski iznos.
3: Na današnji dan porodica Zukić iz Ribnice kod Zavidovića donijela je tešku odluku. Donirati organe nakon što je njihova kćerka minela, diplomirana pravnica, stradala u saobraćajnoj nesreći. Bila je to prva eksplantacija u kantonalnoj bolnici Zenica, a 4 osobe iz Tuzlanskog kantona dobile su organe. I dok povremeno slušamo o značaju doniranja organa i transplantacija, donore i njihove porodice svi zaboravljaju, ali ne i oni kojima su spasili život.
4: Tačno prije 12 godina jedan mladi život je ugašen. Minela Zukić stradala je u saobraćajnoj nesreći. I dok je bila u komi, porodica je donijela tešku odluku: donirati organe i nastaviti humanu misiju svojih ćerke. Za Ifetu Karić, transplantacija jetre je bila jedini spas. Ifeta Karić:
5: ja dišem, ja mogu pričat, mogu micat, pomicat se. Bila sam svjesna da je to uspjelo. A prvo što mi je palo na pamet, kako je porodici koja je izgubila svoju kćerku.
4: U posjeti porodici Zukić na godišnicu Mineline smrti stigla je i Hasija Herić. Nakon osmogodišnje borbe s dijalizom, Hasija je dobila novi bubreg. Hasija Herić:
6: to je bio težak korak i teška odluka. I uvijek smo neizmjerno zahvalni. I moja porodica i mi dok smo živi, ja i moj muž i svi ostali.
4: 12 godina traje borba oca Seada da ispravi nepravdu prema kadaveričnim donorima i njihovim porodicama. Osnovao je fondaciju Minelino srce. Pokrenuo inicijativu da se osnuje udruženje porodica kadaveričnih donora, čiji bi članovi bili i živi donore, te da se u krugu kantonalne bolnice u Zenici, u kojoj posljednjih godina urađeno 18 kadaveričnih eksplantacija, napravi spomen obilježje u znak sjećanja na donore. Sead Zukić, otac Minele Zukić i osnivač fondacije Minelino srce.
7: Svi hoće da napravi neku spomen obilježje tako jeftino, tako malo, a ja nikad neću pristat ako ja budem odlučivo, mora biti dostojno onaj spomen obilježje. Čak sam ja i nudio svojih 20.000 mara

0: da se uloži, meni treba samo dozvola i mjesto.
1: Iako postoje tri idejna rješenja, do realizacije nije došlo. Kod nas je ovo i dalje tabu tema. Porodice su nevidljive, iako su dale nešto najdragocjenije. Svojom odlukom spasili su nečiji život. Zbog nedostatka sistemske podrške, SEAD će u narednom periodu pokrenuti inicijativu za izmjene zakona. SEAD Zukić, otac Minele Zukić i osnivač fondacije Minelino srce.
0: Tamo nema ni jednog jedinog slova o zaštiti kadaveršnih donora i njihovih porodica. Sva tri zakona sam ja naučio na pamet. 12 godina ih čitavam.
1: SEADova borba nije samo za kćerku Minelu, nego za sve donore koji su imali ime, porodice, život. Ne traži mnogo. Želi sačuvati od zaborava i podsjetiti da iza humane ideje doniranja organa stoji neko ko mora donijeti odluku i reći da, da bi spasili živote i usrećili druge porodice kojima je transplantacija za sada nemoguća misija. Za Radio Federacije Mujesira Purić.
2: Održana je redovna sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona, na čijem je dnevnom redu među ostalim bio izvještaj o izvršenju budžeta za prvih 6 mjeseci ove godine. Istaknuto je da su znatno uvećani rashodi u odnosu na isti period prošle godine, a da su i prihodi veći. Na suficit od gotovo 12 miliona maraka, koji je naveden u izvještaju, reagirali su zastupnici SDP-a. Kažu da budžet nije u suficitu, nego deficitu, govore ministar financija Suad Mustajbašić i zastupnik SDP-a Dževad Hadžić.
3: U strukturi, osim prihoda, imamo i primitke. Mi smo u ovome periodu imali realizaciju negdje 12,8 miliona kreditnih sredstava koja smo ranije uzeli, a koja su oprihodovana u ovom periodu i iskorištena za određene kapitalne projekte.
4: Razliku koja se prikazuje kao suficit ostvarujemo na osnovu sredstava koja dolaze sa federalnog nivoa negdje oko 45 miliona akumuliranog suficita iz prethodne godine i kredita od, čini mi se, 80 miliona.
2: Hrvatska je među najvažnijim vanjsko-trgovinskim partnerima Bosne i Hercegovine. Osim toga, hrvatska vlada ulaže u infrastrukturu, vjerske, kulturne i obrazovne institucije u našoj državi. Značajna sredstva izdvojila je i za opremanje prvog vrtića koji je nakon rata izgrađen na području Mostara. Tim povodom danas je boravio i ministar rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike Hrvatske, Alen Ružić.
5: Riječ je o suvremeno opremljenom objektu izgrađenom prema visokim standardima koji bi uskoro trebao ući u završnu fazu radova. Prostire se na 1000 četvornih metara, a uz objekt je predviđeno i dvorište. Mario Kordić, gradonačelnik Mostara.
6: Prisjećam se prije 2 godine kad smo počeli ovaj projekat vrijedan 3 miliona maraka, da smo u temelje ugradili jednu vremensku kapsulu kako bi ostavili jednu značajnu poruku za buduća pokolenja, da ima jednu emotivnu dimenziju za mene, gdje smo definitivno rekli ko je to koje nam najvažnije na ovom svijetu, a to su upravo naša djeca.
5: Kordić je naglasio kako projekt ne bi bilo moguće realizirati bez potpore svih razina vlasti u Bosni i Hercegovini, ali i pomoći vlade Republike Hrvatske, koja nastavlja ulagati u projekte važne za lokalne zajednice. Alen Ružić, ministar rada, obitelji i socijalne politike vlade Republike Hrvatske.
7: Ako pogledamo unazad, ti projekti u ovom području traju od 2023. godine i ukupno smo do sada izdvojili 9 milijuna eura. Ovaj vrtić se nastavlja financirati i u ovoj godini, dakle dovršetak opremanja. Meni je to velika zaista čast, imamo iskustvo u infrastrukturi za najosjetljivije skupine, a svakako su djeca jedna od njih.
5: Darijana Filipović, zastupnica HDZ-a Bosne i Hercegovine u zastupničkom domu parlamentarne skupštine.
8: Ministar je spominjao kako je ovih dana tu u povodu potpisivanja ugovora sa socijalnim korisnicima iz Bosne i Hercegovine. Radi se o javnom pozivu ministarstva pomoći lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini. Radi se zapravo o potpori vrijednoj 3 miliona eura.
5: Novi vrtić trebao bi značajno rasteretiti postojeće kapacitete. U njemu će biti mjesta za 2 jasličke i 3 vrtićke skupine, odnosno za oko 250 djece i djelatnika. Nakon završetka radova i opremanja, vrtić u Rodoču trebao bi otvoriti vrata za prve mališane, te istodobno biti važan korak u proširenju predškolskih kapaciteta na području Mostara. Za Federalni radio, Kristina Marković.
2: U Mostarskom muftijstvu održana je preskonferencija u vezi sa svim sporovima koje imaju zbog izgradnje Hrvatskog narodnog kazališta. Fetva o zaštiti Lakišića Harema, koju je sastavio mostarski muftija Salem Efendija

0: Vidović, naglašeno je, nije izvan pravnog poretka Bosne i Hercegovine, nego se temelji na državnim zakonima kojima je uređena zaštita sakralnih prostora. Islamska zajednica traži da se Lakišića haremu prizna status muslimanskog sakralnog prostora, no veliki problem ovdje je i što još ne postoji zakon o restituciji kojim bi bila precizirana bespravno oduzeta imovina. Cijeli slučaj dobio je i sudski epilog. Mostarski muftija Salem Efendija Dedović i direktor Vakufske direkcije Islamske zajednice u BiH Husu Salihović.
1: I mi smo muslimani odredili šta je sakralni prostor. Ne može nam to mediji i politika određivati. Ne može mediji i politika određivati da je Sultan Selimov mesdžid na Starom mostu suvenirnica, kad je on sveti sakralni prostor molitve. Ne može mediji odlučivati, niti politika odlučivati, niti nadležna vlast da Lakišića harem nije sakralni prostor.
2: I ne treba nikome pokazivati, niti dokazivati da li je tu bilo mezare. To je opće poznata činjenica koja se ne mora dokazivati. Onog trenutka kad su nađeni stelobni ostaci, tu je se trebala raditi arheologija. Od tog trenutka trebala se raditi arheologija kako bi se sačuvali.
0: Kultura. Na imanju samoukog umjetnika Branka Ivankovića Mite u selu Bila kod Livna, međunarodna ženska likovna kolonija nastavila je živjeti i nakon smrti osnivača. U julu prošle godine intenzivno je vršio posljednje pripreme za održavanje kolonije, ali ga je srce izdalo. Njegov poziv i vjeru u žensku umjetnost nastavila je supruga Jakica sa sinovima, tako da je Mitina Bila ovog vikenda 16. put prodisala koloritom ljubavi i prijateljstva.
3: Tuga, radost, ponos. Tri su riječi koje su obilježile ovogodišnju međunarodnu žensku likovnu koloniju u Biloj kod Livna, 16. ali prvu bez njenog utemeljitelja Branka Ivankovića Mite. No kolonija nije umrla s Mitom. Ponovno je okupila bosansko-hercegovačke i umjetnice iz inozemstva, a pozvala ih je Mitina supruga Jakica.
4: Radosna, žalosna i ponosna. Isto te tri riječi ponavljam, jer mi je stvarno stalo da moj Mito vidi da se ova kolonija i dalje održava i da se ne zaboravlja njegovo ime i neka tako ostane. Poslije mene ja se nadam da će i djeca nastaviti, jer to je postao jedan brend koji je prepoznatljiv.
3: Jedina je ovo međunarodna ženska likovna kolonija u regiji i šire. Osnovana 2009. nakon jednogodišnje stanke, ove godine umjetnice su slikale i u čast njenog osnivača.
5: Vjerujte, Mito je čitavo vrijeme s nama, Mito je u svakoj drugoj rečenici s nama. Veliki je čovjek stvarno i mislim da će to uvijek biti tako. Malo sam se naježila i malo emotivna.
3: Govori nam Azra Selimović iz Kaknja, a kiparica iz Širokog Brijega Anđelka Hrkač dodaje.
6: Nas dvoje smo bili jako bliski, često smo čuli se kad se ne bi vidjeli. Tu sam dolazila kao u svoj dom, falim. Ja sam možda intimno vezana za ovu, a onda mi je onako nekako različita od ostalih kolonija. Ja uvijek pripremim, pa onda samo dovršim to tu, jer ne može za jedan dan naslika dobro sliku.
3: I umjetnice iz Splitske likovno-književne udruge Vlaho Bukovac rado su došle u Livno. Govori nam predsjednica udruge, akademska slikarica Jagoda Kecman.
7: Emotivna i indikativna kolonija, došli smo da se poklonimo najprije Miti, pa onda našoj Jakici. Bilo je stvarno i dojmljivo i lijepo, napravili smo puno lijepih radova, družili se sa ljudima iz Bosne i ja mislim da svaka kolonija je vrijedna samo zbog jednog jedinog razloga. Treba biti dobar čovjek, zaboraviti sve ostalo i samo ostati dobar čovjek. To je ulaznica najbolja za cijeli naš život.
3: Uz to što je kolonija učilište na otvorenom, od Mite se moglo naučiti i kako se hrabro nositi sa životom. Unatoč šećernoj bolesti koja mu je uzela obje noge, operativnim zahvatima na očima i srcu, neumorno je radio, stvarao i sanjao. Međutim, za života mu je ipak jedna želja ostala neispunjena, a to je da se selo Bila, galerija i ženska kolonija nađu u turističkoj ponudi Livna. Za Federalni radio iz Livna, Željka Mihaljević.
8: Sport. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večerašnjim gostovanjem Litvani u Viljnusu nastavlja kvalifikacije za svijet.

0: peto kolo sutra počinje duelima u Doboju i Mostaru. Sloga i Čelik sa centra kreću u 18:30, Zrinski i Bsk u 20:45. Dan kasnije igraće Velež Radnik, Široki Sarajevo i Borac Željezničar. Nakon trećeg kola prve nogometne lige federacije sve bodove imaju Stupčanica, Goški, Travnik. Tim iz Olova u ovoj sezoni još nije primio pogodak. Jučer je Budućnost u Banovićima savladala Slobodu 3-2, a Goški 1-0 Tošk u Tešnju. U subotu Čapljina Bratstvo 2-1, Igman Posušje 1-1, Vitez Jedinstvo 1-1, Rudar Stupčanica 0-2, Tomislav Travnik 2:4 i Zvijezda Radnik 2-0. Sedmi dan US Opena obilježio je poraz Novaka Đokovića u prvom kolu. Izbacio ga je Argentinac Mariano Navone nakon svih pet setova, bilo je 7-6-5-7, 4-6-6-2, 6-1. Rus Daniel Medvedev, Amerikanac Tommy Paul, Čeh Jiří Lehečka i Kazahstanac Aleksandar Bublik nisu dozvolili iznenađenja. Naš jedini učesnik Damir Džumhur na mreži će večeras. Meč sa Poljakom Hubertom Hurkačem trebao bi početi u 20:30. Damir je 104. Hubert 47. na ATP ranking listi. Pobjednik bi u nastavku sreo boljeg iz ogleda Kanađanina Denisa Šapovalova i Francuza Luke Van Ašea. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Poštovani slušatelji, bilo bi to sve u ovom izdanju naše centralne informativne emisije. Zahvaljujemo na pažnji i podsjećamo na vijesti dana. BH prijevoznici protestirali u Sarajevu ako ne bude pronađeno rješenje za boravak vozača u Schengen zoni, najavljuju blokade granica. Nove izborne tehnologije ključne za vraćanje povjerenja u izborni proces u Bosni i Hercegovini, poručeno sa konferencije u Sarajevu. Ekonomsko-socijalno vijeće federacije podržalo mjere za zbrinjavanje radnika nove željezare Zenica. Počeo dvodnevni Vletski strateški forum. Glavne teme: evropska sigurnost, budućnost Unije i Zapadni Balkan. Sjedinjene Američke Države ponovo napale Iran. Teheran uzvratio udarima na američke baze u regiji.
2: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Azira Softić. Urednici emisije Sanela Hođić i Damir Šimić.
3: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049-745-650. Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržnica. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stadić.com.
3: Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
4: Restoran Hazna.
3: 061 142 022.

0: radio. Popodne sa vama.
1: Nadamo se da uživate u ovim lijepim ritmovima, a mi uživamo baš kao što i pjesma kaže u bojama kasnog ljeta. Gradačac zaista ima veliki broj građevina koje imaju historijsku vrijednost. Jedna od najljepših svakako je kula, odnosno zapravo dakle naša džamija Husejnija, koja polako se približava i 200. godišnjici postojanja. Naravno, Medžlis islamske zajednice kao i mnogobrojne džematlije i mnogi drugi dakle rade kako bi na adekvatan način doći čekali ovu godišnjicu u okviru obilježavanja velikog jubileja, dva stoljeća Husejnije, odnosno 200. godina njenog postojanja. Medžlis islamske zajednice Gradačac organizovao je i okrugli sto posvećen zajedničkom historijskom nasljeđu Gradačca, Gračanice i Modriče u 19. stoljeću. O značajnoj temi govorili su glavni imam Medžlisa islamske zajednice Gradačac Nusret Efendija Kujraković, imam Sviračke džamije Ahmet Efendija Osmanović, glavni imam Medžlisa islamske zajednice Gračanice Hamdija Efendija Islamović, te glavni imam Medžlisa islamske zajednice Modriča Ređo Efendija Mehanović. Okrugli sto bio je prilika da se sagleda zajedničko historijsko nasljeđe Gradačca, Gračanice i Modriče, ali i uloga Gradaščevića, Osman Kapetanović, kapetana, Murat kapetana te Husein kapetana, te vakufa, džamija, medresa i uleme u oblikovanju vjerskog, obrazovnog te kulturnog života ovog prostora. Za Radio Gradačac se u nastavku govori organizator okruglog stola Nusret Efendija Kujraković.
2: U okviru obilježavanja jubileja 200 godina postojanja džamije Husejnije, mi smo organizirali okrugli sto Gradačac, Gračanca i Modrića, zajedničko nasljeđe u 19. stoljeću. Cilj nam je bio da osvežimo svoje pamćenje na te veze između ta tri grada u tom periodu, na ulogu porodice Gradašević, vakufa, medresa, ulema, povezanost tih gradova u tom periodu i s namjerom da u okviru ovog jubileja džamije Husejnije obnovimo te veze, ojačamo i da pokušamo pronaći nove modele u savremenom vremenu na koji način možemo se institucionalno jačati, povezivati, graditi veze između uleme, graditi vakufe, unapređivati s namjerom da je sam jubilej Husejnije, a i ovaj okrugli sto ima za cilj našu budućnost, ne prošlost. I to je ono glavno što bi želio kazati. Učimo se na prošlosti da bismo prihvatili principe na kojima su djelovali naši preci, jer ti principi su u stvari motor našeg napretka i razvoja. Ostalo je sve historija, ali ipak ako se prihvatimo ovih principa, to jest da smo i mi vakfi, da njegujemo znanje u lemu, da ekonomski jačamo, da jačamo svoje obrazovanje, svoju kulturu, da poštujemo našu historiju, našu tradiciju, da je čuvamo.

0: I pogotovo ovdje vezano za džamiju Huseniju, koja evo obilježava 200 godina i ona po starosti nije najvažnija džamija u BiH, nego je po svom izgledu, po svojoj dekoraciji, konceptu koji je osmišljen, u stvari jedina džamija u Bosni i Hercegovini koja ipak nema veliku starost, ali je ipak najpoznatija i najjedinstvenija, dakle, po elementima nekim u cijelom svijetu, a ne samo u Bosni i Hercegovini. Očekujemo da evo se veze između, posebno u ovom slučaju, ova tri grada još više u narednom periodu ojačaju, da se malo povezujemo. Gradačac je u tom periodu bio središte, dakle, posebno naglašavamo vezu u Lemi, dakle, Gradačac, Gračanica, Modrića, Travnik, isto tako, poveznica i Hadži Efendija Muslimović, Muftići i ostalo ulema, tako da je oživljavanje sjećanja na tu našu ulemu, na te vakufe, na Gradaševića, njihov utjecaj u tom periodu, jeste u stvari izgradnja naše svijesti da i mi, dakle, koristimo tu njihovu viziju, njihovu volju, njihove principe, želju da čine u ono što je dobro za zajednicu, jer svako dobro koje se učini u interesu zajednice nadživljava onoga koji je učinio. I evo, ako Bog da, očekujemo da se u narednom periodu bar periodično organiziraju slični skupovi u Gračanici, Modrići, i nastavit ćemo vezati i Travnik, jer je to bila neraskidiva veza između Travnika i Gradaštva u nekadašnjem periodu. Pa kao na, i evo što je važno, da to budu u stvari temelji izgradnje jednog džemata, jedne zajednice, da se družimo, pazimo, okupljamo. Ne samo zato što smo nekad se okupljali, nego da gradimo bolju budućnost, da jačamo svoje veze i da na temelju dobra i dobročinstva, ako Bog da, unaprijedimo vjerski život na ovom području i da s Božjom pomoći i mi svi zajedno, učeći historiju, prenosimo je dalje, da izgrađujemo tu našu svijest, da mlade generacije imaju se ugledati na koga, i da ako Bog da, u budućnosti imamo preduslove koje će omogućiti da trajemo do kraja, dakle, da ove naše džamije, naše škole, naše obrazovanje, naša kultura i tradicija ostanu trajno sačuvani, unaprijeđeni i življeni u ovom vremenu i vremenu koje dolazi.
1: Ne sumnjamo svakako da će saradnja između gradova u tom religijskom smislu u budućnosti biti još čvršća i još jača. Hamdija Efendija Islamović govorio je o Gračanici u 19. stoljeću, vakifima, medresama i ulemi kao nosiocima razvoja. Posebno istakao i doprinose gračaničkih vakifa i obrazovnih institucija razvoju šire oblasti, kao i njihovu povezanost i prožimanje sa regionalnim centrima. U nastavku poslušajte i Hamdinu Islamović.
2: Temom današnjeg izlaganja na okruglom stolu, evo, povodom ovog 200-godišnjice naše Husenije džamije, bila je upravo vakuf i porodice Gradaščević, ili općenito vakuf u 19. stoljeću na području Međuse islamske zajednice Gračanica današnje, koje, evo, ti vakufi gravitiraju, kome su dodijeljeni. Ono što sam posebno istakao jesu dva velika vakufa i dva velika vakifa, Osman Kapetana i njegovog sina Murat Kapetana, a evo možemo istaći još jedan treći od Bećir Age Gradaščevića, drugog sina Osman Kapetana, koji je potpomogao kasnije, zato što je u vakufu jedan veliki niz dućana za rad Osman Kapetanove medrese i Murat Kapetanove nove medrese u Gračanici. Ono što je nažalost prošlo kroz historiju, turbulentna vremena, kao i drugi vakufi na području naše domovine, tako se desilo i u samoj Gračanici. Mnogi vakufi su oduzeti, preprodavani i, da kažem, bukvalno su nestali. I danas se samo može govoriti o spominu na te vakufe. Ono što je pozitivno jeste da i danas dan je opstala Osman Kapetanova medresa, ponovo je vraćena u vlasništvo islamske zajednice Gračanice pred samu agresiju na Bosnu i Hercegovinu, tačnije 1991. godine. Sada je već Međlis islamske zajednice Gračanice pokušava da vrati i onu primarnu namjenu toj medresi. Ona je kasnije služila i, da kažemo, kao mjesto gdje su se izdavali poslovni prostori za određene kancelarije. Evo, već sad u njoj imamo sjedište škole Kur'ana, imamo biblioteku, poznatu već Dersanu, koja godinama tu služi cijelom narodu.

od najznačajnijih simbola historijskog, kulturnog i vjerskog nasljeđa našeg grada. Svečano otvorenje džamije Husenije biće upriličeno u nedjelju 6. septembra sa početkom u 11 sati i 30 minuta, a svečanosti će prisustvovati Reis ulema Husein Efendija Kavazović te zvaničnici Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, kao vjerujemo i mnogobrojni naši sugrađani i gosti koji će nam doći iz drugih gradova.

0: popodnevni program.
1: Jako brzo smo ponovo u vašem društvu i poštovani slušaoci, baš kao što smo imali danas priliku više puta reći, mi smo u posljednjem avgustovskom danu, a što samo po sebi označava i početak novih školskih obaveza za sve učenike na području Tuzlanskog kantona. Prethodnih dana nekako smo koristili priliku da govorimo o tome kako će teći ta školska godina, šta vas sve očekuje, kada su ponovo jeli raspusti, kakva su to pravila koja se moraju poštovati, kada su slobodni dani, kada su proslave. Međutim, sada ćemo iskoristiti priliku nekako da u ime redakcije svim učenicima prije svega čestitamo polazak u novu školsku godinu i da uputimo još neke lijepe riječi, dakle uoči početka same školske godine. Školska zvona ponovo će naravno značiti i početak i novih susreta i obnove prijateljstava i sticanje nekih novih prijateljstava, novih znanja i druženja, a u školske klupe želimo da krenete nasmijani, puni energije, radoznalosti i naravno lijepih očekivanja. Znamo da će vam ponovo teško pasti jeli obaveze, mjeseci učenja i novih iskustava, ali morate imati na umu da su pred vama i uspomene koje ćete pamtiti dugo, dugo godina i koje mogu naravno obezbijediti samo školske klupe. Želimo vam naravno i dobro pamćenje, lake zadatke, dobre ocjene i da svaki školski dan donese bar još jedan razlog za osmijeh i nešto novo što ćete imati priliku sa zadovoljstvom jeli upoznati. Posebnu dobrodošlicu u školske klupe želimo i prvačićima kojima počinje jedno potpuno novo poglavlje u životu, prvi ulazak u školu, prvi učitelji, prvi susreti, prvi drugari, pa naravno samim time i prve uspomene, i zato eto neka vaši prvi školski dani budu ispunjeni i igrom i osmijesima i radošću, ali naravno i razumijevanjem sa strane vaših učitelja. Što se tiče starijih učenika, oni već imaju jedno određeno iskustvo i njima predstoje novi izazovi, ali naravno i nove prilike da pokažu koliko mogu, koliko vrijede. Ono što moramo znati je kako vrijeme prolazi, da za svaki uspjeh je potrebno i to vrijeme, trud i upornost. Zato vama preporučujemo da vjerujete u vaše vlastite sposobnosti, naravno u vaše talente, u vašu maštu i kreativnost, i da to sve naravno iskoristite kako vrijeme bude odmicalo, da bilježite dobre rezultate. Veliku ulogu u tom putu imat će naravno i učitelji, nastavnici i profesori. Njima pripada i posebna zahvalnost za strpljenje, energiju i znanje i ljubav koju će vam pružati u novoj školskoj godini, a svakako i njihov rad će ostaviti trag u životima generacija koje će tek sada ući u školske klupe. Svakako da nećemo zaboraviti ni ulogu roditelja, i za svakog učenika stoje i roditelji koji zajedno sa svojom djecom prolaze kroz sve školske radosti, uspone, izazove i uspjehe. A i vama u novoj školskoj godini želimo dakle da vam ona protekne što je moguće lakše u tom nekom smislu, da imamo razumijevanja za vaš kućni budžet i za sve obaveze koje morate ispoštovati prema dakle onome što zahtjeva nova školska godina. Budite vrijedni, ostanite radoznali, vjerujte u sebe, uživajte naravno u svakom lijepom trenutku koji vam donose školski dani, a naravno redakcija Radiogradarstva svim učenicima, prvačićima, roditeljima, učiteljima, nastavnicima, profesorima upućujemo dakle najljepše želje, mnogo lijepih druženja i nezaboravnih trenutaka u novoj školskoj godini. I naravno u ostatku našeg druženja, kako se dan bude približavao svome kraju, mi ćemo iskoristiti priliku da pružimo vama mogućnost da nam šaljete vaše muzičke želje putem Vibera na broj telefona 061 26 49. Naravno, radovat ćemo se svakoj od njih i iskoristit ćemo priliku da ih pravovremeno i što je moguće brže pustimo kako biste mogli uživati.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Sizife! Hej, Sizife!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non-stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
5: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars

0: Pripremite se za putovanje na kristalni planet, mjesto čudesnih bića, velikih tajni i nezaboravnih avantura. U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Kristalni planet.
1: Nova škola, novi prijatelji, novi svijet.
0: 11-godišnja Rea pronalazi simpatičnog Burgija, neobično mladunče koje je strašna neman razdvojila od majke. Zajedno sa novim prijateljem Endijem kreće u uzbudljivu misiju da ga vrati kući. Ali na njihovom putu stoji pohlepni guverner Mordokan.
2: Dobrodošli na Kristalni planet!
0: Čeka ih avantura u kojoj će prijatelj

0: prijateljstvo, hrabrost i ljubav prema prirodi biti na najvećem ispitu.
1: Ovo je naš svijet. Nekada davno živjeli smo na površini.
0: Petak, 4. septembra u 19 sati, Gradsko kino Gradačac. Ulaznice samo 5 maraka.
2: Želim svoj stari svijet.
0: Kristalni planet u Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
0: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
0: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
0: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
0: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
0: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
1: Teleskaj Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleskaj Gradačac.

Gradačac putem licitacije daje u zakup objekat autobuske stanice sa pripadajućim zemljištem i pratećim sadržajima radi obavljanja registrovane djelatnosti javnog linijskog i vanlinijskog prevoza osoba i stvari u cestovnom prometu. Početna cijena mjesečne zakupnine iznosi 1535,60 konvertibilnih maraka bez uračunatog PDV-a, a objekat se izdaje u zakup na period od 5 godina. Pravo učešća u postupku imaju samo pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti javnog linijskog i vanlinijskog prevoza osoba i stvari u cestovnom prometu. Javni oglas je otvoren 8 dana, a sve dodatne informacije mogu se dobiti u Gradskoj službi za imovinsko-pravne i geodetske poslove, Kancelarija broj 8, radnim danima od 7.30 do 16 sati. Postupak licitacije održat će se 7. septembra u prostorijama pomenute službe sa početkom u 8.30.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Sviti DOO, društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac, raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove. Pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035 822 604.

0: radio. Popodne sa vama.
1: Da, ljubav je zaista sjajna stvar, međutim nama u ovim trenucima nekako malo više miriše na nevrijeme. Stignemo malo baciti pogled i kroz prozor i ono što možemo vidjeti u ovim trenucima u gradarstvu zaista onako puše malo jači vjetar. Da li će on biti onako preduslov jeli, za ono što slijedi u ostatku večeri, da li ćemo imati kišnih padavina, saznaćete u nastavku. Dakle, ali što se tiče ponedjeljka, kada sve saberemo i kada sve oduzmemo, možemo reći da prije svega nije bio previše onako grub prema nama. Pa možda čak i ponekad nosi nezasluženo tu etiketu jeli najomraženijeg dana u sedmici. Kao što rekli smo, polako privodimo kraju i uživo program iz našeg studija, samim time će ovo biti i posljednje javljanje u mjesecu avgustu 2026. godine. Naravno, ovakva odjava može malo zvučati grandiozno, ali evo, s obzirom da znamo da nam utorak već otvara vrata za neka nova druženja, onda možemo reći da će nam to mnogo lakše pasti. Što se tiče trenutnih vremenskih prilika, kao što rekli smo, u gradarstvu zaista puše jak vjetar, a što se tiče kišnih padavina, kažu da one u ovim trenucima iznose samo 5%. Najizglednije da kiša padne večeras u gradarstvu bit će oko 22 sata kada postotak iznosi 18. Dakle, nije baš neka prevelika vjerovatnoća da ćemo imati osvježenje u vidu kiše večeras, ali i osvježenje u vidu vjetra trenutno zaista imamo. Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao je i srednjoročnu vremensku prognozu za našu zemlju za narednih dvije sedmice ili do 15. septembra, pa evo za sve one koji možda se nadaju nekim ljepšim vremenskim prilikama sa više osvježenja, da ih upoznamo s time šta nam to slijedi. Kažu da u centralnim, dakle, predjelima Bosne se mogu očekivati i kraći pljuskovi do 4. septembra, dok su krajem prognoznog perioda na jugu i u centralnim predjelima mogući i intenzivniji pljuskovi. Sudeći prema prognozi za naredne dvije sedmice, čini se da ćemo ipak morati sačekati, ali tako još možda čeka onaj drugi dio septembra kako bismo imali malo više kišnih padavina i nešto niže temperature, tako da ćemo se morati naviknuti na ove koje će se kretati između 32 i 35 stepeni Celzijusa, a na jugu naše zemlje, ako budete kojim slučajem boravili, tamo može biti i do 38 stepeni. Možda ne bi bilo loše, evo, za sve ljubitelje sportskih informacija da dodamo prilikom odjave našeg programa da je trenutno u toku utakmica između košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine i reprezentacije Litvanije u, dakle, kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Naša košarkaška selekcija gubi rezultatom 57-56, jedan jako otvoren, dakle, susret koji može otići na obje strane. Što se tiče ostatka večeri, naravno mi dalje preporučujemo da ostanete u talasu Radio Gradarca, posebno s obzirom na vjetar koji trenutno puše. Lijepo ostanite kod vaših kuća, namjestite na 98,3 MHz, a mi ćemo se svakako potruditi da i ostatak ove večeri, bez obzira što nećemo biti tu, protekli, dakle, u lijepom raspoloženju i uz dobru muziku. Što se tiče današnjeg dana, jutarnjeg, prijepodnevnog i popodnevnog programa, sa vama su u studiju bili Džemal Delić, Sead Osmičić, Meliha Kavazović-Hećimović, Esad Ino Kukuruzović, te urednica našeg programa Maida Pezirović. Hvala vam što ste dan proveli u talasu Radio Gradarca, sutra se ponovo družimo.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Reklame. Reklame. Reklame.
1: Deluxe Europrofi gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
2: Vaše rješenje bez dileme. Salon namještaja Sinedo Commerce.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
2: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

0: Pripremite se za putovanje na kristalni planet, mjesto čudesnih bića, velikih tajni i nezaboravnih avantura. U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Kristalni planet.
1: Nova škola, novi prijatelji, novi svijet.
0: 11-godišnja Rea pronalazi simpatičnog Burgija, neobično mladunče koje je strašna neman razdvojila od majke. Zajedno sa novim prijateljem Endijem kreće u uzbudljivu misiju da ga vrati kući. Ali na njihovom putu stoji pohlepni guverner Mordokan.
2: Dobrodošli na Kristalni planet!
0: Čeka ih avantura u kojoj će prijateljstvo, hrabrost i ljubav prema prirodi biti na najvećem ispitu.
2: Ovo je naš svijet. Nekada davno živjeli smo na površini.
0: Petak, 4. septembra u 19 sati, gradsko kino Gradačac. Ulaznice samo 5 maraka.
3: Želim svoj stari svijet.
0: Kristalni planet u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
4: Nađite Burgija i vratite ga nama.

cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačac obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
2: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Dnevnik BH Radija 1, emitovanu u 16 sati.

0: U studiju su Aydin Koso i Ermina Hrustemović.
1: Dobar dan. Održan protest autoprevoznika u Sarajevu. Ako se ne nađe rješenje, najavljuju blokade granica 14. septembra.
0: U 4 BH opštine simulirano glasanje uz primjenu novih izbornih tehnologija.
1: FUP vršio pretrese na području Zapadnohercegovačkog i Zeničko-Dobojskog kantona. Sumnja se na više milionske malverzacije s komunalnim otpadom.
0: Sjedinjene Države ponovo napale Iran. Teheran uzvratio napadima na američke baze u regiji.
1: Naša košarkaška reprezentacija danas protiv Litvanije traži novu pobjedu u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo.
0: Vrijeme sutra, sunčano i toplo.
1: U Sarajevu je ispred zgrade delegacije Evropske unije održan protest prevoznika i profesionalnih vozača koji su nezadovoljni ograničenjima boravka u šengenskom prostoru i sve učestalim hapšenjima i deportacijama vozača. Protest je održan uoči sjednice Evropske komisije na kojoj bi trebala biti razmatrana ova problematika. Ukoliko ne bude rješenja, poručuju da će 14. septembra blokirati granice prema Evropskoj uniji. Više Marko Vuković.
2: Razlog protesta je to što se na profesionalne vozače kamiona koji voze kroz šengensku zonu još primjenjuje pravilo da u zemljama Evropske unije mogu biti 90 u okviru 180 dana. Nikola Brković iz konzorcijuma Logistika BiH ocjenjuje da se vozači tretiraju kao ilegalni migranti ukoliko su primorani da prekrše pravilo.
3: Ophodnja te granične policije maltene svugdje ista, odvode se u prostorije gdje se vrše mnoga ispitivanja, odakle su ušli, kako su ušli, niko ne obraća pažnju da su na svom radnom mjestu. U stranim zemljama kao što su Austrija i Njemačka bivaju deportovani, u Hrvatskoj bivaju samo vraćeni sa graničnog prelaza.
2: Prevoznici ističu i da se osjećaju prevarenim, jer su, kako navode, nakon protesta u januaru od Evropske komisije dobili obećanje o rješenju problema. U međuvremenu, kažu, nije se desilo ništa, osim što je Hrvatski parlament izmijenio zakon o strancima, čime se omogućava uvođenje dugoročnih viza za profesionalne vozače iz Bosne i Hercegovine i regiona. Predsjednik Upravnog odbora konzorcijuma Logistika BiH Zijad Šarić.
4: Mi tražimo da se, ako ništa drugo, povećaju dani sa 90 na 125 ili 130 dana boravka u Evropskoj uniji. Mi želimo samo da radimo.
2: Sličan komentar uputio je i državni ministar komunikacija i transporta Edin Forto, koji je podržao protest prevoznika u Sarajevu.
5: Iskreno se nadam da će i Evropska komisija prepoznati da ovo nije stvar migrantske politike ili bilo čega sličnog. Ovo je jednostavno zahtjev jednog sektora u cijeloj regiji da ima ispravan pristup na način da se mogu takmičiti sa drugima.
2: A uporedo sa protestom u Sarajevu ispred sjedišta delegacija Evropske unije u Beogradu, Podgorici i Skoplju okupili su se i prevoznici Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Slušamo izjave predsjednika Udruženja prevoznika Crne Gore i Srbije Đorđa Lješnjaka i Neđe Mandića.
6: Vozače hapse kao najveće kriminalce, deportuju, daju im zabrane. Mi smo u znak toga se okupili da uputimo jedan apel da nam se problem riješi u najkraćem mogućem roku.
7: Jedna odluka Evropske komisije je dovoljna, međutim Evropska komisija ne želi da donese tu odluku, ona prepušta da članice donesu pojedinačne odluke što članice odbijaju.
2: Problem prevoznika komentarisao je i šef delegacije i specijalni predstavnik Evropske unije u BiH, ambasador Luigi Soreka.
8: Cestovni prijevoz čini gotovo 80% trgovine između Bosne i Hercegovine, šire regije i Evropske unije. Stoga je ključan za naše zajedničke privredne odnose. Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini i Evropska komisija od 2024. godine predlažu nadležnim tijelima ovdje u Bosni i Hercegovini konkretne mjere koje bi se mogle poduzeti za rješavanje situacije s kojom se suočavaju profesionalni vozači.
2: Prevoznici su proteste održali uoči zasjedanja Evropske komisije na kojem bi pitanje statusa vozača sa Zapadnog Balkana trebalo biti među važnim temama. Ukoliko ne bude postignut dogovor, prevoznici iz naše zemlje i regiona najavili su

0: da će 14. septembra ponovo blokirati sve granične prelaze sa zemljama Evropske unije. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
1: Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine nije usvojen ni na današnjoj sjednici Upravnog odbora. Protiv je glasao član Upravnog odbora Zijad Krnjić, čime nije riješeno popunjavanje radnih mjesta na 10 graničnih prelaza. Prema obrazloženju Krnjića nije bilo razloga za hitnost donošenja izmjena i dopuna pravilnika, a tražio je i da se dnevni red sjednice dopuni odlukama o poravnanjima raspodjele sredstava od PDV-a među entitetima.
2: Stanovnici Ilijaša simulirali su glasanje, ali uz primjenu novih izbornih tehnologija. Oni su praktično testirali biometrijsku provjeru identiteta i otisak prsta. Kažu da im proces nije komplikovan. Upravo primjena novih tehnologija na opštim izborima u oktobru trebala bi značajno doprinijeti zaštiti integriteta izbornog procesa u našoj zemlji, smanjiti izborne manipulacije i ubrzati objavljivanje rezultata. Šire Selma Boračić-Mršo.
3: Iako je do održavanja općih izbora u Bosni i Hercegovini ostalo nešto više od mjesec, građani Ilijaša simulirali su glasanje. Oni su praktično testirali biometrijsku identifikaciju birača, otisak prsta, ali i skenere glasačkih listića. Kažu da im proces nije komplikovan.
4: Pa super, mislim, nije da ništa komplikovano. Naravno, sve što ide u napređenju, ona što kažu pravilnosti održavanja izbora i volje naroda treba podržati, tako i ovu novu tehnologiju. Mislim da je ovo prava stvar.
5: Pa mislim da je jednostavno. Mislim da ona je jednostavnije nego prije. Mislim sam da je komplikovano, ali baš je prosto jednostavno. I radim se ovom činu. Baš je ovo nešto što je pozitivno.
3: Nove izborne tehnologije trebale bi značajno doprinijeti zaštiti integriteta izbornog procesa u Bosni i Hercegovini, smanjenju izbornih manipulacija i bržem objavljivanju rezultata. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka kaže da Evropska unija podržava uvođenje novih izbornih tehnologija.
6: Bosna i Hercegovina je sada opremljena novom izbornom opremom na svim biračkim mjestima, čiji je cilj povećati povjerenje u izborni proces i omogućiti brže objavljivanje rezultata. Nove tehnologije imaju za cilj smanjenje izbornih manipulacija, ali same po sebi ne mogu osigurati slobodne i fair izbore. Institucije ove zemlje imaju primarnu odgovornost za osiguravanje regularnosti izbora, ali civilno društvo i nezavisni mediji jednako su važni. Oni imaju ključnu ulogu u praćenju procesa i pozivanju svih aktera na odgovornost.
7: To allow a faster result.
3: Ambasador Soreka je poručio sa konferencije povjerenje u izborni proces, očuvanje integriteta i novi izazovi, kako su slobodni i fair izbori jedan od najjasnijih testova spremnosti zemlje za Evropsku uniju. Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba kaže da izbori u Bosni i Hercegovini ulaze u novu fazu u kojoj se povjerenje građana nastoji graditi kroz tehnološke iskorake, veću odgovornost i transparentnost.
8: Želim naglasiti da nova tehnologija ne mijenja tradiciju. Građani i dalje glasaju papirom i olovkom. Međutim, oprema garantuje da će svaki listić biti prebrojan tačno onako kako je obilježen.
3: Projekt menadžer koalicije pod lupom Dario Jovanović ocijenio je da Bosna i Hercegovina sada ima preduslove za, kako je rekao, najslobodnije i najpoštenije izbore do sada.
9: Neće biti moguće duplo glasati u ime druge osobe umjesto umrle osobe na biračkom spisku, ali što je najvažnije, neće biti moguće iskoristiti, odnosno zloupotrijebiti prazne glasačke listiće nakon zatvaranja biračkih mjesta nakon 19 sati.
3: Neki od ključnih problema koje nove tehnologije ne mogu zaustaviti su sistemska korupcija i pritisak na birače, uključujući prijetnje otkazima obećanja zaposlenja i beneficija, kao i direktne prijetnje sigurnosti građana zbog načina na koji će glasati ili broja glasova koje će osigurati određenom političkom subjektu. Promocija izbornih tehnologija organizuje se širom Bosne i Hercegovine u više od 65 općina i gradova. Za BH Radio 1, Selma Bora. Čić-Mršo.
2: Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić predstavio je danas rezultate rada federalne vlade u protekle 4 godine. Rekao je da je ova vlada tokom mandata pravila greške, ali i da je uradila posao koji može braniti pred građanima. Sinela Šumar.
10: Premijer Federacije Nermin Nikšić, prezentirajući rezultate vlade, pohvalio se povećanjem minimalne plate, rastom penzija i drugih socijalnih davanja, značajnim izdvajanjima za privredu, poljoprivredu, putnu infrastrukturu i

0: zdravstvo. Naglasio je i da se traži rješenje za rudnike koji više nemaju perspektivu. Među njima su i rudnici iz kojih rudari najavljuju proteste.
1: Uvijek ćemo pokušati biti fair na strani rudara, ali kad neko drugi mora da osigura sredstva za one koji, nažalost, u ovom trenutku nisu u prilici da rade, jer nema u tom rudniku više zaliha koje bi eventualno držale rentabilnost rudnika, kad se donese odluka o njegovom gašenju, kad potpisujete ugovor kojim ćete ići u pravednu tranziciju da zbrinete te rudare, malo nelogično zvuči kad kažu kasni nam plate, kasni topli obrok, a ljudi ne rade, ne zato što oni neće, nego zato što se zatvara rudnik. Mogu da razumijem ja i njihovu frustraciju, želju da se to preko noći riješi, to nije realno riješiti preko noći.
0: Premijer Nikšić je komentirao i najavljeni štrajk uposlenika Porezne uprave Federacije.
1: To je trenutno na sudu ko uslovima štrajka. Kad pogledate tamo tri uslova koja su postavili ljudi iz Porezne uprave, mislim da su u najmanju ruku degutanti. Traže da se poveća broj zaposlenih u skladu sa sistematizacijom, a negdje oko 360 ljudi u međuvremenu u ovom mandatu primljeno u Poresku upravu. Drugi je uslov da se u skladu sa budžetskim mogućnostima omogući njima bolji financijski status. Bili smo spremni za novu sistematizaciju koja je zapela na nekim koeficijentima za koje smo smatrali da su nerealni. I treći je uslov da traže bolji socijalni dijalog. Ja mislim da to nijedan od tih uslov razloga nije razlog za štrajk.
0: Tokom mandata ove federalne vlade usvojen je i zakon o gasovodu Južna interkonekcija, ali za sada sve je na čekanju.
1: Da bi se dalje išlo, imamo problem statusa državne imovine. Ja spadam u ljude koji pokušava da se drži principa ustava i zakona kao legalista. To sam rekao i našim partnerima i prijateljima koji su zaista pokazali izuzetno razumijevanje i spremnost da sarađuju sa federacijom, osiguraju alternativni pravac nadjevanja gasom. Bez obzira na svu želju da se to uradi, ali ja nisam spreman da uđem u nešto i obećam nešto ili potpišem neki ugovor mimo svoje mogućnosti i nadležnosti u situaciji kad imamo zabranu raspolaganja državnom imovinom.
0: Nikšić je potvrdio da smo na sivu listu Manivala dospjeli zbog ljudske greške, ali da se radi na rješavanju problema. Naglasio je i da je u toku ovog mandata nakon decenije počeo rad federalnog USKOK-a, a komentirao je istragu koja uključuje i njega u takozvanoj aferi Spengavanje.
1: Ne vidim tu nikakvu aferu. Godinu dana su imali te poruke u tužilaštvu, pa nisu ništa po tome poduzeli dok se nije smislilo šta bi se moglo tražiti. Pogotovo kad pogledate integralno moju poruku u kojoj tražim da se konačno spenga neki kriminalac, nisam ja tražio nikoga pojedinačno, nego one koji su u procesu korupcije. Ako premijer ne smije tražiti to pitanje, onda šta će nam premijer?
0: Na pitanje novinara, ali i kritika opozicije da se federacija prekomjerno zadužuje, Nikšić je odgovorio da su financijske institucije kod kojih su se zadužili dale bolje uslove od MMF-a, ali i naglasio da su više duga vratili nego se zadužili i da je federacija trenutno najmanje zadužena u regionu. Za BH Radio 1, Sinela Šumar.
2: BH Radio 1, Dnevnik. Policijski službenici Federalne uprave policije pretresli su i oduzeli dokazni materijal na četiri lokacije na području Zapadnohercegovačkog i Zeničko-Dobojskog kantona. Riječ je o istrazi o višemilijonskim subvencijama za zbrinjavanje komunalnog otpada.
3: Sumnja se da je grad Široki Brijeg angažovao privatni privredni subjekt, također iz Širokog Brijega i pritom iz budžetskih sredstava od 2020. godine pa do danas, kroz subvencije isplatio višemilijonski iznos za zbrinjavanje komunalnog otpada. Predmet istrage su poslovi odvoženja otpada na regionalnu deponiju Mošćanica u Zenici. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo je predmet koji se odnosi na kaznenu prijavu protiv zvaničnika iz Republike Srpske zbog izjava povodom smrti haškog osuđenika Ratka Mladića. Na adresu tužilaštva stigle su stotine prijava protiv osoba koje su izrazile saučešće porodici i pozitivno govorile o njemu i njegovoj ulozi tokom rata. Za ta kaznena djela predviđena je zatvorska kazna od 6 mjeseci do 5 godina zatvora. Memorijalni centar Srebrenica Potočari uputio je policijskoj stanici Srebrenica zahtjev za pristup informacijama u vezi sa javno najavljenim okupljanjem koje bi trebalo biti održano u srijedu 2. septembra u Srebrenici, a koje organizatori opisuju kao okupljanje povodom oproštaja od generala Ratka Mladića. Predsjednik opštinske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila u Srebrenici, Branimir Kojić, izjavio je da oni ne organizuju nikakav skup, niti znaju ko to čini, ističući da postoji mogućnost da ga je neko svjesno lažno najavio da bi podigao tenzije.
2: Sjedinjene Američke Države raketirale su iranska vojna postrojenja u

0: Hormuzskom moreuzu, nakon čega je Iran odgovorio napadima na američke baze u Zaljevskoj regiji. Ovog vikenda navršilo se pola godine od rata, ali američka administracija nije nimalo bliže svojim ratnim ciljevima, dok Iran sasvim uspješno ometa promet Perzijskim zaljevom. Detaljnije Igor Božović.
1: Najnovija razmjena vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Islamske Republike Iran vezana je uz kontrolu Hormuškog tjesnaca, nakon što su Amerikanci izveli napade na vojnu infrastrukturu kojom se kontrolira plovidba. Iran je odgovorio napadima na američke baze u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Jordanu. Iranski premijer Masud Pezeškijan osudio je nove američke napade, a Ajatolah Mojtaba Hamenei uputio je prijetnju svima koji budu pokušali iznutra onesposobiti iranski sustav. Slušamo njegovo priopćenje.
2: Nedvosmisleno, svaki govor koji unosi malodušnost i slabi nacionalnu javnu motivaciju te svaka vrsta nametnutog dualizma, rat ili pregovori, konsenzus ili ekstremizam, što je u prošlosti nanosilo direktnu ili indirektnu štetu našem narodu, može imati isti takav efekat i u buduće. Zato čvrsto izjavljujem da je zabranjeno činiti bilo šta što šteti društvenoj koheziji.
1: Ovog tjedna zaokruženo je pola godine rata između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Iako se Bliski Istok promijenio, to se nije dogodilo onako kako su Sjedinjene Države priželjkivale, kaže sam Mednik iz Associated Pressa. Američki sigurnosni kišobran pokazao se punim propusta, a Iran uspješno ometa plovidbu Perzijskim zaljevom.
2: Iran je sada odlučan da uspostavi trajnu kontrolu nad Moreuzom, ne popuštajući pritom nimalo po pitanju svog nuklearnog programa. To je rizičan potez, posebno dok Sjedinjene Američke Države stežu blokadu i najavljuju nove sankcije. Trumpova administracija ove sedmice je poručila da će se fokusirati na pojačavanje ekonomskog pritiska umjesto na vojne akcije kako bi ih pokušali slomiti. Kako se sukob nastavlja, Trumpove najave o brzom okončanju rata čine se sve daljim. Izjavio je da mu se ne žuri vratiti za pregovarački sto.
3: He said he's not in a hurry to get back to the negotiating table.
1: Američki predsjednik Donald Trump objavio je umjetnom inteligencijom generirane snimke razaranja vojnih postrojenja u Iranu, navodeći kako su uništili sve iranske mine u Hormuškom tjesnacu. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi ubrzo je negirao ovu tvrdnju. Za BH Radio 1, Igor Božović.
4: Na Bledu u Sloveniji je danas otvoren jubilarni 20. strateški forum. Moto međunarodnog samita na kojem sudjeluju i predstavnici naše zemlje ove godine je odbjegli svijet, odnosno zaostatak Europe u odnosu na globalna ekonomska i politička kretanja. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković govorit će na panelu posvećenom prilikama mladih na Zapadnom Balkanu.
0: U nastavku dnevnika još donosimo. U Mostaru pri kraju izgradnja prvog vrtića nakon rata. Od danas voz Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine saobraća od Bihaća do Bosanske Otoke. Pred sutrašnji početak nove školske godine iz Granskog sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske saopšteno je da je broj prvačića u ovom entitetu u odnosu na lani povećan za 150, te da će prosvjetni radnici za avgust primiti uvećane plate koje očito nisu još dovoljne jer nedostaje gotovo 600 prosvjetnih radnika. Konferenciju za novinare Granskog sindikata obrazovanja, nauke i kulture pratila je naša Radmila Grubiša.
5: 8.500 prvačića, 150 više nego lani, krenuće sutra u školu. Budu li poslodavci iz Republike Srpske poslušali apel Granskog sindikata obrazovanja, nauke i kulture, uz prvačiće će biti jedan od njihovih roditelja. A za prosvjetne radnike početak školske godine značiće povećanje plata za 5%. Ove dobre vijesti zasjenili su podaci o nedostatku prosvjetnih radnika, posebno nastavnika matematike i fizike, čak i u gradskim sredinama. Rekavši da u Republici Srpskoj nedostaje 587 prosvjetnih radnika, predsjednik Granskog sindikata obrazovanja, nauke i kulture Dragan Gnjatić je istakao.
6: Ja ću vam reći da u prošloj godini u školi Ivo Andrić, koja je u centru Banja Luke, su radili moji dobri prijatelji, ali su penzioneri, da ih ne imenujem sada. Predavali su i matematiku i fiziku Ne samo matematika i fizika, sada je teško pronaći bilo kakvog prosjetnog radnika i moramo voditi računa o tome da jednostavno moramo ih motivisati da to rade, da ih imamo na tržištu rada.
5: Gnjatić je najavio

0: Najavio da bi u narednih mjesec dana trebalo da se radi na kolektivnom ugovoru kao i na poboljšanju koeficijenata u predškolskim ustanovama. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
1: Izgradnja vrtića u mostarskom naselju Rodoč bliži se kraju. Gradilište su danas obišli gradonačelnik Mostara Mario Kordić i ministar rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike Republike Hrvatske Alen Ružić. Hrvatska je uz vladu federacije i Hercegovačko-neretvanski kanton jedan od finansijera ovog projekta značajnog za grad na Neretvi, u kojem već godinama nedostaju gradski vrtići. Govore gradonačelnik Mostara Mario Kordić i hrvatski resorni ministar Alen Ružić.
2: Vrtić će primiti dvije jasličke skupine i tri skupine klinaca, negdje ukupno negdje oko 250. Izvjestan broj odgajatelja će naći ovdje svoje radno mjesto. Mislim da ovdje pokazujemo i opredjeljenost grada Mostara da potpomaže i ne samo centar grada, već i okolna naselja, da pokušavamo infrastrukturno izaći iz one naše centralne kotline kako bi rasteretili grad. Utoliko mislimo da je jako važno stvoriti dobru i ozbiljnu infrastrukturu upravo u tim naseljima kako bi ljudi bili motivirani da odluče ovdje nekako grad svoj život.
3: Samo iz područja mog portfelja, dakle Ministarstva rada i socijale, mi ovdje govorimo o 3 milijuna novih projekata, 72 projekta vrijedna, dakle 3 milijuna koje ćemo potpisati i isfinancirati aktivnosti u narednih godinu dana. Ako pogledamo unazad, ti projekti u ovom području traju od 2023. godine i ukupno smo do sada izdvojili 9 milijuna eura. Ovaj vrtić se nastavlja financirati i u ovoj godini, dakle dovršenje šetak opremanja. Meni je to velika čast.
1: A Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona treću godinu zaredom provodi kampanju pod nazivom Koliko vrijedi tvoj život, čiji je cilj podizanje svijesti svih učesnika u saobraćaju o važnosti odgovornog ponašanja i smanjenja broja saobraćajnih nezgoda na području ovog kantona. Iako statistički podaci pokazuju određena poboljšanja, stanje sigurnosti u saobraćaju i dalje zahtjeva ozbiljan i kontinuiran pristup. Govore pomoćnik ministra za saobraćaj Tuzlanskog kantona Nenad Lukanović i šef odsjeka za saobraćaj Samir Gabeljić.
4: Na području Tuzlanskog kantona svakih 8 sati se dogodi saobraćajna nezgoda. To je jako veliki broj saobraćajnih nezgoda. Odnosno, kad to kažem u brojima, to je ispred negdje 3094 saobraćajne nezgode. Moram da kažem da je taj broj manji nego što je to bilo u 2024. godini za 50 saobraćajnih nezgoda. I ono što je jako bitno reći da i posljedice događanja saobraćajnih nezgoda za područje Tuzlanskog kantona u odnosu na Bosnu i Hercegovinu su puno povoljniji.
5: Broj saobraćajnih nezgoda najveći u naseljenim mjestima, odnosno 90% saobraćajnih nezgoda se događa u naseljenim mjestima, dok je 10% van naseljenih mjesta. Najviše saobraćajnih nezgoda se događa na magistralnim putevima. To jel može i opravdati jel samo stanje ovih naših magistralnih puteva na području Tuzlanskog kantona, jel i posle toga dolaze ulice u naseljima, pa kao drugi na toj nekoj rang listi kada je u pitanju broj saobraćajnih nezgoda. Imamo lokalne ceste kao treće i četvrte regionalne ceste. Najčešći uzroci nastanka saobraćajnih nezgoda su neprilagođena brzina prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, zatim nepoštovanje saobraćajnih pravila i propisa u smislu neadekvatnog vršenja određenih radnji u saobraćaju, da li je to preticanje, da li je to obilaženje, mimoilaženje, i također je istaknut jedan od uzroka saobraćajnih nezgoda jeste vožnja pod utjecajem alkohola i opojnih droga.
6: Voz Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine saobraćat će od danas do kraja godine od Bihaća do Bosanske Otoke svakim radnim danom, a tokom septembra vikendom turistički po već ustaljenom redu vožnje. Za uvođenje redovne putničke linije Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona osiguralo je 250.000 konvertibilnih maraka, a prema riječima ministrice privrede Samre Mehić, plan je da voz nastavi saobraćati i naredne godine, te širenje linije i na druge destinacije. Istaknuto je da revitalizacija putničkog željezničkog saobraćaja nakon 13 godina pruža pouzdani povoljan prevoz za radnike i učenike, te podstiče privredni razvoj i mogućnost eksploatacije turističkog potencijala regije.
1: Osmo izdanje Sarajevo Festa počinje večeras u organizaciji East West Centra Sarajevo. Centralna tema ovogodišnjeg festivala, koji će trajati do 6. septembra, je život. Publiku očekuje program koji kroz savremeni teatar donosi snažne priče o čovjeku, borbi za život, slobodu i dostojanstvo, ali i snazi umjetnosti da se suprotstavi razaranju i smrti. Sarajevo Fest otvorit će crnogorska predstava Smrt.

0: u Dubrovniku. Detaljnije Danijela Regoje.
1: Smrt u Dubrovniku je snažna i emotivna predstava koja se bavi bombardovanjem Dubrovnika 1991. otvarajući pitanja ličnog i kolektivnog sjećanja, posljedica rata i potrebe da se kroz umjetnost razumiju događaji koji su obilježili jednu generaciju. Predstava je realizovana u produkciji dramskog studija Prazan prostora u saradnji sa Akcijom za ljudska prava iz Podgorice. Režiju i tekst potpisuje Petar Pejaković, a dramaturg je Anja Pletikosa.
2: Mislim da je nekakva najveća odgovornost meni osobno bila bit fair prema svima i nikoga ne podcjenjivati. Znači, prije nekakve razine umjetničkog oblikovanja tražili smo zajedno u tom istraživačkom dijelu način kako tu negdje biti etičan i čovjek bez ikakve vrste zauzimanja žrtva, agresor, pozicija, naprosto vidjeti više kutova iz kojih se stvar može ispričati, te onda i te informacije koje smo dobili ili sakupili valorizirati također na više načina.
1: Ovogodišnje osmo izdanje festivala, pored umjetnika iz Crne Gore, ugostit će i stvaraoce iz Grčke, Njemačke, Poljske i Ukrajine. Festival donosi 5 predstava, koncert, radionice i razgovore, a sve pod motivom tom život, navodi direktor East West centra Sarajevo Haris Pašović.
3: Stalno slušamo o gubitku života. Najviše u ratovima, svakodnevno mase ljudi. Nekako ta smrt je stalno prisutna. Smrt je nekako dominantna. Ali ono što stvarna dominacija, to je dominacija života. Mi pokušavamo da dovedemo predstave koje su značajne, ali koje također otkrivaju Sarajevu, umjetnike koji su legendarni u Europi, ali koji iz različitih razloga nisu imali prilike da dođu u Sarajevo.
1: Važan dio festivala je i forum mladih lidera, fokusiran na kritičko mišljenje i radionice za mlade, kojem će prisustvovati i ova populacija iz cijelog regiona. Za BH Radio 1, Danijela Regoje.
4: Hrvatski književnik, dramatičar, prozaik i publicista Slobodan Schneider preminuo je u 78. godini. Bio je jedan od istaknutih autora savremene hrvatske književnosti. Napisao je veliki broj drama koje su izvođene u Hrvatskoj i inostranstvu, a među najpoznatijima je Hrvatski Faust. Schneiderovo stvaralaštvo obilježava kritičko preispitivanje nacionalnih mitova i traumatičnih događaja evropske i hrvatske historije. Slobodan Schneider bio je jedan od pokretača i urednika pozorišnog časopisa Prolog, a radio je i kao teatarski urednik i kolumnista.
5: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras gostuje u Vilnjusu kod selekcije Litvanije u okviru drugog kola druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Nakon velike pobjede protiv Italije, naša selekcija vratila se u igru za plasman na jedno od prva tri mjesta u grupi, stoga je večerašnji duel od velike važnosti, govori selektor Dario Đerđa.
6: Respektabilna košarkaška zemlja koja sigurno na svom terenu će dati sve i 10-12 da ljudi će biti na nivou. Mi moramo, bez obzira na sve probleme koje imamo, evo, idemo izvući najbolje što možemo i odigrati mušku utakmicu, pokušati u gosta 40 minuta, fokusirani i ne razmišljati o nikakvim drugim stvarima nego ono što možemo proći na terenu.
5: Utakmica Litvanija, Bosna i Hercegovina počinje u 17:30, možete je pratiti u programu BH Radija 1. Temperatura u Livnu i Neumu 32 stepena, Sarajevu 33, Trebinju i Tuzli 35, Banja Luci 36, u Mostaru 39 stepeni.
4: Sutra u Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti, a u Hercegovini sunčano. Najviša dnevna temperatura do 31, a na jugu do 37 stepeni. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Brod, Orašje, Zupci, Gradina i Gradiška, a na ostalim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata. Od jutros se na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u Podmilačiju saobraćaju.

0: s komunalnim otpadom.
1: Sjedinjene Države ponovo napale Iran, Teheran uzvratio napadima na američke baze u regiji.
0: Naša košarkaška reprezentacija danas protiv Litvanije traži novu pobjedu u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo.
1: Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spiker Aydin Koso, urednici emisije Mirala Huković-Hodžić i Ermina Hrustemović.
2: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.
3: Now, here comes the music.
4: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek.

0: Reklame.
1: Reklame.
0: Reklame.
2: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.
3: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Pripremite se za putovanje na kristalni planet, mjesto čudesnih bića, velikih tajni i nezaboravnih avantura. U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Kristalni planet.
1: Nova škola, novi prijatelji, novi svijet.
0: 11-godišnja Rea pronalazi simpatičnog Burgija, neobično mladunče koje je strašna neman razdvojila od majke. Zajedno sa novim prijateljem Endijem kreće u uzbudljivu misiju da ga vrati kući. Ali na njihovom putu stoji pohlepni guverner Mordokan.
2: Dobrodošli na Kristalni planet!
0: Čeka ih avantura u kojoj će prijateljstvo, hrabrost i ljubav prema prirodi biti na najvećem ispitu.
2: Ovo je naš svijet! Nekada davno živjeli smo na površini.
0: Petak, 4. septembra u 19 sati, gradsko kino Gradačac. Ulaznice samo 5 maraka.
3: Želim svoj stari svijet.
0: Kristalni planet u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
4: Nađite Burgija i vratite ga nama.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
0: Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Sinedo Commerce, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: Klame, klame, klame. Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non-stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu
1: kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Pripremite se za putovanje na kristalni planet, mjesto čudesnih bića, velikih tajni i nezaboravnih avantura. U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Kristalni planet.
1: Nova škola, novi prijatelji, novi svijet.
0: 11-godišnja Rea pronalazi simpatičnog Burgija, neobično mladunče koje je strašna neman razdvojila od majke. Zajedno sa novim prijateljem Endijem kreće u uzbudljivu misiju da ga vrati kući. Ali na njihovom putu stoji pohlepni guverner Mordokan.
2: Dobrodošli na Kristalni planet!
0: Čeka ih avantura u kojoj će prijateljstvo, hrabrost i ljubav prema prirodi biti na najvećem ispitu.
2: Ovo je naš svijet! Nekada davno živjeli smo na površini.
0: Petak, 4. septembra u 19 sati, gradsko kino Gradačac. Ulaznice samo 5 maraka.
3: Želim svoj stari svijet.
0: Kristalni planet u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
4: Nađite Burgija i vratite ga nama.
5: FM 98.3, Radio Gradačac.

0: u pravo vrijeme na pravo mjesto.
1: Pravo mjesto je FM 98,3 MHz radio Gradačac.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
0: Sport. Najave. Komentari. Rezultati. Tabele. Sport.
3: Još jednom želimo dobar dan, poštovani slušaoci. Pred nama je i najnovije izdanje Sportskog oka, pa možemo slobodno konstatovati evo da smo nadletili, dakle što se tiče prethodna dva dana, sve sportske terene kako na području naše zemlje, tako i Evrope i svijeta. I možemo slobodno reći da se nalazimo na slatkim mukama, jeli kako izdvojiti ono što je najzanimljivije za vas. Naravno, ono što je nama najzanimljivije jeste područje našeg grada, pa ćemo se prije svega pozabaviti našim sportskim kolektivima, potom ćemo prijeći i na državnu reprezentaciju u košarci, ali se pozabaviti i nekim drugim temama koje slijede u nastavku. Nogometaši Zvijezde iz Gradačca upisali su i prvu pobjedu u novoj sezoni, a na stadionu u Srebreniku, gdje naši nogometaši nastupaju kao formalni domaćini. Zvijezda je rezultatom 2-0 savladala Radnik iz Hadžića i tako prekinula niz od dva poraza na startu prvenstva. Ova pobjeda posebno je važna za naše nogometaše jer predstavlja i prvi trijumf na otvaranju prvenstva te svojevrsni podstrek za ono što slijedi, a tri osvojena boda vratila su i samopouzdanje ekipi te otvorila prostor za još bolje igre u nastavku sezone. Nakon tri odigrana kola, Zvijezda se trenutno nalazi na 9. poziciji prvenstvene tabele, dok vrh pripada ekipi Stupčanice. Naš klub će i u nastavku prvenstva svoje domaće utakmice igrati u Srebreniku zbog renoviranja stadiona Banja Iliđa. Međutim, cilj ostaje nepromijenjen, pružati dobre partije, osvajati bodove i naravno obradovati vjerne ljubitelje nogometa u našem gradu. Već u narednom kolu Zvijezdu očekuju i novi veliki izazovi, bivši odnosno

naši nogometaši putuju u Gabelu gdje će odmjeriti snage sa ekipom Goška, a bit će to još jedno teško gostovanje i nova prilika da igrači pokažu da pobjeda nad Radnikom nije bila samo trenutak, već najava i boljeg perioda. Prva pobjeda je dakle upisana za Zvijezdu, negativan niz je prekinuta, sada slijedi naravno nadamo se i serija dobrih rezultata na kojim će se moći graditi jedna stabilna i konkurentna ekipa u nastavku sezone. Nogometaši Omladinca ostvarili su i vrijednu gostujuću pobjedu u okviru trećeg kola druge Lige Federacije Bosne i Hercegovine, savladavši ekipu Priluka rezultatom 0-1. Omladinac je od prvog do posljednjeg sudijskog zvižduka pokazao veliku borbenost, disciplinu i strpljenje, što im je na kraju i donijelo puni plijen na gostovanju. Uspjeli su postići pogodak vrijedan 3 boda, a stečenu prednost sačuvati do kraja susreta, a utakmica je protekla u korektnoj i fair i sportskoj dakle atmosferi, a iz Omladinca su nakon susreta pohvalili zalaganje igrača i stručnog štaba, te zahvalili domaćinu na gostoprimstvu i organizaciji utakmice. Već u narednom kolu imaće i novu priliku za osvajanje bodova kada na svom terenu dočekuju ekipu Bosne iz Kalesije. Nogometaši Bosne i Mionice doživjeli su neugodan poraz u okviru trećeg kola druge Lige Federacije Bosne i Hercegovine. Grupa Sjevera na stadionu Jezero u Mionici, domaći su poraženi od ekipe Doboj Istoka rezultatom 1-2, što je sasvim sigurno predstavljalo razočarenje i za domaće navijače. Priliku za popravni ispit Bosna će imati već u narednom kolu. 6. septembra gostovaće kod Rijeke u Šerićima, a utakmica je zakazana za 16:30. Rijeka je uoči tog susreta ostvarila važnu gostujuću pobjedu protiv Tuzla Citya rezultatom 3-1, a Bosnu sada očekuje još jedan težak zadatak nakon domaćeg poraza. Potrebno je što prije vratiti samopouzdanje.

0: Gradačnica.
1: Vraćamo se i našem pregledu sportskih dešavanja nakon nogometnih zbivanja. Vidjeti šta se to dešava sa ostalim sportskim kolektivima na području našeg grada. Omladinske kategorije rukometnog kluba Gradačas učestvovali su od 28. do 30. avgusta na međunarodnom turniru Piramid Cup u Visokom, na kojem su pored domaćih ekipa iz Bosne i Hercegovine nastupile i ekipe iz Srbije, Hrvatske i Crne Gore. Naš klub predstavili su dvije selekcije u 15 i u 17, a naši mladi rukometaši još jednom su pokazali da se u Gradačcu ozbiljno i kvalitetno radi sa mlađim kategorijama. Selekcija u 15 osvojila je prvo mjesto, ostvarivši impresivnih 5 pobjeda iz isto toliko utakmica, te na najbolji mogući način potvrdila svoj kvalitet i karakter. Za najboljeg igrača turnira proglašen je Daniel Draganović, dok je titulu najboljeg strijelca osvojio Muamer Doborac. Posebno raduje činjenica da su za MVP-a ili popularnije na engleskom jeli most volleyball player igrače pojedinih utakmica proglašavani mladi rukometaši naše kluba Azur Hasić, Kenan Talitović, Muamer Doborac i Daniel Draganović, a selekcija u 17 turnir je završila na 4. mjestu, a naši momci su veoma jakoj međunarodnoj konkurenciji pokazali borbenost, kvalitet i naravno ravnopravno se nosili sa protivnicima. Za MVP igrače svojih utakmica, to jest najvrijednije jedni igrače, proglašeni su Mak Mahdi Peštalić i Mensur Memo Hođić. Naravno, mi ćemo iskoristiti priliku i da čestitamo mladim rukometašima rukometnog kluba Gradačac na odličnim nastupima, borbenosti i dostojanstvenom predstavljanju kako rukometnog kluba Gradačac, tako i našeg grada. A posebne čestitke upućujemo i njihovim trenerima koji svojim predanim i stručnim radom svakodnevno ulažu vrijeme, znanje i energiju u razvoj naših mladih sportista. Iz kluba poručuju da ovakvi rezultati nisu slučajnost, već potvrda kvalitetnog rada i veliki razlog za optimizam. A naše omladinske selekcije pokazuju da rukometni klub Gradačac ima svjetlu budućnost i da upravo iz ovih mlađih generacija dolaze igrači koji bi jednog dana trebali preuzeti glavne uloge u našem seniorskom timu. Košarkaški klub Gradačac u novu takmičarsku sezonu ulazi sa velikim ambicijama, izmijenjenim rosterom te brojnim novim igračima. O planovima, ciljevima i budućnosti kluba bit će riječi i na vanrednoj sjednici koja će biti održana u srijedu 2. septembra 2026. godine u Kongresnoj sali sportske dvorane u našem gradu. Sjednica koja počinje u 18.30 zamišljena je kao prilika da se na jednom mjestu okupe sponzori, navijači, simpatizeri, kao i građani i svi ljubitelji košarke u našem gradu, ali i da uprava kluba široj javnosti predstavi ono što je urađeno u prethodnom periodu, kao i planove za sezonu koja je pred nama. Na dnevnom redu sjednice biće prezentovani planovi i ciljevi za narednu sezonu, izvještaj o dosadašnjim rezultatima i radu uprave, ali biće i otvorena diskusija o mogućnostima unapređenja klubske infrastrukture te daljem razvoju i radu sa mlađim selekcijama. Poseban dio sjednice biće posvećen otvorenoj komunikaciji sa prisutnim gostima koji će imati priliku postaviti i pitanja te iznijeti svoje prijedloge, sugestije i ideje. Na taj način klub želi naravno i dodatno približiti svoj rad javnosti i zajedno sa svojim prijateljima, sponzorima i navijačima graditi još ljepšu i čvršću budućnost za vrijeme koje je pred nama.

0: Sport. Najave, komentari, rezultati, tabele. Sport.
1: Iskoristili smo i priliku da razgovaramo o temama koje su polako ostale iza nas. Sada ćemo iskoristiti priliku da govorimo o onome što je aktuelno, što se dešava danas. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine za nešto više od sat vremena u Vilniusu protiv Litvanije igraće susrete drugog kola druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u košarci. Duel protiv Litvanije dolazi nakon sjajne pobjede nad Italijom u Tuzli, ali uz brojne probleme. Naime, Aleksandar Lazić se morao povući iz reprezentacije zbog prijetnji i pritiska koji su dolazili iz manjeg BH entiteta RS-a. Osim toga, imali su i problema sa opremom koja je zaglavila u Varšavi tokom transporta, pa su igrači morali improvizovati odjeću i obuću za treninge. Selektor Dario Đedža je uoči utakmice sa ovom košarkaškom velesilom istakao da se ekipa mora fokusirati na utakmicu protiv dobrog protivnika. Neke stvari su se mijenjale u njihovom rosteru. Vjerovatno se žele posvetiti mlađim igračima da imaju šanse, tako da i ta njihova utakmica protiv Turske možda nije najrealnija u kojoj su doživjeli težak poraz. Međutim, respektabilna košarkaška zemlja koja će sigurno na svom terenu dati sve pred 10-12 hiljada ljudi može biti na nivou koji nam može prouzrokovati značajno.

probleme. Moramo bez obzira na sve probleme koje imamo odigrati mušku utakmicu, poručio je Đerđa. Što se tiče utakmice koja će ubrzo uslijediti, naš selektor na raspolaganju ima sljedeće igrače: Adin Vrabac, kapiten ekipe, Amar Gegić, Amar Alilbegović, Adnan Aslanagić, Edin Atić, Darko Talić, Alija Islamović, Vojin Ilić, Jusuf Nurkić, Kenan Kamenjaš i Luka Garza. Naš tim trenutno zauzima i četvrto mjesto sa 3 pobjede i 4 poraza. Na svjetsko prvenstvo će se plasirati 3 najbolje selekcije iz grupe. Utakmica Litvanija i Bosna i Hercegovina počinje u 17 sati i 30 minuta. Još ćemo se malo zadržati kod naše košarkaške selekcije. Najva treni navijači reprezentacije Bosne i Hercegovine, BH Fanatikosi, pružili su podršku Aleksandru Laziću nakon svega što se dešavalo oko bosansko-hercegovačkog košarkaša u prethodnih nekoliko dana. Oni su na svom profilu objavili 2 Lazićeve fotografije u dresu Bosne i Hercegovine, jednu iz ranijeg perioda reprezentativne karijere, a drugu iz aktuelnog izdanja nacionalnog tima. Poruka je jasna, podrška košarkašu koji je godinama bio uz Zmajeve. Lazić se naravno našao u centru pažnje nakon što je zajedno sa pomoćnim trenerom Zoranom Petkovićem napustio reprezentaciju na putu prema Litvaniji, gdje našu selekciju uskoro očekuje susret sa domaćinom. Košarkaški savez Bosne i Hercegovine saopćio je da se to dogodilo nakon poziva iz njihovog kluba Igokea, dok su se u medijima pojavile i tvrdnje da su Lazić i Petković bili izloženi pritisku da se vrate u klub. Objavljivanjem i ovih fotografija BH Fanatikosa bez mnogo riječi naša najvatrenija navijačka grupa poslala je i jasnu i snažnu poruku kada su u pitanju naši reprezentativci.

0: Gradačnica.
1: Vraćamo se ponovo sa nogometom. Neki od naših nogometnih reprezentativaca imali su i zapažene nastupe na evropskim terenima, neki od njih su ostvarili i vrijedne transfere. Bosansko-hercegovački nogometaši ovog ljeta sve više skreću pažnju na sebe širom Evrope, a dok pojedini reprezentativci prave velike iskorake u karijeri, drugi su sezonu otvorili odličnim partijama te najavili da bi mogli biti među ključnim igračima u igri svojih klubova. Jedan od zanimljivih transfera napravio je i Ermin Mahmić, koji je zvanično postao i novi član turskog Koruma, a turski klub koji je izborio promociju u elitni rang potvrdio i dolazak bosansko-hercegovačkog reprezentativca i poželio mu dobrodošlicu. Mahmić je prethodnih mjeseci privukao pažnju i brojnih klubova, a dodatnu potvrdu kvalitete dobio i na svjetskom prvenstvu, gdje je sa dva pogotka bio najbolji strilac naše nogometne selekcije. Ipak na društvu mrežama naši navijači su očekivali da naš nogometni reprezentativac napravi dosta bolji transfer nego što je to, dakle, turska liga, ali možda treba ići postepeno i možda će do toga doći u bližoj budućnosti. Veliki transfer napravio je i Benjamin Tahirović, koji je nakon ljekarskih pregleda zvanično potpisao za belgijski Genk. Reprezentativni veznjak u novi klub stiže kao veliko pojačanje i prema informacijama iz Belgije kao igrač kojeg je trener posebno želio u svom timu. Tahirović je zadužio dresa brojem 4, a od njega se očekuje važna uloga u veznom redu Genka. Za Tahirovića je ovo novi korak u karijeri nakon perioda provedenog u Romi, Ajaxu i danskom Brøndbyu. Veliku pažnju privukao i transfer Mirze Čatovića, 19-godišnji veznjak koji slovi za jednog od najperspektivnijih mladih igrača u Njemačkoj, karijeru će nastaviti u Barceloni. Čatović stiže iz Stuttgarta, prvobitno će nastupati za drugu ekipu katalonskog giganta uz opciju otkupa ugovora vrijednu 3,5 miliona eura. Čatović ima njemačko i srbijansko državljanstvo, rođen je u Tutinu, dok njegovi korijeni vode iz Bosne i Hercegovine, a nastupao je za omladinske selekcije Njemačke. Međutim, još uvijek nije debitovao za seniorsku reprezentaciju, pa prema važećim pravilima i dalje postoji mogućnost da u bližoj budućnosti obuče dres naših nogometnih zmajeva. Amir Hadžiahmetović mogao bi vrlo brzo dobiti novi klub nakon što je jučer i zvanično, prema informacijama iz Turske, naš reprezentativac, dakle, raskinuo ugovor sa Bešiktašom, a ponovo se za njegove usluge, dakle, interesuje klub u kojem je proveo veliki dio svoje karijere, a to je Konja Spor. A da bosansko-hercegovački fudbaleri nisu zapaženi samo zbog transfera, pokazuje i Tarik Muharemović, defanzivac Leeds Uniteda, proglašen je igračem utakmice protiv Brentforda. Tokom susreta je pokazao izuzetnu sigurnost u duelima te osvojio veliki broj direktnih okršaja sa protivničkim igračima, zbog čega je dobio i najvišu ocjenu na utakmici, a navijači Leedsa posebno su zadovoljni njegovim igrama na početku sezone. U Hrvatskoj je pažnju privukao Ismail Prevljak, Dinamo Zagreb na gostovanju kod Istre odigrao 2-2, a bod zagrebačkom timu donio je upravo bosansko-hercegovački napadač golom glavom u 83. minuti utakmice. Sve u svemu, početak sezone donosi mnogo razloga za optimizam kada je riječ o bosansko-hercegovačkim fudbalerima. Evo i Tabaković je nastavio tresti mreže, dakle, u Austriji. Dedić se učvrstio na poziciji desnog beka u ekipi Newcastle United.

Da. I naravno sve je to dobar znak za našeg nogometnog selektora Sergija Barbareza, da će i naša nogometna selekcija u septembarskom prozoru bilježiti dobre i kvalitetne partije.

Ulazimo polako i u završnu fazu našeg sportskog oka, a ljubitelji domaće nogometne scene sredinom sedmice imaće priliku uživati u novim uzbuđenjima jer su zvanično i određeni svi termini utakmica petog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine. Pred nama je i vanredno kolo čiji je raspored podijeljen na dva dana, s tim da će se dvije utakmice odigrati sutra, dok su preostala tri susreta na programu u srijedu. Sutrašnji program otvaraju utakmice u Doboju i Mostaru, gdje će Sloga u 18 sati i 30 minuta dočekati ekipu Čelika, dok će od 20 sati i 40

45 minuta, Zrinski pod reflektorima stadiona pod Bijelim brijegom, snage odmjeriti sa ekipom BSK. Srijeda donosi nastavak akcije već od 18 sati kada Velež na svom terenu dočekuje Bijeljinski Radnik, a pravi spektakl očekuje se u kasnijem terminu od 20 sati i 30 minuta kada se igraju dva

0: Hurkaš će u drugom kolu igrati protiv Amerikanca Bena Sheltona ili Nizozemca Talona Grijekpora. Susret između Džumhura i Hurkaša prema rasporedu planiran je danas za 18:30, ali znate obično kako to bude na velikim teniskim turnirima. Postoji mogućnost da teren bude zauzet upravo iz razloga što raniji meč još uvijek nije završen. I za kraj iskoristimo priliku da pohvalimo reprezentativca Bosne i Hercegovine Tonija Miletića, koji je osvojio bronzanu medalju u kategoriji do 90 kg u džudu na mediteranskim igrama Taranto 2026. godina. Miletić je u borbi za bronzanu medalju savladao predstavnika Turske Emira Selima Arija, te tako stigao do vrijednog odličja. Ovo je četvrta medalja za Bosnu i Hercegovinu na ovogodišnjim na mediteranskim igrama. A Miletić je i sjajnim nastupom u Tarantu izborio mjesto za pobjedničkom postolju i naravno donio još jedno vrijedno odličje bosansko-hercegovačkom sportu. Ljubitelji sportskih informacija mogu biti malo tužni s obzirom da smo stigli do samog kraja. Nadam se evo da smo ovih prethodnih nešto više od pola sata uspjeli zaokružiti sve ono što je bitno i važno kada su u pitanju sportska borilišta, ali naravno kako sedmica bude odmicala, nove utakmice nam stižu u susret i imat ćemo svakako o čemu izvještavati. Što se tiče ove emisije, možete je poslušati večeras u repriznom programu od 22 sata. Sport. Najave. Komentari. Rezultati.
1: Tabele. Sport. Slušali ste reprizni program Radio Gradačac.
2: Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

Budi dio žuto-crne porodice. Rukometni klub Gradačac spreman je za novu sezonu, nove izazove i nove pobjede. Podrži naše rukometaše kupovinom godišnje karte za sezonu 2026-27 godina. Za samo 150 maraka budi uz rukometni klub Gradačac na svim domaćim utakmicama tokom cijele sezone. Tvoja karta nije samo ulaznica, to je podrška klubu, igračima i gradačačkom rukometu. Godišnja karta 150 maraka. Informacije o preuzimanju na broj telefona 062 107 301. Jedna karta, cijela sezona, jedan klub, jedna porodica. Rukometni klub Gradačac.

0: Marketing Radio Gradačca 817-427 i 817-724.
1: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioneksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
2: Uvijek je na vrijeme, vrijeme za pelet. Mars Agri, Gradačac, 062-365-240.

0: Spremite se za putovanje na kristalni planet, mjesto čudesnih bića, velikih tajni i nezaboravnih avantura. U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Kristalni planet.
1: Nova škola, novi prijatelji, novi svijet.
0: 11-godišnja Rea pronalazi simpatičnog Burgija, neobično mladunče koje je strašna neman razdvojila od majke. Zajedno sa novim prijateljem Endijem kreće uzbudljivu misiju da ga vrati kući. Ali na njihovom putu stoji pohlepni guverner Mordokan.
2: Dobrodošli na Kristalni planet!
0: Čeka ih avantura u kojoj će prijateljstvo, hrabrost i ljubav prema prirodi biti na najvećem ispitu.
2: Ovo je naš svijet! Nekada davno živjeli smo na površini.
0: Petak, 4. septembra u 19 sati, gradsko kino Gradačac. Ulaznice samo 5 maraka.
3: Želim svoj stari svijet.
0: Kristalni planet u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
4: Nađite Burgija i vratite ga nama.

lijepo kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavnić.com.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.